リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの一曲をお届けします。

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分を全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くてあんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうど良くて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないのでしっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみ

たいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナーリンリンとお話ししましょ。ではリスナーの皆さんの子どもの頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング。 FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前にリスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネームタヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげでザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

ニトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきます。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4、5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある端から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた

い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは、本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って、近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか？さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか？大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないいとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中

中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは、月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな、
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話048-571-0466までお気軽にご連絡ください。
0: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: あー、車欲しいな。
3: でも車買った後も保険や車検修理とか大変だよ。
2: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
3: そこまで言うなら一度行ってみようか。
2: 人と車の生活を支援します、すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
4: ここからは再放送をお送りします。

0: 関東クラブ対抗ゴルフなんですけども、まあ、順調に大会が終わっておりまして、
1: はいはい、
0: 1都10県22コースでやってるんですね、
1: うんうん、
0: 我々のチーム大会終わりました。
1: はい、お疲れ様でした。
0: はい、昨年の6位から1つ順位を落として7位ということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、今回このお話をしたい中でマネージャーとして今回楽しかったんです。
1: お、
0: うん、今まではね出れなくて悔しいという気持ちがあったんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当に各選手が頑張ってるのと米になりたくないっていう、
1: 米、
0: 米ね、
1: はい、
0: これ4人出てると1人が米といってスコアが採用されない、
1: はい、
0: うん、でみんなね米になりたくなくて、
1: うん、
0: もう一生懸命やってるんですよ、
1: うんうん、
0: ゴルフいいなって改めて思ったのと、
1: はい、
0: もう団体戦はねしびれる、
1: ほー、
0: うん、
1: はい、
0: で我々が出た大会なんですけども、
1: うん、
0: まあ、ホームコース、今回の開催コースのチームがめちゃくちゃ前評判高くて、
1: はい、
0: 実は3連覇がかかってたんです。
1: そうなんだ。
0: ですがやっぱりホームの怖さ、
1: はい、
0: うん、これよくね知りすぎてると難しいわけですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: おで有利に感じるけど
0: 今回来て、うん、まあ、残念ながらそのチーム第2位だったんですね。
1: うん、そうなんだ、
0: うん、で、はい、あの関東大会出れないんですけども、はい、これ1都10県22コース見ると、
1: うん、
0: ホームコースで勝ててるところ、
1: はい、
0: ほんと少なくて、
1: 意外、そうなんですね、
0: ね、ホームの利ってよく言われますけど、
1: うんうん、
0: これサッカーとか野球なんかだとねホームコースすごく有利なんですけども、ね、うん、びっくりですね。
1: そうなんだ、
0: うん、はい、というのは多分予想なんですけど、うん、私の、まあ、試験としてはやっぱり普段のコースっていうのはグリーンもちょっと遅かったり、
1: うん、はい、
0: ね、通常営業と違う、
1: うんうん、
0: 今回ですねコンパクションって言ってめちゃくちゃグリーンローラーかけて硬くなってたんですね、
1: はい、うんうん、
0: まあこれ普段と違うっていうことでもちろん選手たちもそれに対応しようとやってるわけですけども、
1: うん、
0: はい、また緊張感も違うということで、
1: うん、プレッシャーもあるってことですよね、うん、
0: なんと来年、
1: はい、
0: 私のメンバーコースが開催コースになります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、今回ね選手になれなかったんですけども、
1: うん、
0: 来年はね、
1: うんうん、
0: 頑張って選手になりたいと思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーマサシのゴルフは永遠だのコーナーです。今日はですね、だいぶ暖かくなってきたじゃないですか。
1: もう夏っぽい日ありますよ ね。
0: バーディーももうだいぶ真っ黒に、
1: そうびっくりしちゃった、
0: 日焼けしてますよね。
1: はい、あ、メガネ取った方がいいですよっていうぐらい、そうですね、
0: サングラス焼けしてるんですよね、
1: はいはい、
0: でね、これなんとかそれを阻止したいと。
1: 阻止、
0: まあ日焼け止め塗ってるんですよ一応ね、
1: はい、
0: これなんか工夫がないかなと思って、実際アーリーバードは言ってるんですよ、
1: はい、
0: アーリーバードって何ですっけ。
1: 早朝、
0: そう早朝のとかね、
1: はい、
0: アーリーバードって言ってスタート時間、まあ、4時半とか5時、
1: はい、
0: 朝ね。
1: もうある、そんな早いのある。
0: もうやってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: でアーリーバードはいいのは4時半にスタートして、
1: はい、
0: 8時半に終わる
1: 、はい、
0: 1日有効に使えるという
1: ですね、
0: ことね、
1: はい、
0: ただねなかなかこれ厳しくて、
1: うん、
0: こう2時3時に起きなきゃいけない。
1: そうですよね、結局ね、
0: 結局ね、
1: はい、
0: っていうことは午後眠くなる。
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: 早くね。
0: ということで、はい、この埼玉県周辺、深谷周辺で、今すごいいいことがゴルフで起きました。
1: なんだろう。
0: ナイトゴルフ。

0: うん、
1: ちえここさん聞いたことあります？
0: あります。ちょっとね仲間内で話題になりました。
1: なりました。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: もうね大紫カントリークラブ、
0: はい、
1: もうスタートしてるんですね。大紫ゴルフクラブだったっけな。
0: うん、
1: うん、でスタートしたんですけど、もっといいことがありました。
0: もっと
1: 深谷です。深谷で起きてるんですよ。
0: はい、お
1: ー、はい、岡部町にあります、
0: はい、
1: 岡部地産カントリークラブ
0: 来た
1: 三里コース。めっちゃ難しい三里コースがなんとナイトゴルフ6月から
0: スタート。
1: これチェココさん行きましょう。
0: あら、ナイトゴルフ、
1: ナイトゴルフ
0: 興味ありました。
1: はい、
0: はい、
1: なおかつ平日が安い。
0: どれくらいでできるんですか？
1: 5、6000です。
0: おお、スルーですよね、もちろん。
1: そうです、そうです、
0: うんうん、
1: さあこれどんな魅力があるか、なんか想像つきません？
0: はい、つきます。
1: 4つね多分ポイントがあって、
0: うん、
1: まず日焼けしない。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: でナイトゴルフトップスタートどれくらいだと思います？
0: 5時ぐらいからやってます、
1: ね、そうなんですよ。4時台後半もあるんですよ、
0: うんうん、
1: そうすると夏場は前半のハーフはほとんど日光で
0: 行けますよね、
1: うん、
0: はい、
1: ってことはこう日焼けする可能性はあります。
0: もちろん
1: ね、
0: はい、
1: はい、そして日没後、
0: うん、
1: 涼しくなる可能性がある。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ただこれ甘く見ちゃいけませんよ、
0: うん、
1: ね、熱中症は、
0: うん、
1: 日光だけじゃないですよね、
0: はい、下からのね、
1: そう、輻射熱ってもあったり、
0: はいはい、
1: またあと一番は湿度です、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: ムシムシしてたらこれは気をつけなきゃいけない。
0: そうですね、
1: ただ日光が出てるよりは涼しい可能性はある。
0: 照らされるっていうリスクは少なくなる。
1: そうなんです、
0: はい、
1: そして料金がやっぱ安いということですね、
0: はい、
1: まあ、三里コース非常に人気のあるコースですので、
0: うん、
1: 通常でラウンドしたらまあそこそこの金額はかかりますけども、
0: うんうん、はい、
1: またツーサムで回った時に割増がない、うん、これもメリットです、
0: はい、それはありがたいですね、
1: はい
0: はい、
1: それと、
0: うん、
1: 非常に幻想的で、
0: うん、
1: まあ、綺麗だそうです。
0: そう、あの映像ですけども、
1: うんうん、
0: 見たんですけれどもね、はい、その大紫さんと、
1: はい、
0: あと東京の方でありますよね、
1: うん、ありますありますね、千葉とか ね、
0: そうですね、
1: 茨城とかね、
0: はいはい、あちらの方のコース見たら、え、この中でゴルフするんだって思うと、うん、ちょっとワクワクするのと、
1: ね、うん、
0: 同時に不安もいっぱい、
1: うん、そうですよね。なんか心配事ありません？
0: あります。私、うん、結構、
1: うん、
0: ラフに打ち込んじゃうんです。ラフ行った時に照明が届いてなければ、うん、
1: はい、
0: さらに見つかりづらいんじゃないかなと。
1: そうなんですよ。
0: ですよ ね、 ね、
1: だから実はライトアップボール、これ男性ちょっと注意が必要で、
0: うん、
1: フェイス面を痛める可能性があるらしいです。で、何色のボールが良さそうに感じます？
0: 黄色じゃないんですか？
1: そう思うでしょ、
0: うん、
1: 黄色ダメだそうです。
0: 意外。
1: はい、
0: じゃあ何だろう、
1: これね、オレンジと白がいいそうです。だから私ももしナイトゴルフやるなら白でラウンドしようかなと思ってるのと、
0: うんはい、うんうん、
1: もう一つ、
0: うん、
1: 虫、
0: あ、虫、
1: この辺やばいでしょ。
0: そうですね
1: 、うん
0: うんうん、
1: 周りもね、
0: うん、
1: 畑とかいろんなね、この地域は非常に土壌がいいので、
0: はい、
1: ね、
0: 自然豊か、
1: はい、野菜とかもいろいろ作られてますし、はい、
0: うん、
1: やっぱりライトに虫は来ますよね。
0: あのカートにライトがつく、ついてるの？
1: そう、ライトつくと思います。っていうことは虫よけスプレーもぜひ必須になると思います。
0: そうですね、
1: うん、なのでぜひ、
0: うん、
1: まあ、我々もですねちょっと体験してみて放送で流すという、
0: はい、ちょっと今いろいろ想像しちゃった。着てるウェアも白っぽいんだと虫ついちゃうなと、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: 寄って
1: くるかな。
0: だけど、
1: うん、
0: 逆に黒っぽいのだとついてるのがわからないから、
1: うん、
0: それそのまんま車なんか乗っちゃったら大変なことになりますよね。
1: うん、そう
0: で、ね、だから見えた方がいい。
1: そうですね、どうかな、
0: どっちだろう、なんかそういうのも面白そうですね、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、ね、
1: ここね、あと面白くて、
0: うん、
1: まあ、みんなねあれなんです、シャワーとか使えなかったりっていうのもあるのし、
0: はい、
1: まあ、だからカードの支払いはできるそうです。
0: じゃあロッカーは使用できないのかな。
1: そうですね、
0: あ、じゃあ
1: 貴重品とかの管理も、
0: うん、
1: このゴルフカートの方に置いとくということになると思うんで、
0: あ、じゃあ本当にもうスルーの感じで、
1: うん、
0: ラウンドだけしていくイメージですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、まあ、ぜひこの、ね、はい、深谷から近
0: い
1: ところにナイトゴルフができるということで、
0: うん、
1: 今回ご紹介して、
0: はい、
1: ぜひジェイココさんとラウンドしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、ありがとうございました。以上

バーディーマサシのゴルフは永遠だのコーナーでした。ではここで本日の勝負曲に行きたいと思います。安全に行くのか、それともピンを狙うのか、どちらも正解だけど選ぶのは自分。その積み重ねがゴルフの面白さでもありますよね。ジョングクでイエス・オア・ノー。

0: お送りした曲は BTS のメンバージョングクのファーストソロアルバムゴールデンより Yes or No でした。
1: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
0: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからはちえここの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、
2: はい、
0: 続き、
2: そうですね、
0: はい、
2: チェココさんの3打目からという話でね、
0: そうですね、実践編ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、
2: で今回もね非常にいろいろキーワードとなる言葉がたくさん出てたんで、
0: 準クラシックカントリークラブのアウト、
2: はい、
0: 1番ホールの、
2: そうですね、
0: 3
2: 打目からですね、
0: はい、ですね、
2: はい、
0: はい、では早速聞いてみましょう。
2: はい
0: はい、ピンまで137、やっぱり緩やかに登ってますね。
3: 137、
0: カートから137だから、うん、もうちょっとありそうな、確かに。よし、3打目いきます。今度は5番のウッドでいきます。これはどこを狙う、ここか、この方向で合ってます？
4: 合ってる。

0: 右方向いいですよ。
1: はい。
0: ちょっと右過ぎたけど、もう落ちてくると
1: 。あ、でも落ちてきましたね。はい。斜面の上を転がって少し落ちていきました。
0: 今のはやっぱり左足が上がってるからちょっとね。
1: うん、はい。
0: 左に行きやすいからね、狙いは悪
1: くない。はい。これは試しで9とかで打ってみようかな。では4打目9番アイアンで軽めに打ってみます。薄芝、薄芝いきます。よし、ナイスオン。入れればパーですね。
0: はい、中国さんパーパットです。驚きますね。さあ、プラムボビングね。カップいくつ、どれぐらい曲がりますか。
2: 曲がらない
0: の、
2: すぐで私は見てました。曲がりますか。
0: いや、あんまり曲がらないです。あの左か、カップいっぱい、右カップいっぱいでいいです。
2: ただ下り。
0: 下りなんで合わせてっていいと思います。ああ、ちょっと超えましたね。
2: よかったですね。うん、ちょっと。
0: はい。
2: はい。
0: で、猫ちゃん先一回やっちゃって、もう後ろが来ちゃってるから。はい。猫ちゃんはこれ第、7打目になります。ダボパッドです。ああ、引っ掛けましたね。はい、OK です。8回です。1番ホール取りスタートとなってしまいました。さあ、ジェイコさん、こう大事なボギーパットです。はい。そうですね。あまり切れないと思います。ナイスボギー、素晴らしい。これは100切った実力は分かってきました。ナイスボギーです。
2: ありがとうございます。
0: はい、夫人もナイス。8回ですね。さあ、夫人対猫ちゃん、がっぷり四つ。お二人で取りスタートになりました。まずですね、前との距離っていうのをね、すごく伝えてたんですね、距離。はい、
1: うんうん、
0: なぜかというと、一番ゴルフでやっていけないことが、
1: はい、
0: 前の組にボールを打ち込むという。
1: はい、やったことある私。
0: これ非常に危険な行為。
1: 危ないですよね。
0: はい。っていうのは、これ今問題になってるのが2つあって、
1: うん、
0: 自分の縦距離がわからないので、
1: うん、
0: ずっと待ってる人もいるんですよ。
1: あ、逆にね。
0: うん。
1: はい、
0: 届きもしないのに。これも問題になって
1: 確かに。打っちゃえばいいのに、
0: ね。スロープレイでね、
1: はい。
0: ただ逆に打ち込んじゃうっていうのはもう大事件です。
1: うん、
0: ぶつかるともうこれある意味狂気ですね。
1: そうですね。
0: ね、
1: はい。
0: ですから、まあ、この縦距離っていうのをすごく聞いてて、前のカートとどれぐらいあるのっていうのを何度も聞いて確認して打ってるんですね。
1: はい、そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: で、二つ目に実はチェココさんのショットで良かったのが、実は安全なエリアっていうのに打ってるんですけども、
1: うん、
0: これ三打目、
1: はい、
0: こうやや右に打ったんですけど、なんで右に打ったの？
1: はい、右に行っちゃった。
0: 行っちゃった。
1: 正確に言うと行っちゃった。
0: そうですね。実はこれ右に斜面があって、はい、右の斜面がボールを落としてくれるんですよね。
1: うんうん、
0: っていうことはこれ左の方が実は難しいんですよ。で、これゴルフって必ず安全なエリアがあって、
1: うん、
0: 実はスコッティ・シェフラーって、まあ、あんなに強いですけども、
1: うん、
0: 非常に安全なところに打ってるんですよ。
1: 必ずそっち。あまり冒険しないってこと？
0: そうですね。危険じゃないと。で、今回のこのジュンクラは右が安全なんですよ。
1: うん、
0: まあ、良かったのは、その後、高くなってるグリーンね、砲台。
1: はい。
0: で、これで実は、バーディー夫人がよく行ってるショットに合ってしまうのが、ショートにしちゃうんですよ。
1: うん。
0: で、これは砲台なんで、ちょっと大きめに打たなきゃいけない。
1: うん。
0: うん。それはなぜかというと、グリーン面まで届かないと、手前だと止まっちゃうんですね。
1: はい。
0: うん。だから、夫人惜しかったんですよ。実は4オンならずに5オンになっちゃったんだけど、あれは実は4打目本当は乗るチャン

0: スがあった、うん、っていうことは今後少し上がってるショットの時は大きめに打っていいんですよ、
1: はい、
0: よく手前手前って言うけど、うん、ね、うん、で良かったのが千恵子さんのアプローチだったの。
1: そうですね、
0: これね9番アイアン選んだんですよね。
1: そう、
0: うん、
1: あんまり普段使わない。
0: いやもう絶対使ってほしいです
1: ね、
0: うん、
1: うまくいきました
0: も
1: んね。
0: そう、これからね実は9番とか8番も使ってよくて、
1: はい、
0: これ転がせるんですよ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: そしてテイクバックをなるべく低く、
1: はい、
0: そしてフィニッシュもあまり手を持ち上げない、
1: うんうん、
0: これすごく大事で、
1: はい、
0: ナイス9番アイアンでした。
1: ありがとうございます、はい、
0: でもっと良かったのが実はパーパット打てたんですよ。
1: そうでしたね、
0: うん、で、はい、今回のまあポイントっていうのは全部でこれ5つあって、
1: うん、
0: その5つ目のこのパーパット下りだったんですけど、
1: はい、
0: オーバーして打ったんだよね。
1: そうなんですよね。
0: これが素晴らしいんですよ。
1: いや、
0: これね、
1: はい、
0: 超えてるとまずどんな転がりかとかどんな曲がりかが分かるんで、
1: うん、
0: でボギーパットをしっかり強めに真ん中から入れてったんですよ、
1: うんうん、
0: これナイスボギーだったの。
1: 言われた通りにやってみました。
0: はい、
1: はい、
0: ね、
1: 入りましたね。
0: ってことはこの残りの3打目以降がもう全て千恵子さん良かったの。でパーパットはね下りだからこれ入らなくていいんです、はい、
1: うん、
0: 下り難しいから、
1: はい、
0: ね、なおかつ良かったのは、まあ、右抜けてったんですけど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ってことは右抜けてったんで返しはそんな切れないなって言って真ん中に、
1: はい、
0: もうナイスボギー、
1: ありがとうございます。
0: でね、
1: はい、
0: でこれね、まあ、チェココさんのレベル、まあ、夫人のレベルもそうなんですけど本当はねボギー取れるゴルフなんですよ、
1: うん
0: うん、だからパー5っていうのは一つミスしてもいいんです、
1: うん、
0: 一つミスしても実はパーが取れる、
1: はい、
0: で二つミスってると、うん、まあ、ボギーになることがあるんですけども、うんうん、非常にいいゴルフでもう一番ホールはもう完璧な出だしでした。
1: 憧れのね、
0: うん、
1: ジュンクラシックカントリークラブで最初のホールがパー5っていうので本当に緊張したんですけど、
0: うん、女性にとってパー5難しいんですよね。
1: そうです ね、
0: はい、まあ、あとこれね実はデータがいろいろあって、
1: うん、
0: 一番ホールって皆さん本当叩くんです、
1: うん、
0: っていうことは実はロングスタートは結構補えることができるんですけどね、
1: うんうん
0: うん、まあ、女性にとってロングスタート大変ですよね、
1: はい、
0: まあ、あと最終ホールって非常に叩くんで、
1: うん、
0: まあ、1番と18番って非常に大叩きしないように、
1: はい、
0: もうこれ確実にボギーからスタートしたの素晴らしい結果でした
1: ありがとうございます、
0: はいはい、次回からは2番ホールに、ね、うん、行きたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: ありがとうございました。以上千恵子の今日もダフってますのコーナーでした。

0: ディ・マサシと知恵ココの FM フッカゴルフ、エンディングのお時間です。
1: はい、今日はねナイトゴルフの話をしましたけどね、
0: うん、
1: ボールがなくなりそうですね。
0: なくなりそう、本当に、う
1: ん、ね、それを探してたら相当時間もかかるかもしれない。
0: 光るボールとかないんですか？
1: 光るボールはあるんですよ、先ほど言ったボールです。
0: あ、そうかそうか、
1: LED のね。
0: そっか、
1: うん、でもなんかちょっと距離もねちょっと飛ばないらしいです。
0: 待って、 LED ってそれが光ってるの？
1: そう、当たるとね、あのボールクラブに当たった時に光り出すらしいんですよ。
0: へえ、
1: すごい綺麗らしくて。
0: 綺麗だな、きっと、うん、そういうことか。
1: 多分女性の方は非常にあの楽しめると思います。
0: 外側からの光に反応するんじゃなくて、
1: う
0: ん、ボール自体が発光してるんだ。
1: そうそういうことですね。ぜひ、うん、まあ、これやってね
0: やって
1: ナイトゴルフやって皆さんに ね、 、
0: うん、
1: ね、感想を期待したいなと思うんですよね。
0: そうですね、はい、
1: で今日は、まあ、そういうことが起きるってことは、
0: はい、
1: これボールなくなるとか、
0: うん、
1: 打てないとこに行くってありません？
0: もちろん、
1: ね、
0: 普段の。
1: そうで、今回の関東クラブ対抗でも、うん、一つルールが追加になったルールの中に、
0: はい、
1: このアンプレヤブルの問題があったんですよ。
0: はい、
1: これ実はネットがありまして、ネットの外側に白杭があるんですよ、
0: うん、
1: でネットにくっついた場合、
0: うん、
1: これ通常はノーペナルティで救済ができるんですけど、
0: うん、はい、
1: 今回はこれアンプレの処置にしてくれとなったんです。
0: はい、
1: でこれね、

0: ットに引っかかってる中にアンプレってどこに持っていけるのかっていうことが、これ2023年でルール改定があったんですよ、
1: うんうん、
0: これ結構分かってないです。
1: うーん、どこに持っていけるんですか？
0: これね、アンプレがでネットに引っかかってるとここが起点なんです。
1: はい、
0: これニアレストポイント作るんじゃないんですよ。
1: え、違うんだ。
0: そう、
1: はい、
0: 知らないでしょ。
1: 分かんない、うん
0: うんうん、これボールの位置から2クラブレングス内にドロップするか、
1: うん、
0: これ1バツダです。
1: はい、あ、その場合ね、うん、
0: それか一番最初に打った位置に戻る。
1: あ、はい、
0: これ OK ですね、
1: はい、
0: これどの場面でもあるんです。
1: OK、
0: これ特にジェネラルエリアの話してますけど ね、
1: うんうん、
0: ね、はい、そしてあとはボールがあった時点とホールを結んだ後方線上に入れたらそれもいいんです。
1: うん、
0: でその時に、
1: うん、
0: 起点はドロップでも OK で、
1: うん、
0: 360度前側に転がってもいいってなったんですよ。
1: はい、
0: この後ろ側に戻る、はい、ただ今回はネットがあってホール結んで後ろ側が OB の方なんです。
1: うん、そうです
0: ね。っていうことは2クラブレングスか、
1: うん、
0: 元の位置に戻るしかあまりないんですよ、選択が。
1: うんうん、
0: でこれが大問題になってて、
1: はい、
0: スタート時間が遅れました。
1: あ、はい、
0: はい、うん、質問したんですね、うん、ってことは何が言いたいかっていうと、このジェネラルエリア、うん、ジェネラルエリアっていうのは池とか OB のゾーンを除いた、
1: はい、
0: ね、ペナルティエリアを除いた場所の、うん、このアンプレの処置に関してもう一度皆さんに復習してもらいたいのと、
1: うん、
0: あともう一つバンカー内のアンプレ、
1: はい、
0: ね、4つ救済がありますんで、うん、
1: はい、
0: この辺をもう1回復習したいなと思って、今日はまず、
1: うん、
0: このネットに引っかかったボール、通常はノーペナルティーです、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: ただ今回はアンプレにしてくれということで、
1: うん、
0: アンプレ破るの話をしました、
1: はい
0: はい、これ非常に重要なんで ね、
1: うんうん、
0: ね、ぜひ覚えてもらいたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、今月はちょっとね、うん、イレギュラーな感じで ね、
1: うん、
0: ね、放送日の新放送の曜日がね、はい、違ってましたけど、
1: そうです、
0: ね、また6月からは第1、第3の、
1: はい、
0: ね、金曜日が、うん、新放送になります。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。バーディー正志と知恵ここの FM 復活ゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディー正志と
1: 知恵ここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りしました。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか。バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか。そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸読紹介が午前10時をお知らせします。

0: 市と松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒を見た通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK、
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうの結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて、11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよ、これ。いやー、気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。

0: AI で遊ぼう。
1: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョーロコーから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタスウィートポエムでした。

たけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います、ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね、これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います、プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋

となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより、思い切って薄くスライスし、味付けを変えて、新しい自分として勝負した方が、世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なサツマイモが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このサツマイモのサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目で、おっとり、とぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: 困るんでこしゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。では、ひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン・マサトレッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ

0: アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: もう想像しただけでたまりませんね。
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: で
1: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これ松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲で

0: 連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショー群のに今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやはー、松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎、よし行くぞこれが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということ

0: ので、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎で大体10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から。金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて、少し水流したり、別の洗浄口からチューブでつつい

ってみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群もにお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159

0: 外に行かれたという感じですね、はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけどよろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原博先生の研究室で京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、隈研吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにするということを言われまして、はい、ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、うん、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、うん、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、うん、もう一つは中国の福建省の直径が7、80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅がありまして、それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、うん、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
0: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
1: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
0: はい懐かしい、
1: そういう
0: アニメありましたよね。
1: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
0: 島作れるんですね。
1: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは、うん、聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね。はい、
0: 何人ぐら らい住んでるんですか、そこって。
1: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方。

0: もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。は
1: い、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るということですね。
1: 面白いですね。はい、そしての先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム。
0: シバーム、
1: 土でできている
0: 。土で、基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とか、そういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね。はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね。
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとか、いろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、
0: 攻め込まれ、
1: 行きづらいところ、はい、そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとか、ご飯作るとか。
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね。はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと思います。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変
1: 貴重ですね。
0: はい、
1: お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね。はい、
1: そういう ところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめというか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるということで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って昔網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし、蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持ってって毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね。はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介された住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーに、こうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと思って、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが

0: 感情泥棒とか、それ以外イエメンとかね、以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてる、はい、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね。ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だってのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、はい、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういうこう主食になるわけですよ ね、
0: はい
1: そうですね、
0: はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、
0: はい、
1: いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: はい、あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、うん、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことがあると、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事といえば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか、
0: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて、はい、現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。

0: 毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
1: あのなんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするってなんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか？ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか、ね、
2: 住まいに驚いたっていうのはあの驚く暇もなくとにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。あの寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので多分驚いてるんでしょうけどそれがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時にあの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になってそれを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
1: 赤いのは何の赤い、赤身なんですか？
2: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
1: 地面にこう吐くんですね、
2: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
1: でもみんなそれをこう日常的にというか
2: 男性は
1: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
2: 吐き散らしてる
1: 、はい、だから血みたいになってるってことですよね、はい、真っ赤に。
2: そうです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
1: はい、それ結構びっくりしますね
2: びっくりしたと思います。
1: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
2: はい、
1: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
2: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が取れれば土で、木が取れれば木が取れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で火干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
1: エコですね。
2: エコであのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
1: はい、
2: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、はい、太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
2: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、うん、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、はい、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
1: そっか、エアコンとかってないんですね。
2: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
2: で気温が46度か
1: 46度、
2: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですね。
2: 撤退したんですが
1: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
2: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。かなり、
2: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、

0: い、盛り方も厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという
0: 、天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね、はい。
1: あとですね、この今、まあ、エコーとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、はい、アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありましたけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って、30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、火干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、はい、これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼らは住んでます、はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本すべてでは自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます。そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし、土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る、建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかってのはあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: ね、
0: ここからそっちに。ですから、
1: うん、
0: 引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
1: はい
0: はい、次のところに。一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいますので。
1: そしてこの近代化、グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、堅くなに今までの住まいのスタイルを守っている種類もちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、
1: はいはい、
0: だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいっていうのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して、世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った

0: 大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは、物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、うん、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業で聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、
1: うん、
0: もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、うん、町と同じようなものですので、
1: はい、
0: そういう意味で、まあ、集落を作る町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなかこう大学でこう聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意していくと、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね。
0: はいはい、
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは、彼らでも子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとき一人になりて勉強する場所も用意してますので、
1: はい、
0: 概ね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないってことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接はお伺い、うん、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと、うんうん、一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました。
0: はい、まさにそうだと思います。うん、国内でもどんどん増えてまして、地域に開くというのが大きなテーマとなってますので、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像というかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は、うん、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志す若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。昔私が高校の時に寺山修司という作家さんが、
1: はい、
0: うん、青森出身ですが、
1: 三沢の、
0: はい、書を捨てよ街へ出よってことで
1: 有名な言葉ですね。
0: はい、頭でっかちになるな、うん、 街で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は

0: 捨てない知識はきちんとたくさん勉強して街に出るということで、はい、やっぱり知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちなるぐらいの知識をたくさん
1: 詰め込んで
0: いただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合、スケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるところあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットでグーグラスで分かるようになってきまして、
1: そこの集落見れるんですか？
0: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんです、ですけれど探してはいますけれど、いかんせん体力が絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

お母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は

立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい、たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話

であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、まあ、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさんあの貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。

0: お帰りなさいました
1: 。ただ今帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、あの以前ロコラバのゲストインタビューに出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介からご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その受賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、あのおまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬあの羽二重餅とか、
0: ね、送ったんじゃないですか。
1: おまんじゅうの下にね小判がね、うん、みたいな
0: 送ったんじゃないですか。
1: あのよからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だった。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました、
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもねおめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんなもう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、あの祖父母と弟が一応受賞式と一緒に参加してくれてたんで、ああ読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、ちょっと中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
0: はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
0: そうこれをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ、はい、いいじゃないですか。
1: いや本当にありがたいですね、あの今回ですね、実は授賞式の後に、あの池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします、
2: ね、どうでしょう、今回の作品の総評とかそういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: あの市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味あのいろんな方に巡り会えたのが、まあ失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、あのロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆啓上賞あの34回になりまして、今年のテーマが幸せです、多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
0: ああ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
0: あだからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方をなさった
1: ね。そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
0: そうですかね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えてね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、
1: あ、
0: いやもちろんね、あのそうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ、もちろんありますよ、
1: まあまあまあまあね、
0: でもねやっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、
1: そうですね、
0: それはすごくね今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね、
1: ね、
0: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
1: ありがとうございました。

0: た、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃないあんた幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね実はちょっと書いてる、
1: あそうなの、
0: 何個か書いて今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合う

0: ということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の秘湯を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、うんうん、はい。そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、はい、お楽しみに、は
0: い。今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい。 X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス。今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです。
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながら、まあでも無事にね、
0: はい、
1: あのもう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね。はい、頑張ってください。はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと

0: 海ですな。
1: そうです、うん、海の話題です。川久保さんもね、いろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、うん、あとは魚の住処がなくなったりとか、そうそ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、森がなくなっちゃうからね。
1: そうなんです、
0: 砂漠ですから要は。
1: そうです、うん、海の砂漠化なんていうことが言われますが、うん、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっています、うん、そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、はい、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、うん、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、うん、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、はい、この有機体ブロックとは何ぞやというと、うん、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、うん、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、うん、有機質の成分でできていて、うん、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている、なるべくセメントの分量を減らして、うん、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、うん、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻、うん、ができたりとかっていうことが起こるんですよね、うん、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん、でもともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あとカキも定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
0: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
1: あ、
0: だからビルの骨組みみたいなものね、
1: う
0: ん、でそれを落としてそこに元化が付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね、うん、あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
1: あ、
0: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元化がついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、で、あの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
1: そうですね、
0: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
1: はい、う
0: ん。
1: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ、今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
0: あ、そう。
1: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
0: はあ、まあ、まあ買い物に行かないってことね。
1: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまうということらしいんですね、

0: 本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね。でまあ、こういったことがありましてパン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということでパン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うん、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルです ね、 もうね、
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、うん、買っちゃってね、
0: そうですね、う
1: ん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね、
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの暖房で作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの、
0: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ三角テントとかじゃない感じなの、
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました、
1: ね、子供の秘密基地みたいな、ね、
0: 本当にそんな感じですね、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね、そこでですね移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになっているので、ね、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、でそれはね福島のいわきだったかなに行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう立 畳1畳分ぐらいだったかな1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。
0: うん、
1: で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、うん、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、だから、まあ、なかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう、うん、精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、うん、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上、週刊地域のニュースでした。
1: では、あのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
0: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東すぐるっていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
1: うん、そうか。私は大学生の時にいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね、

0: 知ってたような気がしますけど、
1: ありますよね、スキー場 ね、
0: うん、ね、
2: ありますね。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。
0: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして、はい、心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね。
1: 6年ぐらいですかね。
0: まあ、現在は下湯ビレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってね、すごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
2: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
0: ではまずですね、下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに、うん、なんでしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
0: へ
2: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。はい、はい、
0: なるほどね、そうか、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
2: そうですね、
0: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、うん、
2: はい、
0: もう、もはやいつだかわからない感じなんですけど、なんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
1: ってことは光る君の150年前
0: ということですか。
2: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: そんな、ね、岩手の山奥深いところで、うんうん、誰がどうやって見つけたんでしょうね、
2: はい、本当ですね、いろいろ猿追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、はい、
0: なるほどね、でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
2: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
2: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所になって、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
2: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
2: はい、なります、はい、誰も入れない。
0: ちなみに今熊がねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか。はい、
2: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、
0: はいはい、
2: うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、あります。

0: けど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか？
0: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここは、ね、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです、
1: ね、一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: 本当、はい、そうです ね、 うん、
1: ね、 ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
0: うん、そうなんですよ、でここって半年使ってないっていう、エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります、うん、水道管もあれば、お湯をね運んできてる管もあったりとか。
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: うん、そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか、まあ、そしてまあいろんな課題を、ね、解決するために下戸ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、
0: はい、
1: そういうことでいいですね。どういう経緯から、うん、
0: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで実は前の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下戸の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っただ中でございますけども、
0: はい、
1: 概略のところで収穫混在、うん、まあ、うん、もてなす側はね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうん、はい、
1: ね、というね言葉も出てきました、はい、この辺中心にちょっとご説明いただけますか、
0: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、支局今回の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、まあ、湯治というね、はい、まあ
0: 、
1: 言葉ありますよね、うんうん、まあ、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、
0: うんうん、
1: 結構下戸温泉は、はい、いろんな効能があるんですか、はい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうもの

0: に効果があるっていう風に言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、まあ、がんが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれど も、
2: まあでも体にいいという、まあね、
0: はい、まあ、個人の感想によりますというところでは、
1: まあね、確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、通ってくれる方も多いですね、
1: そうですか、まあ、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はい、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います、はい、
1: そうか、私 au の回線なんですよね、
0: あ、じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか、
0: はい、はい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております、うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております、うん、
1: ね、はいはい、今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これ、あ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですか、
0: ね、ヒバ
1: ですね、外湯が、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです、ただここもね、うん、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとしていて、あ、そうか、はい、
1: ね、外中がね、
0: 今年どこかで開けたいとは思ってます、はい、
1: そうです、なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですから
1: ね、ちょっとね、はい、わかりました、今日はどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: 失礼いたします、
0: はい、失礼します、
1: ということでね、そう、はい、令和の社交湯なんだ ね、 ね、社交バーだと思っちゃった、
2: まあ、社交場の辺を ね、 ね、山水に変えて社交湯ということです ね、 ね、
1: そうか、
2: はい、ね、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジ の、うん、第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーギトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 yeah. ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
0: いいね、いい話。
1: 舟林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね X の方にもいろいろいただいて、うん

0: ておりまして、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、あの一筆啓上賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
1: ね、
0: いいですね、
1: うん、頑張っていただいて、
0: ねえ、うん、AI はダメです
1: よ、 AI ダメですよ
0: そうって書いてありますね、
1: はいはい、
0: いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に、
1: まだもらえるよ30ちょっと
0: な、いやいやいや、あの久しぶり、小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でloco@musicbird.co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではね、12代ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまって、もうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆計上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんですよ、ね、
0: 伝統芸能です
1: よ
0: ね。芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸です、ごめんなさい、芸能じゃない
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、うん、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語りね書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね。

0: ね、これ
1: レベル紫式部です
0: ですね、
1: ですね、認めちゃいましたか、ね、
0: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、あの来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、うん、面白かったですよ、うん、こうあの床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発してこう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからないこうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方

0: ニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: 深谷市ことぶき町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員。白い看板が目印です。
6: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言いまして、しょうがないんで金曜日前、うん、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう、うん、富山に抜けるルート、ね、アルペンルートというのがありまして、ね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いで行くっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたらあの

0: 車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、あのここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ。ね、
1: よかった、
0: うん、いやプラスアルファなんですけど、そのまあもちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、おうおう、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごくは温かい心に
1: 人々の暖かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私が行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、う
1: ん、湖だもんね。
0: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残ってて、
1: あそう、ね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、ね、
1: 雪の廊下ってやつかな。
0: そうです、そうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあ、まあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いました ね、はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということ、はい、
0: あ頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね
0: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです。
0: 本当ですよねさらにあの一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一気、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう、ね、あの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ、名古屋エリアだよねモーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね。
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですかね。随分なんというか経済が分かっている殿様です、
1: ね、いや分かんないなんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね。
0: なんかこう賑やかなのが

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本小鉄スタイルのところでしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ね、あの山本小鉄さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、ねえ、でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、はい、今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。タケノコ
2: ですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、うん、寿司ローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね、今

0: の時期はねマダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
1: へ
0: え、ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
1: ねえ、ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
2: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うんうん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いてその中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
2: イカ飯スタイルです。
1: あ、だから姿寿司なんですね。
2: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
1: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
2: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出してそれをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
1: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか。
2: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、あ、まあ、まあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
1: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
2: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
0: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
2: はい、まあ、縦そうですね、15センチ、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ、本当にいわゆるこう、あの、なんていうんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
0: でそのタケノコの方はどういう状態になってるんですか。あの茹でてあるとか。
2: はい、はい、水煮にしてそれをこう、まあ、一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ、食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
2: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
0: じゃあもう私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、
2: そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
1: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
0: 奪い合いです。
1: そういや、これお味はどうでしたか。
2: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね、炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような。
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
2: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね。
1: 優しい。
0: ね、いや、あのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
1: そうです、
0: ね、あの生姜とかって、あの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね。

0: なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけども、うん、ここに使うんだみたいな感じでね、うん、
1: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
2: ねえ、うん、これはかなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
1: こちらがですね、1本税込み1500円
0: となっております。まあまあそんなもんでしょうね、まあ、
2: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
1: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
2: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
0: 天谷さん一人で食べちゃったの。
1: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、ちゃんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。まあ
0: それにしても結構な量だったでしょ。
1: 結構な量でしたね。あの、タケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
2: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
0: 結構な量よ。
1: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当に、ヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
2: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
1: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
2: うん、はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。うん、天谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
2: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
0: それを一人で食っちゃったってさ
2: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
0: 結構な量だと思うよ。
2: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット。うん、
1: これは ね先週ね、そう、あなたの留守中にね、そう、私があのオープニングトークでね、うん、まあ、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってたのね、うん、それで皆さんのね、なんか地域のスーパー、はい、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そう、なんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでね、ちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知のね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども。
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、はい、大手のドーンって全国規模とかそういうことではないってことだね。
0: なんなくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですか、きりたんぽセット、うん、もう秋田ご当

0: チだなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね、山形県の大番というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、うん、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね、大安売りをしてくれ
1: る。いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してますね。
0: 本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: で創業家ってこと。
0: そうです。へ、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです、うん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんです。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ。
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。
0: まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶ
1: んだ、なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね、あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝、うん、とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、うん、
0: それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが、
1: あ、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが。
1: なるほど。
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど。
1: なんかあんまスーパーの名前っぽくないね。
0: うん、まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね。だどっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど。
0: こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、あの店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。
1: 聞いてみたいですけど、
0: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、 あと熊本県、
1: 熊本、
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。
1: そう、
0: どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。どうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
1: ね、スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話、ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、
0: ええ、
1: そこが動かないと、うん。

0: 大変なのよ、うんうん、もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、ね、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、うんうん、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、NHK のね夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、元ヤスーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
1: そうです ね、うん、ねぜひね、うん、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください、うん、以上今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
0: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したときに AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かに結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
0: あ、傷んじゃうから、
1: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
0: 傷むというよりは結果的に似たような状況になっているから、
1: 美味しくなったみたいっていう、すごいですね。
0: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、うん、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: ね、七尾パープルおばちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク、
0: ドンタク
1: 強そう、
0: ね、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
1: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな、
0: いろいろね、
1: うん、ね。

0: まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: りとか。抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、結構あるのかもしれないですね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲、マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時の、ね、楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかトヨナビールのフェスの前に今日
0: 今日私の町のね東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝マラソン大会があって、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね川久保さんですかって声かけられて、はぁ、あ、っつったらラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: で、マラソン大会があるっていうんで、それもね、私がこう発信してたので、日野であるなら行こうと思って、それで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、ね、今頃ビール飲んで、もうひっくり返っちゃってるからね。声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細

0: 私の X の固定ツイートにございますので、うん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、はい、
1: アドリブショーなんですか。
0: そうなんです。
1: アドリブ得意でしたっけ。
0: あんまり得意じゃなくて
1: ですよね。
0: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
1: 鍛えられてるかな。
0: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-0989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: あなたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午後2時をお知らせします。
6: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、うん、あっちは。でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係してもう冒頭で言ったね、はい、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい、
1: これ1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうです ね、
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね、
0: そうですね。
1: でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: 結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
0: はい、
1: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
0: はい、
1: 前半海で3000棟を超えるような建物が前半海したし、それから船舶ですね、船、そういうようなものも700隻以上が沈没とか流出とか、
0: はい、
1: っていうようなことが起こったんですよ。
0: はい、
1: この10年後に、
0: はい、
1: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南層沖地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
0: はいはい、
1: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
0: 津波が
1: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
0: はい、
1: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
0: はい、
1: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
0: はい、
1: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
0: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですね。
1: 感じない、感じない。
0: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
1: そうよ
0: ですね。
1: で昼の時間帯だっていうのも

0: が悪いんだよ。これが例えばさ、10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、ね、はい、生かされていくわけです、ね、
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、

0: 波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の貞観地震というのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは貞観三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけ。
1: うーん、
0: 独眼流になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波帯を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあ、これは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのは、はい、これかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね、塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ、
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと、津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね、死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしても、その運河を使って、堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと、嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか、
1: 暴風林みたいな、
0: 暴風林、はい、暴砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて、昔はねエネルギーは何でやってるか、薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: うん、
0: でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でね、いろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね、貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくるときには日本鎖国状態になってるから、その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね養護施設さんなんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、
1: はい、
0: 4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に

0: はい、浜口五良さんという人がいて、はい、この人が津波から人を守ったとか、はい、資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで、11月5日をね、今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五良さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその貞山堀からこの松林、はい、400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明
0: という、うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを、私黒瀬がピックアップします。

5月。あなたは普段生活の中で風邪を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風邪や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風邪はとても大切なもの。風邪は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の薫風で、薫読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃、地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯

高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し、低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため、偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。この他、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれに当たります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったみたいね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ。
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: 分かんない、できちゃったんだよね。そしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、はい、それだったら参加するかなっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: まあ、最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ。こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか？
1: いやいや、いやいや、心統一して聞いてたんだけど。
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか？
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか？
1: 理解するわけないでしょ。
0: 聞いてない。
1: だから退屈でしょ。
0: それはそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね今、うん、気象転結も。
1: まあ、だけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど、
0: リマール
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: まだまだ本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとか、まあ、そういう世界でしたよね。
0: だから35年前っていうことですか。
1: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。

0: 例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、はい、だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、はい、そこに住んでて、毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことです
0: か。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、はい、みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。で僕もさその人に会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: プレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: えどうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なんです
1: 。
0: ただ合わないんで私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。
0: それはまあ、いろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡辺さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中でまあその国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれてるんだ。
1: そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
0: うん、だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: その、そうですか。
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あそうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってった私のも
1: 、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに、
0: そう、まあ、そういう話があって、はい、でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI って World Seismic Safety Initiative っていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれは世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で自分たちは地震防災とか地震工学とかねそういうのの重要性は分かるんだけど、国の、はい、偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでねその権威たちに国に行ってそのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、うん、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやってでそれを踏まえて1993年4年かなそれぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をするあるいは研究をする機関として、
1: はい、
0: NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長理事以下そういう役職のある人それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんとあなたが周りを見て自分たちの

0: 経者としてね、はい、ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからという約束をしたのよ。
1: はい。
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: で修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうちの下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あお父さんこんなことしてたんだ、
0: そうそうそうそう、
1: 世界に。
0: だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ。
0: そうそう
1: そう、うん、そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会どんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭料
0: 理、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって
1: うーん
0: かき混ぜて食べるみたいな、
1: ちょっとカレーっぽかったりもする。
0: まあ基本カレーですよ。
1: そうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私と日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこと。
0: そうそうそう。最初だから板が置いてあったわけ。
1: はい。
0: なんだこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンって。そんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだこれ、はい、これはと思ってさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: でヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック石ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。落ちてくる。
0: 危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかやさ。
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: うん、本当ですか。もうピラニアとかいたら先生、う
0: ん、いやだけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしてこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: そしたらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急

0: 流だからさ、はい、結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになったときに、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えだよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね
0: 子供水入ん
1: ない。あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、
0: なくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあ、そういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない。
1: はい、
0: 保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時はまあそれはもう入っていきますよね。
0: どうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いや、それはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: でそれは本当にありがたいよね、
1: うん、
0: だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね、すごいあの壮大なストーリーでしたね、その、うん、最初から見て。
0: だから明治時代にさ、日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: そうです、ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい、
0: まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました。
0: はい、
1: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生、本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ンデー防災。先生、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要。おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての、例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、うん、もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったらね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか。地震だったら揺れの強さ、エリア、あとは何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか。でこういったものはですね、我々はハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります、
3: はいはいはい、
4: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかによろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い、
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、で宮大工の大統領というのはですね、寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいています。
3: 32代目、はい、はい、
4: 一応系図ではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、今ちょうど経ってる時なんで、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。はい、寛永年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: ですね。江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、はい、家光さんとかそのぐらいの頃から

0: と思います。
1: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね。ゲスト出ていただいて。
0: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、一概に、まあ、私どもの とこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、はい、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いています。7
1: つしかない、はいはいはい。
0: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
1: なるほど、はい。まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷において、まあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西山さん、そもそも宮大工って、はい、寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門のなんか大工さん、はい、集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか？
0: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、家屋の屋という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
1: なるほど、はい。まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん。
0: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお厨子という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお厨子にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいている、それを携わらせてもらっている職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一位にありますね。
1: なるほど、はい。いや、なんかすごく興味深いお話で、もちろんね、その宗教とか、あとまあ信仰みたいなところって、まあ日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るって、なんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか。
0: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うん、はい、

つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、あの時代交差したり、あの形式とか、はい、作法がもう何百何千種類と、その宗派によったり、その立地上

0: 寺、本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃる、そのまあお寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になられるんですかね。
1: やっぱりあの弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
0: そうですね、
1: はい、釘を打つこと、いろんなあの削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も ありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、あの技術力が上がっていくと、うんうん、で当然ながらあのただこう中途半端ないい加減なあの大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはあのうちなりの工務店としてあの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうんうん、当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね、今もあのホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもこれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: みたいな記載も見たんですが、
1: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、と同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
0: 弟子になるってことですか。
1: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
0: へ
1: ー、発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
0: 発表をもらう、はい、
1: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子
0: 入りと親子関係、
1: そうです、そうです、
0: なるほど、ね、
1: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
0: うん、はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふ
1: う
0: に認めてもらうまでの期間があって、
1: はい、そうです、
0: そこでさっきお話しされたそのハッピー、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
1: あ、そうです、
0: 姫弟子、正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
1: は
0: い、
1: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
0: そのも修行期間で
1: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、ハッピーもらう前に辞めるぐらいのレベルは、はい、普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県でいくと、大工さんのレベルでいうと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
0: 3年でですか。
1: はい、3年から5年で、20年から30年、今の時代ですね、昔はそんなことなかったですけど、
0: はい、
1: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうち来ないかという誘われるんですね。
0: なるほどね、
1: はい、あのちょっと別の話ですけど、
0: いやいやいや、
1: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目だからまだ厳しいんで、ええ、あの出ち奉公レベルの お給料しか出せない、
0: うんうんうん、
1: でところが発表出すもらうとボンと上がるんですけどね。
0: なるほど、
1: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
0: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
1: の。 ありますね、やっぱりありますね。
0: 例えばどういう風
1: な、まあ、当然ながらアルバイト禁止ですし。
0: アルバイトはダメ、はい、
1: はいはい、
0: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
1: もう 100% 寮生活ですね。
0: 寮で集団生活、
1: はい、はい、であの結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、であのその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚して、はい

0: たら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるものですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
1: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入りとてのとこでまず門戸叩かれる場合は、うん、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
0: いや入らないです。
1: は大丈夫、はい、
0: 大丈夫なんですけども、はい、まあ、トイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
1: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、うん、家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、は
0: い、例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、うん、他の親方のところで修行して、はい、であの入ってくる大工がいるんですね、はい、でその子があのどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。で仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れがOK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから別にこう名前をおい西島とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年が言っている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
1: なるほどね。ただ恋愛禁止で別れろみたいなところまではそこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うと結婚前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
1: なるほどね。
0: 小遣いを出してやると。
1: すごい。
0: ただ遊びだけで彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟あって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な。
0: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい寮でこんだけ使用してあいついたのになんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
0: あ、すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんか今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもう令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、
0: あ、
1: 丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
0: はい、
1: 基本的には缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: そ
1: うです
0: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることは道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、うん、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよね。あ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰やって、
1: はい、
0: いや親方や、うん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは、
0: いや10年経っても、
1: 10年経ってますか。
0: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
1: はい、トイレットペーパーを三角に、
0: はい、そう、はいはい、変な話なんですけど、は
1: い
0: は
1: い、いやいやいや、
0: でトイレ掃除をしてなかったら、うん、まあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、で

0: してない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見とくんです、1時間それが罰だ。一番きついと思いますね。
1: 確かに
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに
0: 自分のミスで自分がほなお前一週間やれ言われるんだったらいいですけども、
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーみたいな一生懸命やってくれる
1: あ
0: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出てく
1: るんです
0: 。日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、なはい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですよね、うん、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時にあの声かけなくても、あいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そうお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子はあ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな、
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人が、ね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうですね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でその法被を持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。で、まあ、やっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったらそっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うんうん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、 どうなんですか、そのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子、
1: はい、
0: まあ、で私というか流派の弟子なんですけど、うんうん、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あの兄弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、
0: だからもっと言うと何かをしたらあの助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を1回でも辞めたら二度と敷居はまたがさないの掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、あの兄弟弟子の連中にお前らどうすると、こう言うとおけど言うて、 いや、あの個人的には僕は絶対許しませんと、親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもらって可愛がって

0: 思うて、それであんなちょっとしたお金でポッとやめていうような人間はいる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返す、どう言ったら、それは僕たちは一切逆らいませんと、いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして の、 その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西村さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、うん、あの会社の社長とすれば、うんうん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、うんうん、で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね、あの会社は関係ないですね。うん、まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一生死ぬまで。
0: あ、死ぬまで、あのこれだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
1: なるほど、
0: ね。はい、相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、公務店を退社しただけです。で、ね、
1: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組公務店持ってみたいんだみたいなことって、はいはい、今までありました。
0: ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますって、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、
1: はい、
0: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: それは起こりました。
1: うーん、
0: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは愛ならんと、はい、
1: あ、なるほど。
0: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大工やという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
1: なるほどね。
0: で20年くらい経ってから右派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
1: はい、
0: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれんわけで、
1: なるほど、
0: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね、 な
1: るほどね。今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: はい、あのまあ、先ほど言いましたね、発表、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね、世間に、はい、あ、棟梁さん棟梁さん、で棟梁という読み名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほどなるほど。
0: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、ああここまでの修行ができたなということの段階までいくと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書き
0: で。あ、そうです、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だから、まあ、ページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ。建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり、先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね。
1: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方はわからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほどね。
0: で、俺もう大工やめますと、
1: はい、
0: 俺もう無理です

0: これを見て分かるか言ったら分かりませんと。自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次にあこんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、はい、巻物を手に入れるまでもまたリードタイムどのくらいとおっしゃられましたか。
0: 20年ぐらい
1: ですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白い。
0: まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、ね、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、はい、いやすごい面白い。ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、はい、楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、うん、あもっと落ち込めるなと思いながらなんかこう現代の方がね、はい、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったら そこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
2: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
1: CAD、 はい、はい、
2: で CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。で JWCAD で、ただうちは今でもですね、尺貫法といいまして1尺、2尺、3尺という、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねというソフトをこうちょっと変えるだけが無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか。
2: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、あともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか部材がたくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、今多分鬼瓦とか、
2: そうですそうです。で神社行くと皆さん、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう沿ってるとか、いろいろあるんですけども、それをすべてですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるようにCADに作り直してるんですね。
1: へえ。
2: もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、で時間があるときにCADでその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです。私が原寸描いた彫刻の絵からCADに移ると、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。ちょっと違うなと思うんですが、それは図面だからということで僕強化してますけども、原寸で1ミリ狂うと許しません。言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それを私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか。もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
2: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のところで堀をしているのは今本当に少ないんですよ、全国で。で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんな背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これ先代の言葉をお借りすれば、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せ っちゅうて、これが三重大学の本文だっちゅうんです。
0: 建物を
2: 建てるんだけども、完成した時に自分の姿を消せる、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだっちゅうんです。決定なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに、思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
0: なるほどね、それこそいろんな、そのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、この建設に関わるようなものとかの、その情報収集とか、会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
2: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです。別物ではないという意識があります。でもっと言うと、あの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。というと、職人がやる中で、そういう、建築会社ですから日報を整理したりとか、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードして、アップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、その25分間は自分のことができるわけですよね。自分の本業ができる。でそういう意味では、会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい。でただそれとは別に、じゃ AI を活用したらという AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、したいけども、 AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしているもんですから、逆にその部分はどんどん AI VS なのかもしれませんけど、伸ばしてやりたいなと。
0: なるほどね、
2: ロボットではできない仕事なん で、でいくらプログラミングをしても AI の能力で、じゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械は目を見て、そのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間が やらすという修行をさせてやりたい。その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね。
0: なるほど、
2: 普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけど、
0: 確かに、なんかもうデジタ

るとか、物の再生産安定的に企画が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、 LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかという風な形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、はいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、そう考えると、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんか、本当にそこをなんか、否定するっていうことよりはやっぱりその調和というか、どうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところが、やっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうに伺って思いました。

0: デジタル検察ジャーナル、略してデジ検。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、ここからはですね、西島工務店、もしくはこの西島さん自身の、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
1: 姫路城を例えば修復させていただいた、で中にはうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね。でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、極端に言うと700万とか800万までなんですね。で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです。一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS なんかでも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子供たちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、日本のこういう伝統建築含めた技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で今私は小さい会社ですけども、兵庫県の県なり、国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ生活費光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しでいくんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある。でやっぱり生活もできる、最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はIT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに当院の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、社会屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね。だからこういうラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがそっともお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます。今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、もちろん多分デジタル技術とか AI 使ってためられるものとか

0: いうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が支持して、人が教えて、やっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように、報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは、私もそう思いますし、もう日本のね、みんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にね、リスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか、今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
1: まあこういう機会を持っていただきましてね、はい、私も本当にありがとうございます。全国にこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
0: はい、
1: でそれがですね、やはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行をしてこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこの霞ヶ関じゃないですけども、官僚の皆さんにもですね、訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
0: ありがとうございます。本当実は曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
1: はい、そうです
0: ね。そうですよね、はい。っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことが、やっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて、時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところが、ちゃんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。
1: はい、
0: 今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。

フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。

0: 皆さん聞いてくださいね。
1: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん。皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。もう T シャツ半袖半袖、夏じゃん。困っちゃいますね、なんかね。あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、最低設定温度にして10分から30分ぐらい、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして10分から30分ほど運転して、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。で、あと同じエアコンでも今度車臭いんだね。あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これも試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせえみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

19位、初登場、 I It's You Number 18。

0: イタブグリーモンスター一人。
1: JP トップ205月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、まあ、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。で、この登山で得たインスピレーションを楽曲制作に活かしているということなんです。で、楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。で、このスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよ。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15.

ュアサイ初登場あやか、ま、OK GO ナンバー12

JP トップ10 5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

13位、初登場、彩香、 OK GO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。

0: この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。まあ、聞く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日、地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組では、あなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかね、トップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: クノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: ネギネギネギネギ
4: ネギサンボ。
3: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
4: ネギネギネギネギネギサンボ。
5: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
6: ネギネギネギネギ
4: ネギサンボ。
6: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
7: ネギサンボってなんだい。
3: 詳しいことはネギサンボで検索。
8: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
9: JP トップ20。
10: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん。なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

スキンズ JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場堂本またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位、初登場アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感があるそんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ミセスグリーンアップル風の街
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい栄光も。
1: 6位 J.I. ブルー景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲。サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

ミンシャ、ラストダンスあなたと、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。で、ミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛無事根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が

0: 先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No. 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し様々な乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが

0: 舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: Number
0: 2位は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で、 MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメイン

0: キャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ10
0: 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位が大森元貴催し、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。

0: 五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、
2: はい、
1: まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうです ね、 ね、
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
2: はい。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
2: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ、
2: もう昭和です、
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリスト、ルース・ブラウンですね。
1: はい。
0: ラッキー・リップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。まあルース・ブラウンさんという人は結構ね、いろんな曲を歌ってね、ヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、そういう音楽よりも、ナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなの。で、1945年になると、このルース・ブラウンさんはトランペット奏者

0: ジミー・ブラウンと結婚してね、うんうん、でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、うん、ですごいのは1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね、うん、
1: はい。
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか？
0: そう、11週。
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね。
0: はい。
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、はい、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
2: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: そんな方たちを、が集まってですね、できたこの B リアル。ちょっとこう、シティポップだったり、うん、フュージョンや、昭和の時代をこう、思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー。浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうなんです。
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ。
2: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、
2: うん、
0: あ、吉野藤原さんもいるよ。
2: そうなんです。
0: なんと中西恵蔵さんもいてさ、
2: はい、
0: で阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
1: 大変ですね。
2: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう。一曲
2: お願いします。
0: ね、一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います。スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが朝水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。朝水かなたさん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、
0: ね、
1: でも今回 あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だ
1: もん。そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: うん、
0: ね、すごい
1: 本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやーこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし。
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さん
2: は。いや、もう先週ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや、本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいなのなんかありました？
1: いや、結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、うん、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、うん、毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった。は
1: い、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
0: そう
1: 直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 影響しちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: じゃあついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: この B リアルっていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな？
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる。うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は。

0: 悩みがいっぱいありました。
1: あ、そうか。
0: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real。
1: 知らない
0: もん。あるんです。撮ると、こっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
2: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real って言うんですね。
0: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: あ、いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、うん、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラがおかい
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ中身も外もね
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀夫さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、うん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキ。もうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰、こんな欠席してみたいなね。
1: いや、もう。
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね。
1: はい。
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね。
1: いや、もうすごい嬉しかったです。
0: ね、
1: はい。
0: いっぱいね、若狭さんの歌っていうのをね、聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムで、
1: はい、
0: もう知ったところなんですけども、うん、結構あの、YouTube でも表現して、
1: あ、
0: みんなに聴いてもらってるって。
1: はい。例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとは、あの、コロナ禍の時に私、YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあそんな中、せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな
0: 、
1: そんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全く、やっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
0: それが不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて。でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
2: でも耳が多分もうあのいいから、はい、耳がそのもう超えてるから、その、もっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
1: 嬉しいです。そんな風に言っていただいて。
0: う
1: ん、
0: だから、あれだよね。今までの自分を超えたい。
2: そうそう。
0: なんとかしたいっていう、そんな思いがね。
1: いや、もう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん。
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの。
1: そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう。
2: てか、みんな参加したいんだと思います、絶対。この若狭さんの声の、で、演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね、
1: う
2: ん、
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの、自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう、人になんだろうな、あの、自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう、私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか、でもある時、やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、うん、多分もう、どん底すぎて、うん、涙が出ながら叫んだ日があって、

0: なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ、君は何も分かってないって言われた時があった時に、いや、あなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって泣きながら、その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね、全部
0: がね。そうなんです。多分、自分でこんちくしょうって思ってて、こう、窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してた、あの、レリーゴー、レリーゴーっていう、ありのままのっていう、レッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあの、あれが、出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
2: ね、
0: はい、もう
2: その精神に貫いたんじゃない？
0: そうですかね。いや、もう周りの皆さんの本当におかげで、今ここに、今もなんですけど。
2: そう、みんなのね、お力もお借りしながらね。
0: そうなんです。感謝してます。
2: ね、今日を迎えてるんだよね。そう、
0: ライブも多くなっちゃって。
2: もうライブ増えた？
0: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります。はい、6月の25日に、代官山の初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 春から空に豆まいてですよね。
0: あ、そうです、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです。それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日に女優としてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは？
0: あ、これはね、青山のマンダラ。あと、ちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日、若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。はい。
1: SNS とかね、若ささん
2: の。またね。
0: はい、ホームページぜひ。チェックしていただけたらと思ってます。
2: はい。6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日、バースデーライブをやろうと。
0: はい。
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で、最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの、僕が長年お付き合いいただいているウアミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ。
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じな、かっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。ではその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
2: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後に

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: だがうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。いや、
0: これね、あの僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、
0: うん、
1: そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、うん、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成したい。で、ポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね。
1: はい。
0: で、その後、第11回日本シャンソンコンクールで、オリジナル曲の雨という曲で優勝したりという。で、ソロとしてデビューをすることになったというのが、小屋の智子さんなんですよ。1978年の作品、お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: ルで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ
1: ね。違うよって文句あるかって。
0: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲。
1: いいじゃない。うん。ね。しかもなんかこの季節にはぴったりだなって今思って。
0: ぴったりですね。
1: ね、うん。いい感じの曲ですよね。
0: はい。
1: 小山智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
0: はい。
1: コッキーポッププレミアム。今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小山智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
1: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
0: はい、
1: 今月の29日はね札幌で行ってます。
0: あ、札幌に。
1: はい、いい時期です。
0: いい時期ですね。いいですね。
1: コッキーポップコンサートです。
0: あ、いいな。
1: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
0: お願いします。
1: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
0: はい、
1: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい？あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ。
1: ああ、だから。なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。皆さん歌ってますよね。
0: それから、あのアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたら
1: しい。あ、だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよ、これ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね。
1: うん、

0: だからこそのやっぱそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
1: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
0: 3ヶ月ですよ、ありえない、ね、一曲で
1: ありえない。
0: すごいなと思って。
1: はい、聴いていただきました、
0: はい、
1: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: そうなん、いやすごいな、ドーナーさん、歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやで、このボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね和田さん、ありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて、番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお、久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ

0: 油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね、うん、実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね、うんうん、三上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです、10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね、
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
3: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料、それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
5: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星掛奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆さんも温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか、
1: はい、
0: 本当に、
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、はい、どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって辞めたんですけれども、うん、うまくいかず、うん、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に、
1: ね、そうですね。なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからないと、はい、一応おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの蒼井さんの、このタッグを組んだトークで蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、はい、そしてこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていた。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってって感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるっていうこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。あ、
1: でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、はい、国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、はい、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのもやっぱり注意して見たり
1: する
0: ん
1: ですか。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
0: 確かに
1: 多かったので、
0: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやが

0: みたいな風に思ったりする文化もあるじゃないですか。だとよくできないというか、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか全部吸収していったわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道な質問なんですけど、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
1: はい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビツラハウスっていう、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、はい、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でそのまあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれた時に終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいって言ってってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともう本当 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、あのそこからの方が緊張しました。
2: すごい、でも褒めていただいた、はい、あの怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
0: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。その褒められるのにあんま慣れてないっていう、
2: 照れちゃう、
1: 照れちゃう、
2: 逆張りしちゃうかもしれない、うん、
1: リアクションにも困るし、そう、あ、いや、そんな、
2: そんな、全然全然みたいな。新人公演という、はい、あるじゃないですか。
1: ありますね。
2: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか。
1: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけどセリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
0: あ、カジノロワイヤル、はい、
1: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
0: 13回も、
1: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
0: うん、13回っていうのはやっぱもうこう多いんですか。
1: めちゃくちゃ多い。
0: 通常何回ぐらいなんですか。
1: 半分くらい。
2: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖いよね。ヒヤヒヤする、
1: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
2: それはもう
0: そう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
2: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね。その、
1: はい、
2: 分数だった
1: のが
2: 分数というか、はい、
1: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、はい、ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、
2: 間に合いました。
0: 40秒ですか、それを。
1: 間に合いました。
2: 間に合った。
1: はい、なので、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、ワープしたんかと、うん、結構言われましたが、うん、実は1人で、
0: はい、
1: 頑張っておりました。
0: はい、
1: でもまあ

0: さてここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也としてこのコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
1: さ
0: らされてます
1: ね。ちょっと緊張しますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
1: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、エンリッチライブズということを、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、でそこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
0: すみません、英語が得意なんで和訳すると
1: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
0: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
1: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
0: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね？
1: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども、
0: 21歳差ってことです
1: か？そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね。で大黒柱であれば、パートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね、大家さん、
1: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、うん、で、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人、旦那様がやっぱりこう年が離れて、
1: はい、
0: その時に、こう危機意識というか、
1: はい、そうですね、
0: そこで芽生えたものと、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと、はい、でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
1: はい、
0: そこは頑張りましたね。
1: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で資産の組み替えというか、金融機関からまたお金を借りて、
0: はい、
1: 借りてフルローンでそれぞれ買っていったっていう経緯があります。
0: はい、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今、はい、私の今の私にとってはとても大事だなと思っています。あ

0: そう、今まあ、社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なので、まあ、そういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど。そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、まあ、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、まあ、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: あと、ま、全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、ま、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、まあ、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: おー、
2: でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか、
2: カツラをつけて、
1: あ、そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、は
1: い、
2: な
1: んか、いいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、はい、なのでどこにいても、まあ、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで生きてきて、
2: はい、なかなかやっぱり男役やってて、まあ、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう、
0: そうですね、
2: 楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、うん、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこう、
1: すごい、
0: ちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね、
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は13期
0: 離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
2: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
2: 血縁関係がある、
0: そのトップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役とか。
2: そうですね、
0: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか？
2: いや、もうドキドキですね、もう全然気持ちよいとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら、次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、まさかの一場面で死ぬんですけれども、うん、私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、

0: 語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのも、はい、またさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
1: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
0: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの戦火さんみたいな、その方々みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
1: いや、まあそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さん、そのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、うんうんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
1: またり聞いてみたいですね。
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですか、その対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないな、なんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね。で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が、あの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり、あの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなる、いうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そして辞めるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
1: だからそれをやりきって、
0: はい、
1: でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる、打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました
2: けど寝坊したんですか。
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、でも3分前に到着した
1: 、着替えるの早いですからね、
0: はい、うん、
2: あの、はい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは、はい、あの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから、ね、6階かな、6階かな、
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はいはい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないので、うん、コンタクト入れてお稽古してるんですけど、
2: そうですよね、
0: もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、あ、終わった。
2: でもまあ対談公演だから、もうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、はい、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
2: まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの 水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います。
0: はい、
2: 何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、スターショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聞きながらお別れです。葵さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人でにぎわっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、黑布而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のイン

ド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間。
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク。
1: みんな集まれ。
0: わ
4: ーい。毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
5: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
6: ここからは再放送をお送りします。
0: トーク&トーク、オアトーク。
1: みんな集まれ。

0: FM ふかちゃんおっきの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日は田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: ちょっと声が枯れてましてね。
0: あ、枯れてます？そんな枯れてるようには聞こえないですけど、うん、
1: あ、じゃあよかった。あ、ね、ゴールデンウィーク終わったばっかりだから
0: 大型連休 ね、
1: ちょっと家族でアスレチックに行ってきましてね、
0: はい、あ、いいじゃないですか、
1: うん、そう、ちょっとはっちゃけてきたんで声が
0: 年がいもなく
1: はっちゃけたっていうよりは、はい、一生懸命頑張ったっていうのが多分正解でしょうね、
0: まあ、なるほどね、
1: はいはいはい、そんな感じでございます。
0: そんな今井さんね、
1: はい、
0: はい、そして、
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: アスレチックで叫ぶってどういう叫びですか？わーっていう叫びですか？
1: いや、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

0: めねえみたいな感じ。
1: 結構アスレチックって筋肉痛なりません？
0: なるんですよ。
2: だって普段あんな動きしないから
1: しねえですよ、ね、
2: あんなに大股開かないもん。
0: そう、はい、うん、なんて言うんですか、あの無条件に体を引き裂かれるじゃないですか、あっちこっち
2: あ、そうね、こう右の壁にしがみついて
0: だから
2: そういうのとか、ね、
0: だからそれでうおーって感じですよね、
2: はい、
1: ちなみに登っていくっていうかさ、なんだろう、あ、いろいろあるじゃないですか、
2: アスレチック、
1: はい、
0: ね、今回やったのはね、空中散歩みたいな感じなんで。
1: 空中散歩、
0: うん、だからこう渡っていくっていうかな。
1: じゃあまたが避けるやつですか。
0: 釣り、まあ、だから釣り橋みたいなのもあるし、
1: はい、
0: あとなんかこうロープとロープをこう持ちながら、だから次のロープにこう
1: 足サスケみたいなもん
0: ですね、はい、足掛けるのに、
1: はい、
0: その自分のほらね、あの
1: 体幹とかね、
0: 足の短さとかを実感するわけです、は
1: い、
0: そこで、
1: はい、なんで届かないかってね、
0: そうそうそう、うん、はい、そんなことやってました。
2: それあれですね、ハーネスをつけてやるようなレベルのやつ。
0: そうそうそうですよね。
2: いや、最初にあの同意書書かされるやつですか。
0: ね、
1: そこまで、
2: いや、ある
1: の
2: ある
1: の、
0: そこまで
1: バンジーじゃねえんだ
0: よ。ね、今回のは多分そこまでじゃなかったですけど、
2: うんうん、
0: はい、ただあの高さ5メートルぐらいでしたからね。
2: 高さ5メートルって2階の
0: 相当
1: ですよ ね、
0: 3、うん、まあ、まあまあでしたよ、まあまあでした、
2: はい、体感で言ったら見上げるときはいいけど見下ろすと怖い。
0: なかなかね、
1: 5メートルでも怖いですよね。
2: ねえ、怖い怖い。
0: なんかほら下は土とかさ、あの、はい、樹木だから、はい、あれなんですけど、その時はいいんですよ。そこに人が通ると、あの、なんていうか、現実が分かるっていうか、
2: 高さがリアルに感じる。
0: 分かります。
1: あの、ちゃんとみんなに見たのと、うん、実際にあの人がいてそこにいるのと違うってことですよね。
0: そうそうそうそうそう、うん、そういったところの
1: 遠近法とか分かんないですけどね、
0: はい、スリリングみたいなところです
2: よ、まあね、まあ、リアリティが出るってことでしょうね、
0: はいはい、ありましたね。
1: で、筋肉痛にならなかったということですか。
0: ね、
1: 声が枯れただけですか。
0: 声は枯れて、ほら昨日までやってたから、
1: 大型連休までやったってことですね。
0: そう、昨日まで2回やったから、
2: はい、うん、2回もやったんですね。
0: はい、2日やりました。
2: へ、
0: 2日やったから、
1: はい、あ、なるほどね、わかりました。あの、運動後の、
0: う
1: ん、2日後に来るかなと、
0: う
1: ん、
0: どうだろうね、はい、みたいな感じです、はい
1: はい、そんな筋肉痛が来るか来ないかヒヤヒヤの今井さんね、
0: はい、
1: はい、というわけで今回はですね、この3人でまたお送りしていきます。タベイトロのおじちゃんからは連絡が来ません。それが私今日代打ですから。
2: あ、はいはい、
1: はい、そして今日のトークですけど、まあ、前半と後半ですね、またトークテーマ決めてトークしていくんですけれども、前半はですね、そんな大型連休後にちょっとこれ収録しておりますから、
0: うん
1: うん、大型連休の話をちょっと中心的にしていこうかなと思います、はい、そして後半ですね、ついにネタ切れと思いきや、
2: うん、
1: 今後の深谷にまだまだ期待できますよ、うん、ということで
2: ここはネタ切れになることはないんですね。
1: ないですよ、はい、常に期待しなきゃ、
2: はいはい、
1: 本当に
2: 素晴らしいです、ね、
1: というわけで今後の深谷に期待することということをお送りしてまいります、
0: はい、
1: そして最後に〇〇の独り言、今回ですね、そんな張り切ってる今井さんの独り言でございます、
0: はい、
1: お楽しみください。そして皆さんからの番組の感想などもお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがありますので、番組名トーク&トークオアトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
3: 深谷市寿町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
1: それではここでファーストナンバーです。最初は今井さんのリクエスト曲、
0: はい、奥田民生でイージューライダー。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、前半ですね、テーマに沿ってトークをお送りしてまいります。今回はですね、大型連休、まあ、ゴールデンウィークと呼ばれている連休ですけれども、うんうんうん、それについてね、ちょっとお話をしていこうかなとは思います、うん、
1: はい、
0: ね、皆さんちょっとどっか行かれたんですかとか、ね、私みたいに仕事っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、
1: うんうん、
0: まず今回ですね、最大16連休になる連休っていう人もいるんですよ、
1: ね、
0: 16って何って2週間以上ですよ、
2: だから29が休みだったから、
0: 4月の25から、
2: うん、そっから数えるの
0: 16の方はね、
2: すごいね、はいはい、
0: から5月10日までは っていう休みの方も言われるんじゃないですか、だから、うん、有給とか使われてね、
2: うん、それ
0: 以外の方は29から、うん、まあ、12連休かな確か、
2: まあね、
0: 29かかんないですけど、
2: で30と1日も一応平日でありましたけどね、
0: はい、うん、であと5月7、8も年有給とかにしちゃって、
2: うんうん、
0: で連休っていう、
2: なるほどね、結構ね、よく聞く話として困るのが、うん、あの、
0: はい、
2: 工場とか朝電源を入れてとか、うんうんうんうん、そういうようなこう大型の機械とかを取り扱う工場とかは、はいはいはい、1日2日の、うん、あの営業っていうのは困るって言いますね、
0: うん、だから一気に休みなんですよね、
2: そうそうそうそう、
0: 工場系はね、
2: そうそうそうそう、何かそれがあの29を皮切りに30、31、あ、じゃなくて1日が2日間、
0: うん、
2: で6まで休みで7、8ってまた平日になるんだけど、そのも2日間、
0: うん、
2: それ困るからもう旅行休んじゃえっていうようなところの工場もあります、
1: うん、
2: 下手すると、ね、
1: そういうことなんだ、
2: 電源を、うん、なんていうか入れたりするのに1日かけて、あの

0: とかそういうね医療系の方とかお仕事の方がやってるからこそ成り立つこの大型連休っていうことなので、そんなゴールデンウィーク、
1: 皆さん彼とはどういう過ごし方してるんですか。
0: はい、前半はねやっぱね楽しく楽しい話題にしようかなとは思ってはいるので、なのでこういう大型連休の話題をね、ちょっと取り上げます。
2: はい
0: 他の人ですか。
1: 他の人、一般的な他の人もだから16連休とかになれば、海外旅行とか、
0: そうそう、
1: そういうこともあったりするんでしょうか。
0: ちょっともね、ちょっと調べてはいるんですけれども、まあ、今年はねちょっと天気があんまり良くなかった日もありますよね。雨とかね、
1: まあね1日すごい雨降りましたね。
0: そうそうそうそう、だからちょっと天候にはねちょっとね、まあ、深谷は恵みの雨が降っておったら雷雨って日もありましたからね。
1: ありましたありましたありました、
0: そうそうそう、
1: あの時傘持ってかなかったです。
0: あの小ネタで言うと、うちの食べ居のおじちゃんがですね、その雷雨にコンビニ買い物行って、その帰りに雨にその雷雨に遭ったらしいんですけども、全部かぶったそうですよ。
1: コンビニに行くっつうぐらいだから短い距離なのに、
0: 全部帰りびっしょびしょで髪の毛持っていかれたって言って
1: たよ、髪の毛持ってかれる
2: 大切なとこじゃないか。
0: そうそうそうそうそう、で走って帰ったら息切れして年齢感じたって言ってましたよ、
1: ああ本当にあれですね、踏んだり蹴ったりですね。
0: そうそうそう、それぐらいの雷雨もうね、5月の頭ぐらいだな確かそれ降ったの。
1: そうです、1日ですね。
0: 1日、よく覚えてんな。
1: そうなんですよ、特別な日がでしたから私の中で。
0: あれ なんで、
1: ちょっと集まりがあったんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、
0: そんな中で、ね、旅行される方はやっぱ増えてるんですって、旅行会社の調査によると、前年よりも増加しているっていう。
1: それは国内の話ですか。国内
0: だね。でも国外でも増えてるんじゃないですかね。
1: 渡航代高そうですけどね。
0: そう、円安とか、あとねガソリン、
1: そうそうそう、
0: 永遠の課題ですよ。原油が原因でなんかあのおじ、ね、ちょっとまたおじちゃんの話ですけども、おじちゃんのところはなんか、物がないっていう風に言ってて、仕事になんねえみたいな感じで、
1: 建築とかねそういうところ接着剤とか塗料とかシンナーとか、そういうのがないんで、もうね、あれ高いとかじゃないですよ、ないんです。給湯器とかそういうことも、
2: だから値上げ、まあ、値上げがいいわけじゃないですけど、まあ、そういう、時間軸に、習った値上げはいいですけど、それよりも何もやっぱないっていうのはね。
1: そうなんですよ ね、
2: ね、
1: ちょうどねあの2月の決算行ったところの工務店さん、
0: はいはいはい、
1: 床張りをするとかっていう話なんだけど、
2: はいはいはい、
1: 接着剤がなくて、はいはい、やべえっつって、はいはい、だから工事が倒さないと手つけられないっていう
0: 状態、ね、延期っていうかその伸びるってことですね。
1: そうそう、あのないとね、でないけれども3軒探して、結局ビバホームにあった
2: 優秀じゃないですか。
0: 優秀、あそこ結構あの早い時間空いてますよね。
1: そうそうそう、だから渡航とかそういう旅行に行くのにもお金かかりそうだけれども、結構活発に動いたんですね、今回は。
0: まあ、やっぱね節約志向もあるみたいで、どこも物価高で、そうそう、なので近場とかで済ませる方も多い。
2: なんかテレビとか見ると、
0: はい、
2: ね、あのそういう
0: 渋滞ですか、
2: そういう人の方が多くなかったですか。あえてこうどこにも行かなくて近場のなんかで、ね、いろいろなフェスみたいなのに行きますみたいなのが多かった、はい、あのテレビは多かったような気がしたんですけどね、テレビで見た限りで、
0: はい、そんな我々は我々はどうだったんですか。
2: 僕はなのでアスレチック頑張って、はい、はい、最後の日頑張ってきました。子供がもう、うちも5年生になったんで、
0: あら大きくなりましたね、
2: はい、まあ、ゲームも大好きなんですけど、
0: はい、
2: やっぱりなんかこう、ね、体動かすのも あれなんじゃないですか、こうズーズーしたんじゃないですか。
1: しますよ ね、しかも子供アスレチック嫌いな人いないんじゃないですか、まあ、あんなのみたいなね。
0: 深谷にアスレチックがありましたっけ。
1: アスレチックっていうかちょっと農林公園とかに、ちょっとアスレチック本当に原始的なアスレチックですよ、丸太を、はい、縦にしたり横にしたりして飛んだり跳ねたりするようなレベルのアスレチックはありますけれども、
0: なんかがっつりのってあんまないな。
2: がっつりは近くには僕も知らないですね。
1: ない
0: です。あれのどっか、まあ、ちょっと私も分かんないですけど、どっかになんか紐ロープなの捕まって、はいはいはい、ピヨーンっ て、そうそう、あれどっかにありませんでしたっけ。
1: あるある、公園とかには結構そういうのね、
0: あり

0: 園公園とかに
1: もあったから。ああ、そうそうそうそう、うん、そっちの方、そっちの方 あるんすよ。へえ。そしたらもうね、腕がもう耐えられなくて、ああ、
0: そうなんですよ。
1: そう、落ちるんすよ、そのまま。スイーっていく時にもう無理だっつって。耐えらんないの。
0: 耐えらんないの。そうそう、
1: 本当に。
0: なんか息ついてゴムの中、うん、マットみたいなところダーンって叩きつけられる。
1: って、ね、
0: それの衝撃に耐えられない。
1: それも耐えらんないの。本当に子供の頃全然さ遊んでたのに、大人になってそれやると、
0: そうそう、吹っ飛ばされる。
1: そうそう、アナドレニーっすよ、あのアスレチック。
0: そうそうそうそう、
1: 本当に。
0: でそれで、まあ、次の人の子供がね、あの、て、もう待ってるんですよ。
1: そうそうそう、
0: 俺のこのロープを持ち上げてくれるの。そこまでまた。
1: そう、子供待ってんの。
0: そうそうそう、行かなきゃいけないから、このダメージを受けてる体でこの坂を登ってかなきゃいけないっていう。
1: そうなの、それ結構思い出ありますよ、アスレチック。
2: そうなんだよね。
0: この年になるとね、あの、今井さんさっき筋肉痛がうんぬんとかって話ありましたけど、うんうん、もしかしたら筋痛めてる可能性もありますよね。筋肉痛じゃなくて、
1: ただの怪我じゃないですか。
0: いやいや、いや、それが分かんないですね、はい、普段使わないところを使ったりするから
2: 筋肉に届かないですね、ただの筋です、
0: 筋あ、筋肉痛だと思ったら1週間経っても治んないなとか。あ、これはもしかしたら行く病院が違うかもしれないって気づくかもしれないですね。
1: そんな、その収録後が怖いですよね、
2: う
1: ん、いつ筋肉いくつ来るのか。
2: そうそうそう、あの、来たら SNS 上げますんで、
0: はい、なんで上げるんですか。来た
2: 来た。
1: で今回ですね、面白いちょっとネタもあったんですけども、今回の大型連休やっぱり事件事故とかね、はいはいはい、いろんなちょっと悲しいニュースもいろいろあったんですけれども、うんうん、渋滞とかって結構聞くじゃないですか、うんうん、ニュースとかでも、はいはいはい、で高速道路と一般道、うん、どっちで行ったら早いのかっていうのもあったんですよ。
2: ああ、なるほどね。
1: そう、やっぱり渋滞するから、うん、どっちもね、
0: うんうんうん、
1: どっちが早いのかっていうのを検証したところがあったみたい で、うん、でそれがね、確かね、ね、群馬の方だったかな、
2: うん、
1: ちょっとこの辺じゃないんですけれども、
0: うんうんうん、出発は都内から、
1: 都内じゃないかな、多分その県内で多分やってたと思うんですけども、結論どっちが早いのかっていう、
0: あ、場所にもよりそうです
1: けど、そう、まあまあ、場所にもよるんですけども、うんうんうん、まあ、どっちだと思いますか。まず何もそのまあ、
2: 僕は高速だと思いますね。
1: 高速っすか。
0: お、はい、俺は下道だと思いますね。
1: 下道ですか、
0: はい、
1: 正解は高速道路。
0: あ、結局高速道路の方が早いんだ。
1: なんやかんやで高速道路の方が1時間くらい早いっていう。渋滞するけど、うん、信号なしでビヨーンっていくのと、やっぱ下道はその分お金は節約できるって、高速代5000円とかね、うん、で時間を金で買うかってやつですよね、うん、高速が一般
2: の、まあまあ、それが原則なんでしょうけどね。
1: まあまあ、そりゃそうだ、まだそりゃそうだよ、そりゃそうだ。
2: でもあの余談ですけど、一回何年か前に視察に行かなければいけなくて、はい、議員さんで、
1: うんうん、
2: で、飛行機であの地方に行かなければいけなくて、
1: はい、
2: でその前の日に豪雪だったんですよ。
1: あら、
2: ガンガン雪が降って、うん、これダメだって言って電車も止まるかもしれない、
1: うん、危険ですよね。
2: で急遽あのバス会社さんにお願いをして、うん、バスを出そうと話した。
0: おいおいおい。
2: ところが豪雪ですからバスも、
0: うんうんうんうん、
1: 怖いですよね。
2: あの深谷から羽田に着く自信がないと、
0: うん、
2: その時間通りに。
0: なるほどなるほどね。
2: で、もう早朝出たんですけど、うんうん、早朝出るってなったんですけど、今の話、高速に乗った方がいいのか、
1: はいはいはいはい、
2: 下道 の方がいいのかっていうのが、
0: うんうんうん、
2: 僕らは分からなくて、うん、バス会社に一任したところ、うん、そのバス会社は下道行きました。
1: 高速なんか通行止めとかなりません、あまり
0: にひどい
1: と、
0: はい、
2: 現状じゃなくてやっぱりこうあの予測、
1: はいはいはい、予測ね、
2: 過去の予測と、うんう
1: ん、はいはいはい、
2: あとやっぱりこう
1: 安全、
2: あの朝一出るということはやっぱりこう朝の渋滞にはまる可能性もあるので、
1: はい、
2: なんかそういったことを考えると下道だって言って、
1: うん、
2: 下道で行って結局5時前ぐらいに出たのかな。
1: それは朝ですか、はい、朝の、
2: うん、それで8時ぐらいには着いて、
1: あ、でも3時間1
2: 時間3時間、うん、で9時何分 あの飛行機だったと思うので、
1: その間お手洗い平気だったんですか。
2: あ、お手洗い、あ、これねちょっとプチなんですけど、
1: はい、
2: 都内に入ってどっかのちょっと大きな、
1: はいはいはい、
2: あの公園、
0: うん、
2: この公園にはお手洗いがあるって言って、
0: うん、
2: うん、一回そこに入ったんです、
1: はい、
2: 入ったらトイレあったんです、でっかい

0: こういうトイレが、うん、やったと思ったら朝7時からとかって書いてあって
1: あやってねえと
2: 都内の公園ってそうなんですね
1: やってねえと
0: 入れねえとかって、はい、そういうことはありましたね。
1: じゃあもう携帯トイレ必須レベルじゃないですか、ね、本当に、
0: ね、
1: もう
0: ほらで、ね、みんなほら諸先輩が多いから、
1: あなるほどね、
0: 寒いし、
1: そう、はいはいはい、
0: みんながやっぱ近くなるわけですよ、うん、
1: 大丈夫でしたかね、
0: 大変でした、なんか、ね、大変なや あれはありましたね、トイレ騒動は確かにありましたね、
1: ちょっと怖いですよね、トイレがね、
0: はいはい、
1: さあそんな中前半はですね、まあ、大型連休、まあ、主にゴールデンウィークについてね、うん、トークしてまいりました、
0: はい、
1: さあ後半はですね、皆さんお待ちかね、今後の深谷に大いに期待しちゃおうというね、今年度2回目、今年度2回目ですから、
0: はい、
1: ですのでお楽しみください。以上前半のコーナーでした。
3: 深谷市寿町今井委員、内科美容医療が専門、お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備、 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日、日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない？

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半はですね、大型連休のことについてね、わちゃわちゃとトークしてまいりました。
1: なんだかんだ喋れますね。
0: 喋りましたね、うん、さあ後半ですね。後半は今年度2回目、皆さんお待ちかね、今後の深いに期待しちゃおうぜっていうね、
1: うんうんうんうん
0: 期待する顔じゃねえですよ2人とも大丈夫ですか、はい、
2: なんかね5月は平和なんですよ ね、 比較的ね、
0: おっしゃってましたよね今井さんね、はいはい、なんかあまり深谷としては特にそこまでのイベントがないと、
1: まあ、しかもゴールデンウィークを過ぎちゃうともうないって感じなのかな、
2: はい、なんかねないですね、うんうんうん、こんな時にこうイベント散らして、ね、くれればいいんですけどね、
0: なんかね集中してますよね、なんか7月とか夏とか ね、 ね、 ね特に、
1: はい、お金がないんじゃないですかゴールデンウィークで使っちゃって
0: さあそんな中ね、マーガレット1個見つけております、うん、前回の放送で子どものいろんな施策とか多分お伝えしたと思うんですけども、はいはいはいはい、で最後ちょろっと高齢者のどうのこうの、ねうん、にも向けた施策とか、うん、そういうのも大事だなっていうふうに、ね、お話ししたと思うんですけども、うんうん、なんと今年度、うんうん、全国健康福祉祭り年輪ピック、
1: うんうんうん、あ
0: ひらがなで年輪ピックっていうのがあるんですね、
1: よく見ますよね、
0: はい、60歳以上の高齢者を中心とするスポーツ競技のほか、うん、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを行う、うん、お祭り、それが年1回開催されてるんですけども、うんうん、今年度が埼玉が持ち回りでねなるって、で深谷は確かゲートボール、深谷市で開催するその年輪ピックの種目はゲートボールなんです。それが千元山公園多目的広場で行われるそうですね、11月ですけども
1: 、はいはいはい、
0: ですよ全国の、
2: ね、全国
0: よりすぐりのシニアの方が来るんですよ、すごくないですか
1: すごいですね、
2: ゲートボールですよね。
0: ゲートボールですよ、うん、
2: ゲートボールって深谷ではあんまり見ない、
1: 最近見なくなりましたね、確かに昔から比べると。
2: 皆さんあれやるの何ですっけ、あのゲートボール
0: グランドゴルフ、ゴルフ、
1: あグランドゴルフね
0: っていう名前でしたっけ。
1: いや違います、それはまた違う競技、
0: あ 違うんだ、
2: うん、違う競技ですよね、だからね、うん、でもゲートボールってどっかあるんかなと思ったんですけどね。
1: よく前見てたの桜ヶ丘小学校の北側のちっちゃい公園があったんですけど、はい、あそこでやって

0: のを見ましたけどね。
1: あと上芝の東の
2: 中央公園
1: でしたっけ、あのマクドナルドさんとかの反対側とか本田さんの後ろ、
2: うんうんうんうん、
1: あそこで結構朝やられてる方見ます。
0: 朝が多いんですかね。
1: まあ、やっぱ朝、
2: まあ、まあ朝が多いですよね。
0: だんだんだんだんあれでしょうからね、うん、もう日差しも辛くなってきますから
1: 朝の方がいいんじゃないですか。はいはい、それがね、うん、今年度あるんですよ。
0: ゲートボールってのは絶対屋外なんですかね。屋内の方が、
1: 屋内もあるんじゃないですか。
0: 屋内あんのかな。もう違う競技になっちゃうもんね、ま、
1: 一応外でやられるような感じですけど、
0: あのボールって絶対ね転がらないんですよね、
2: うん、
0: やったことあります、う
2: ん、あります、
1: わかんない私わかんない
0: 砂利のね、なんかこう摩擦というか全然転がっていかないんですよね。
1: 特殊な、
0: 特殊な、
1: ボールが大きい、結
0: 構握り拳台かな、
1: うん、あでも大きいか、
0: 野球ボールと変わんないサイズなような気もするんだけれども、うん、
2: ビリヤードの球
0: よりは大きいですよ。
2: 大きいですよね。
0: 大きいですよ。大きいです。あれ木でできてるのかな。
2: 木でね、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: 重すぎず軽すぎず、うん、でそれをなんか砂利の上でコンと転がすから転がんねえんですよ。でしかも凹凸にね、はいはい、すごい左右されるから、
1: そうだよ、ね、そう
0: まっすぐ狙ってもすぐ右行っちゃったり左行っちゃったりしますもんね、うんうん、室内でやると狙い通りに行くんだと思うんですけど今度止まらない、
2: 止まらないんでしょうね
1: これ完全に読まないといけないですよね、うん、ちゃんとそのコースというかね、
0: そう芝を読むゴルファーのような感じなんじゃないかな、
2: は
0: い、
2: うんうん、まあ、そうでしょうね。
0: そうそうそう、で結構チームプレーだったり知略戦略がすごいんですよね、
2: うんうん、
0: だからカーリングとかと同じで、うん、相手が敵相手チームのボールを例えば打ち出したいと、
1: うん、
0: だからそうするとこっち側のチームに有利になると、いやそれを防ぐために間だからこうボールを置くことによって相手のコースを邪魔するとか、
2: ね、
0: それってチーム戦略ですから、
1: うん、
0: そういうようなことをしてチームで得点を稼いで相手よりも上回ろうということを考えるゲーム。
1: そうです、奥が深いですね。
0: そう
1: まあ多分観戦とかもできると思いますから、まあ、また時期が近くなったら多分いろんなお知らせが来るとは思うんですけれども、年輪ピック皆さん覚えておいてください。
0: はいはいはい、はい、いいですね、
1: はい、そして、
0: はいはい、
1: この収録が始まる前にちょっと茂雄さんと今井さんで、
0: うんうんうん、
1: 深谷市にちょっと期待するようなことをさっきぽやっとおっしゃってたじゃないですか。
0: そうですね、深谷に限らず日本全国でいろいろ問題になってるんですけど、桜の問題ですね。
2: 桜ね、
0: はい、で桜、深谷でもこうちらほらと深谷の駅前を中心にいろんなところでスポットがあるんですけれども、
1: ありますね、
0: はい、大体こう桜がある綺麗だなっていうのってのはソメイヨシノですね。ソメイヨシノの寿命っていうのが60年から70年ぐらいって言われていて、うんうん、ちょうどねその60年70年前の時に、
1: うん、
0: 日本が何のどういうあれだか分かんないですけど一斉に結構植樹が行われて、
2: うん、
0: 日本全国こう桜が植わってる時期っていうのは大体2回よってるんですよね、
2: うん、
0: それが60年から70年前の時に集中していて、
1: はい、まあ、深谷もちょっと当てはまってるみたいな。
0: そうそうそう、
1: はい
0: はい、でそれが、寿命が60年から70年だから、
2: はい、
0: もうそろそろやばいんじゃないのと。
2: そうだね、
0: どうやばいかっていうとまずね、倒木ですね、うん、虫とか、う
1: ん、あ
0: そういうのがあるので、うん、私は籠原の方ですよ、籠原の公園の方でもやっぱ倒木ありましたもんね。
1: うん、
0: あの伐採しようと思ったらもうメキメキ倒れちゃって、今公園が塞がれてるとか、
2: うん、
0: そういうこともあります。
1: さあそのなんか埼玉新聞からですね、
0: うんうん、
1: 今年の3月か末にちょっと出されてる記事によるとですね、
0: うん、
1: やはりその埼玉県の桜がピンチと、
0: うんうんうんうん、
1: 特定外来生物のものによって、まあ、食害とか、うんうん、あと先ほど言った、ね、寿命をちょっと迎える衰えてあったりとか、うん、枯れてしまう木が増えているっていうふうなニュースが出てますね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、
1: 県内でも結構あるみたいです。
0: はいはいはいはい、
2: まあ、同じ時期にねやっちゃうと、うん、どうしてもねリテンションの時期もそうなっちゃいますもんね。
0: そうですよね、初めもともとはこの60年70年ぐらい前は分かんないですけれど、うん、あの護岸工事のあれで使われたんですよね、うん、あの土木事業とかがあまりこう技術がないから川の周りに桜を植えることによって根を張るんで、だから大雨が来た時に崩れないと、そういうような目的でやったから割となんていうか川っぺりに多いんですよね、
2: うんうん、あと大きくなるまでの成長が早いですからね。
0: そうですね、
1: はい、なんかあの埼玉の行田市とかではですね、
0: うんうんうん、
1: 約桜2200

0: 200本のうち7割ほど被害を確認している、うん
1: はいはい、
0: いろんなね、うん、害虫とかね、
1: うん、
0: でクラウドファンディング型ふるさと納税などで寄付を募って、
1: うん、
0: 植樹していくっていう対策してるみたいですよ、
2: うんうん、
1: そうなんですよね。
0: 深谷市は深谷市は皆さん深谷市は
2: ね、例えば深谷に今あの、ね、集中している桜がどこに生えてるか、うん、生えてるっていうかどこに、ね
0: うんうん、
2: あの植樹されてるかっていうところが一つポイントで、じゃあそこの管理は誰なんですかっていうので、それが、
0: ね、管理問題ね。
2: そうなんですよ。それが埼玉県、うん、まあ、所有というかね、あの埼玉県なのか深谷市なのかで、あの深谷市が管理を委託されてるのか、
0: うん、
2: 埼玉県が直接やってるのかとかいろいろあるんですよね。だからあのここって言われても調べたら、うん、いやいやそれはこっちは、まあ、言い方申し訳ないですけど管轄外ですからなんて言われることがねやっぱよくあって、
1: うんうんうん、
2: まあ、調べていかなきゃいけないんですけど、そうは言ってもね、うん、住民の人たちは管理がどこだろうが桜のことを言ってるわけですからね。
0: そうですよ、うん、どうにかしてくれよっていう、
2: ね、そこら辺の視野がやっぱりねまだ行政は弱いところですよね。
0: 管轄外ね、うん、ありますよね、う
1: ん、でさっき言った多分護岸工事の目的ってなるとやっぱ川は誰が管理してるのかっていうと、うん、県がやっぱ中心になりやすい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: 河川ね、
1: そうそうそう、うん、だと思うんですよね、
2: うんうん、
1: やっぱだけど日本にとって日本人にとって桜って特別ですからね。欅の木がどこに植わってるとか知らなくても桜の木はどこに植わってるよっていうのはなんとなくマップ頭の中に入れてますもん
2: ね、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうなんですよね。あの一つ課題はここは桜並木ですよみたいな形で、
1: うん、
2: マップに載せてるじゃないですか、
1: うんうん、
2: 深谷市もこれ載せてるマップたくさんあるんですよ ね、
1: ありますよね、
0: 駅前とかね、
2: そうそうそう、うん、はい、マップに載せるんだったら管理しなさいよって話になりますよね。
0: ね、そうだよね、
1: 誰の桜紹介してんねんって話ですよね、
0: 維持してるんすかみたいなね、
2: そうそうそうそう、やっぱね そこら辺の連なり、
0: うん、
2: 連座性っていうのはちゃんと考えないと、なんか今そこにあるからそれを乗っけてるっていう、ね、そういうパターンに陥らないようにしてほしいなとは思いますよね。
0: 結構そのやっぱ維持とか対策もお金がやっぱかかりますね。
2: それはかかります。
0: 新聞の記事、埼玉新聞の記事とかいろいろ見てますけど、
2: うん、当然かかります。あのクラウドファンディングっていうぐらいですから、
0: はい、
2: 行政の予算だけで賄おうとするととんでもないっていうことで、
1: まあ、民間からの寄付を、ねね、募るってことですよね。
0: うん、100万円は全然かかるっていうことなので、
2: ですからね、
1: うん、
2: だからやっぱりそこの桜を町としては、
0: はい、
2: 町の思い出としたいのかどうなのか、
0: はいはいはいはい、
2: そこはしっかり考えないといけないところですね。
0: そりゃ したいんじゃないですか、ねね、
2: そうそうそうそう、
0: ぽっかりと今まで咲いてたものがえもう切っちゃうのとかさ、うんうんうん、なっちゃったらもう、
2: そうそう、だから桜祭りをずっとやるんだったら
0: そりゃそうだよな、
2: そういうことです、そういうことです。桜祭りをずっとやるんだったらもう早く手入れなきゃいけないし、
0: 桜祭りっていうタイトルですもんね、
2: う
0: ん、
2: そうです、桜がなくなったらそれはやめるよっていう、なんかそういう腹積もりがあるんであれば、
0: はい、
2: それは違うと思いますけど、
0: うん、
2: ただそこだってあの市民感情をちゃんとね確認しないといけない話でしょうしね、
0: うん、確かにそれはそうだ、
2: うんうん、
1: そういった意味ではマップっていうのはそういう役割もあるじゃないですか、
2: うん、
1: あのなんかこうここのマップから桜がなくなったら困るでしょっていうことを逆にこう、うんうん
2: ね、
1: でどこの桜でも何か県の予算とか行政の予算使って特化やるのって大変ですから、うんうん、これだけ何か市民の心を掴んでいる、うん、マップに載っている並木 の、 そうそう、あその桜のスポットであれば、
2: うんうん、
1: じゃあここは行政が力入れて予算入れましょうっていうところもしかしたらふるいにかけてるというか、そこのところにこう集中させる意味でマップにつけるっていうのも効果ありそうですけど ね、
2: うん、だからあとは管理問題とかいろいろあるようであれば、あのその滝宮神社さんの脇 の、 あ の、 ね、うんうん、あの唐沢川の、じゃああの川自体をなんかうまくあの利用して観光集客できないかとかね、
1: うんうん、
2: そういったシナジーをちゃんと考えていかないと、植え替えます、管理費どんどんかかります、それじゃあまあ確かにあのえそんなんだったらもういいよっていう、
1: うんうん、
2: あの雰囲気をこうとある時に醸し出してしまうかもしれないんで、
1: や
2: っぱあそこはあの観光集客 の、 あの一角なんだよというところを、
1: うんうんうん、
2: まあ、確立していかなきゃいけない、うん、まあ、そのためにはあそこにあるいろんなものを、
1: うん、
2: もうあらゆる手段で使って、
1: うんうん、
2: で観光集客にあの当てるっていうか、
1: うんうん、
2: だからできるかできないか分かんないですけど、あそこにこう渡し船をね何百メートルでもいいから渡して
0: 渡し船いりますね。
1: いやそのためにね、
2: そういったことで、はいはい、あの観光集客を狙うとかね、まあうん、あのそれが合ってるかどうかは分かんないですけど、
1: う
2: ん、まあ、そういったことを考えていかないと、
1: そうですよね、うん、
2: いけないっていうことですね。
0: 一応ね、昨年の深谷市議会で

0: でもとある議員さんが桜について一般質問としてなんか挙げてるみたいですね、
1: はい、してるんですよね。で、はい、その議員さんは本当にあの、ね、桜に関しては非常に知見というかね、うんうん、学がある方だったんで、
0: はい
1: ね、あの代表じゃないですけど、あの、ね、
0: まあ、ちゃんと桜のことをちゃんと考えて、はいはい、
1: していただいたんですけど、あの、まあ、過去にも桜のお話をされてる議員さんもあのたくさんいらっしゃって、
0: ね、いらっしゃるみたいですね、はい、ちゃんと、
1: は
0: い、
1: であの行政もね、あの管理に関してはあの議案で何回か上げてたりするところもあるはずなんですね、
0: うん、
1: だやっぱりその尽きるところ予算であるとか、
2: うんうん、
1: 早いスピードで増えてしまっているであるとか、
0: うん、まあ、なるほどね、
1: うん、そういったところであの今右往左往しているっていうのがそんな状況かな。
2: なるほどね、
0: なるほど、
2: で桜も先ほどの、ね、接着剤の話じゃないですけれど、うん、全国でさっき言ったみんながソメイヨシノの問題を抱えてるわけですから、うん、じゃあうちにソメイヨシノ欲しいって思ってももうないっていうそういう材料不足とか資材不足に陥るかもしれないですから、
1: うん、まあ、もちろんあのそういうところもあります。
2: ありますよね。
1: もう県北だに限って言えば深谷もあの駅前なんか、まあ、桜でっていうことをやりたいかもしれないですけど、うん、それよりももっとあの熊谷の方も、ね、有名な桜の場所がある、
2: ね、
1: 本庄も桜の場所がある、
2: う
1: ん、やっぱり有名なところから手をつけていかないととかっていう、
2: そういうことあります
1: よね、やっぱりね、大きな視野で見るとそうなっちゃいますから、
2: そうですよ、
1: 早め早めがいいっていう、ね、あの、うん、まあ、言い切れませんけど、でもこういう状況であれば、うん、まあ、確かに早くもあの
2: 手をつけないとあれですね、
1: 策を練らないといけない、まあ、それは重要課題かなとは思います。
0: 一応ね、桜の外来の害虫ですか、
2: うんうんうんうん、
0: ちょっとねカタカナでね長いんですけども、首赤ツヤカミキリ、
1: はい、そうですね、
0: 首赤ツヤカミキリって、はい、一応深谷市もね、なんかね、その被害の木の伐採するための補助金をね、うんうん、やってるみたいですね。
1: あの多分にこれ毎年やるあの補助金なんですけど、
0: はい、
1: まあ、問題はその伐採ははい分かりました、あの、うん、補助金は出しますよ、そもそもそのこの害虫をどういうふうに減らしていくかっていうね、
0: は
1: い、
0: まあ、そう確かにそれはそう
1: だ、そっちの方もピックアップしてもらいたいんですよね、
0: うんうんうんうん、あ
1: の行政もやってないわけじゃないんだけど、はい、ピックアップしないから
0: あのちょっと分かりにくいですね、残りやってんだっていうふうにね、ちょっと不満がある感じのいいんじゃないですか、いいです、ね、そこから声を上げていかないと、そうそうそう、ね、
1: でもやっぱ桜は ね、 あのに、ま、ね、福島さんおっしゃった日本人のなんかね、
2: 特別ですよね、
0: 宮城ですよ、宮城、
1: うん、ですよ、
2: かといってあの桜ってやっぱソメイヨシノしかダメみたいな空調も良くないと思うんだよね、河津桜とか山桜とかいろいろあるんですから、ね、俺はそっちの方でもいいかなと思ったりするんですけどね、
1: 河津桜なんかねちょっと早く咲いてくれてね、
2: そうそうそう、
1: またそれはそれで楽しいですからね、
2: うんうん、は
1: い、
0: さあ後半はですね、今後の深谷に大いに期待すること、今年度2回目、うん、主に桜についてね、
2: うんうんうん、
0: フィーバーしました、
1: はい、
0: 今後の深谷大いに期待しましょうということで、はい、お送りしてまいりました。それではここで1曲お送りしましょう。小橋茂雄さんのリクエスト曲、
2: はい、ユニコーンのおかしな2人。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は今井さんの独り言。
1: はい、まあゴールデンウィーク終わりましたよね、うん、それでなんていうかな、楽しい時間がポあの過ぎてぽっかりみたいな、うん、これ昔今も言うんか、これ5月病って言いますよね。
2: あ、言います言います、
1: ね、言いますよね。
0: やる気がすべてそがれるやつね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、はい、僕もあのもう漏れなくこの5月病にはすごくかかるタイプでございましてですね、
2: うんうんうん、
1: そういった意味では5月に何のイベントがあまりなくても、あのなんかこう
0: 支障がない
1: よかったなみたいな、
0: 支障がねえと、うん、外に出る機会がないから
1: まあまあそれはね、あの冗談としまして、
0: はい、
1: あのでもね、やっぱりなんかこう季節の変わり目もありますし、
2: うんうんうん、
1: なんかやっぱちょっとまたですけど、
0: はい、
1: 花粉症ですごい体がだるくて、
0: やっと
1: 戻ってきたなと思うのに、はい、またこう今度は気分がだるくなるようなとこなんです。
0: アレルギーですか、
1: うん、気分か、まあ、アレルギーというよりは気分ですかね、なんかもう、うんうんうん、なんだかなみたいな感じで、
2: うんうん、
1: 5月病のなんていうんです
2: か、リカバリーっていう
1: リカバリー、5月病のリカバリーを教えてください。
0: いや、だって、ね、昨年度は確かなんだっけ、退職代行とかそういう話しましたもんね。
1: そうだから、みんなやっぱまたやっぱ増える時ですよね、こういう時。
0: 結構まあ SNS では連休明けに仕事を辞めますっていうような声も結構見てますよ。
2: 5月病って正式な定義は知らないですけど、5月に気分が落ち込んだら5月病でいいんですか？
0: だからまあ大型連休後の、
1: うん、
2: というよりも俺はあの新入社員とかが学生時代からの、はい、あの 4月のね、
1: うんうん、
2: あの環境の変化についていけなくって5月に疲れるみたいな、はい、そういうイメージが5月病なんですけれども、はいはいはいはい、普通の何か我々あの安定した、うん、仕事についている人間が5月病ってそれも5月病に入れていいんですかね。
0: いや、なんかね、まあ、4月の環境変化、うん、入学とか就職転勤によるストレスが原因で、うんうんうん、まあ、大型連休明けに発生する心の不調、
1: うん、
0: 心身の不調がまず一応は5月病っていう感じですね。
2: だから生活環境が伴うのが本当は多分あれだね、5月病のあれだ。
0: そうそう
2: そう、うん、多分今井さんのはね、疲れですよ。
0: そう、5月病じゃない普通の疲れ、
2: 疲れが5月に来るっていう感じ。
0: 多分アスレチックやったからじゃね、
2: そうだね、
0: そんな感じもするんだけど、
1: うん、なんかね、うん、だからこれ5月病っていうのかなと思ったの、うん、なんとなくやる気が出ない状態って書いてあったから
2: まあね、だけどそういう、まあ、そういう精神状態からどうやって脱却しますかっていうことでいいですかね。そうそうそう、
1: だからやっぱりね、ゴールデンウィーク、まあね、連休、あの休みが皆さんね、
2: はいはいはい、
1: 長いから、
2: うん、
1: やっぱ戻りたくないな、あの元の生活に戻りたくないなっていうかね、ちょっと今思い出しましたけど、アスレチックやって、
0: うん、
1: であのハーネス外して
2: 、
1: ね、あのハーネス外してくれたおじちゃんが、
0: はい、
1: どこから来たんって言われたから、あ、埼玉ですって、そっか戻るんかって一言言われたんですよその戻るんかっていうのは何なんだろうって
0: そのおっちゃん
1: ね、
2: よほど気に入られたんじゃないですか
0: もっと色々的な言
2: っちゃうのか。
1: なんかね、なんか そういうなんかあのふとした、ね、一瞬ですけど、うん。

0: なんかやっぱりこうやる気がないっていうか出ないっていうか だるーくなってくるっていうかね、あのね、はいはい、リフレッシュしたはずなのにそのリフレッシュがこう、
1: はいはいはい、
0: ね、わかりますわかりますわかります。
2: なんかそういう時って寝ても治んなくないですか。
1: 寝てもね、
2: まただるいなとかなんか思っちゃう、
1: うんうん、
2: からやっぱいつも通り仕事とかすれば戻るんじゃないかなと思ってんだよね。
0: そうだよね、やっぱりね。
1: 俺あんまりね、なんていうんですか、心の気持ちの充電っていうんですか、はい、何か普段はあんまり楽しいことがなかったとしてもなんかぐんとこう楽しいイベントとかに参加して、はいはいはいはい、これでしばらく何かこう充電が済んだんで、充電完了したんでしばらくまだ大丈夫と、そういう感覚あんまり俺わかんないんですよ。あんまり何か充電が充電にならないというか、楽しかった時間にはなるんだけれども、
0: うんう
1: ん、それ、うん、だからまあ普段でそんなに不満もないといえばそうなのかもしれないですけど、
2: 多分若い時って何でもできるじゃないですか、
1: うん、
2: あの連休が続いても、
1: うん
2: うん、まあ、夜遅くまで飲んでも、はい、次の日元気っていう、
1: は
2: い、ところがよ、うん、年齢重ねてくると、うん、徐々にもう全部退化してくるじゃない、体も、
1: そうそうそうね、
2: 全てにおいて退化するからさ、
1: はいはいはいはい、
2: もう戻すの大変よ本当に、
1: うんうんうんうん、
2: たまの休みでだから1日、うん、ね、休みがあったとしても全て寝て終わったから、
1: うん、
2: あまりの疲労で、うん、どうしようと思っちゃった。
0: なんであんなに寝るのが幸せになっちゃったの
2: か、わかりますよ幸せですよ一回起きてまた寝れる喜び、ね、
0: だって二度寝、昔なんて寝るのがもったいなかったでしょ。
2: わかりますわかります、うん、本当にな
0: んでこうなっちゃったんだろう。
1: 寝るね、まあね、そりゃ安心でちょっとまたあれですけれどね、まあけどリフレッシュというか、そうですね、
2: 茂雄さん、うん、あれ釣りだっけ、あんだっ
1: け。そう、釣り行きましたよ、うん、釣りもね、5の、うん、5、6で行ってきたんですけど、うん、5の昼間に出てって、
0: うん、
1: で向こうで釣りをして、うん、で夜砂浜でずっとだから夜の方が釣れるっていうから夜の1時、2時ぐらいまでやって、
0: はい、
1: でそれで車に戻って車で2時間ぐらい寝て、今度朝が釣れるっていうから朝、うん行って、
0: うん、
1: で 俺じゃないですよ、子供がやるんだよ子供、はい、でも俺ずっと餌をつけてるわけですよずっと、
2: はいはい、前もなんか言ってなかった
1: っけ、ずっと俺が餌をつける係をやって、はい、でそれを、はい、次の日の昼間の1時ぐらいまでやって、うん、はい、そのまんま高速乗って新潟から帰ってくる、
2: うん、やつ少ないですか、大丈夫だ、
1: いや大変だったよ、
2: 大変だよ、ね、大変だ、
1: 帰ってきてからなんか泥のように寝たけど
2: 時差ボケぐらいの勢いじゃない国内で時差ボケ、そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、けどね、あの何ですかね、うーんと、こうなかなか表現は難しいかもしれないけど、若い時の何かアクセルの踏み方というか、そのじゃなくて、
2: はいはいはいはい、
1: あのお年寄りなりの何かこういなし方、はい、同じスケジュールをこなしてるんだけど、
0: はい、
1: ところどころこう気持ち的にも体的にもそうそうサボったりして、うん、うまくねこう過酷なスケジュールをいなす、
0: うん、
1: なんか技術が身についたような気がして、
0: なるほどね、
2: 大人になって手を抜く技術を見つけた、
1: そうそうそう、
2: 大事ですよね、
1: 大事だから晩年のストイコビッチとかもずっと走り回るのやめて、
2: う
1: ん、ピッチなんか上で歩いてましたもんね、
2: あ、ずっと大事、
1: けどゴール前に大事なところにはいるみたいな、
0: なるほど
2: 大事大事、
1: そういうようなね、やっぱこうピッチコントロールっていうんですかね、うん、をするようにして、結局終わった後も体力が残るように過ごすっていう、まあ、そういうようなことをし始めて
2: たんだ。全て計算の上じゃん
1: 計算通りっていうかね、なんかそういう風に水が流れるよりだんだん自然にそうなっていくもんだよ、うんう
2: ん、だって今井さん、
0: ちょっとつもしんだから
2: だからね、体が、まあね、声が出ねえとか言って
1: る、まあ、だからやっぱ議員さんとかはね、今こういうね やる余力残しちゃダメですもんね、
2: うん、私も余力残さない派かもしんない、そこまで考えて動きたくないなっていう感じもするんだよな
0: 考えられない、
2: 分かる分かる、考えられない、もうその時を全力で遊ぶみたいな、
0: そうですか、
2: だから飲み会とかもその時を全力で楽しむっていう感じ、
0: そうそう、僕もね、
1: そうですね、
2: そう、
0: 僕もね2時間1本勝負とかが好きなんですよ、
2: 分かる、
0: あのもうダラダラがダメで、
2: はいはいはいはい、
0: ね、飲み会なんて特にこうバーッとね、はい、飲んでカッ、それが一番ダラダラやっちゃうと、うん、なんかこう負のオーラがだんだん出てきません、こう、
2: あ、なんか、
0: まあ、ちょっと人に対して語り始めるとか、 か、僕はね、ああいうの苦手なんですよね、
2: はい、まあ、楽しいまま終わりたいですよね。
0: そう、楽しいまま終わりたい。
2: わかります。
1: あ、バカ笑いして終わりみたいな、
2: まあ、そういうの。私もそういう派なんで、この前とあるね会で、うん、懇親会というものがありまして、うんうんうん、で前に出てちょっと挨拶しないといけないから、うん、だからもう酒飲みましたよね。これ酒飲まないとやってらんないと思ってで行きましたよ。で大体みんなビールとかが多いんですけども、その私の周りのテーブルは全部日本酒だった。やっぱ、ね、日本酒で乾杯しましたね。
0: やっぱそっちに行かねえとな。
2: そっちですね。
0: そりゃそうだ。
2: それぐらい面白かったです。
0: はい、
2: 佐藤直香で、
1: まあ、なんか解決になりましたかね、
2: はい、あ、そうそう、
0: 楽しく楽しくいきましょう。
2: それそれそれ、
0: 楽しくいきましょう。
2: 結論、楽しくいきましょうってことで、
0: はい、ありがとうございます。
2: 岩井さんの独り言でございました。
0: はい、
2: さあ最後、私マーガレットの曲でございます。今回ね、まあ、夏が近いということでこちらの曲をお送りしましょう。ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: 谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、大型連休後にちょっと収録ということで、皆さん起きました、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です、うん、楽しい気持ちになりましたね。
1: 寝たそっきのちっとりごとね。
3: 珍しくあれですね、本当に何かこうやりながらこう何を話すかっていうこう考えながら喋ってる感じでしたけれども、喋れる

0: もんですね。
1: 喋れるもんですね。
2: 今までが何だったんだよ。
0: 今までもそうでしたけど、うん、そういうのもね、けどなんだかんだこう喋れるからと面白いですね。
2: いやでもね、その後半で話した桜問題はやっぱり深谷も、うん、ちょっと皆さん取り組んでいきたいっていうか ね、声を上げていきたいなとは聞いてて思いましたよ、
0: うんうんうん、
2: 私、
0: うんうん、そうですね。で、なんですかね、ただ取っ換えるっていうだけ、まあ、それでもお金かかるんですけれども、うんうん、それだけじゃ解決しない問題がこう含んでるんで、うん、よくニュースとかいろんな人の声とかにちょっと耳を傾けて聞いてもらいたいなと思いますよね、うんうん、これをきっかけに、うんうんうん、
2: それはそうですよ ね、
1: まあ、ね、インフラとは言い難いですけど、やっぱりね、その大きくくくってね、
0: そうなんですよね、
1: そういったあの一種であるということを認識するかどうかっていうところが ね、はい、
0: まず街路樹と言わずに桜っていうところからして、やっぱり日本人の認識が違うんですもん。
2: 違うね。
0: そうですよね、うんうん、でそこのところからしてやっぱ大事なものですから、なんかやっぱみんな考えていきたいなと思いますよね、うん、ここはね、
1: はい、
2: というわけでお送りしてまいりました。この後しげさんはね、税理士のお仕事で忙しいということで、
0: そうだ、
2: カツカツって言ってましたからね。
0: 5月はね、
2: うん、我々はねえよみたいな感じだけど、杉尾さんはカツカツだ。
0: そうそう、ここから忙しいんですよ、
2: 公務ですから。
0: そうそうそう、はい、5月病なんかなってられないんです、
2: ね、そうですさあ、というわけでまた次回もお楽しみください。それでは今回の担当、私マーガレットと
1: 今井圭一郎と
0: 福島茂雄でした。
2: それではまた次回お会いしましょう。せーの、
1: バイバーイ。バイバーイ。
2: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。
1: 土曜の夜のくすっと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ。
1: 知識教養番組です。
2: そんな感じ。
1: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん。
1: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

はい、どうも東京どうも、イエーイ、めっちゃホリデーありがとうございます。5月の20日でございます。20日ですね、182回目、川戸田のふっかいい話でございます。ありがとうございます。もう5月の後半でございます。大変です、もうね、何が大変かって、俺が6月の18日に一人トークライブをやるんですけれども、もう1ヶ月切っていますね。大変です。チケットが売れていません。どうしましょうか。トークライブの後に交流会をやるということになってますけれども、誰とも交流ができないという状況になりつつあります。下手するとちょっと配信でも言ったんですけども、お客さんがもしいない場合、配信か収録をしようかなって思ってます。ちょっとね、ボランティアスタッフさんに来ていただく、っていう予定もあるんですけども、ちょっとどうなるかわからない状況になってました。大変です。会場費を払ってますね。高い収録になるなっていうところになるかもしれない。場所が変わっただけじゃないかっつってね、大変でございます。はい、まあ頑張っていこうということでね、よろしくお願いします。6月18日池袋ムーブメントスタジオというところでやりますからね、7時からねやりますんでね、放送配信できない話ということでね、やっていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。はい、そしてですね、本当は先週ね、ご紹介しようと思っていたんですけども、先週ちょっとね、ビビちゃんが、収録行けそうだということで、ちょっと外で公園ですね、近所の公園で収録をしまして、ね、静か、できるだけ静かなところでみたいなところでね、平日の昼間で、ね、静かな場所というところで公園というところで撮ったんですけどね、で、ビビちゃんの赤ちゃん、ビビベビちゃんと呼んでるんですけど、ビビベビちゃんが、抱っこされながらちょっと、ね、まあ実質3人なんですけど、まあ声は出さないで2人で、収録をするという。

やりました、まあこんな感じで、ビビちゃんに関しましては、まあね、まだ赤ちゃんもまだ生後1ヶ月ぐらいちょっとかな、1ヶ月ちょっとぐらいなんでまだね、そんな感じなので、ね、タイミング、なかなかね、外出る人も大変だと思うんで、ね、やれる時にということで、ね、最近はちょっと隔週みたいになってますけども、別に隔週って決まってるわけでもないです、ね、都合がいい時にということでね、ちょっと無理して来てもらってる部分もあるんでね、その辺ねうまい感じでやってもらえたらななんて思っております。本当にね大変です。もうなんかちょっと置いてすぐ泣いちゃうみたいな。あ、そんなこと言ってられない。番組スタートします。どうぞ。はい、ということでね、始まりました。カウンターのふっかい話ということで、上京ボーイさんのお手紙来ましたということで、読む前に、オープニングがスタートしましたのでね、3分以内に読もうかなと思ってたんですけども、読み損ねるということでね、今から読みたいと思います。こちらはですね、一応ね、お店、桶川市にあるお店の方で今収録してるんですけども、そちらにお手紙で送っていただきました。あとはですね、YouTube 版ということで、カモノタチャンネルっていう方で、ね、YouTube 版というのを載せてるんですけど、そちらの方にコメントをね、いただいたりとかしてます。ぽっくりまるさん、コメントをいただきまして、ありがとうございます。いつもね、コメントをいただいております。ありがとうございます。ビビちゃんの笑い声が入ってると、なんかいいよねっていう感じのコメントをいただいてます。ね、急に今言っちゃったんでね、ちゃんとメッセージをね、読めば、確認すればよかったんですけどもね、とにかく、ぽっくりまるさんはいつもね、コメントを ありがとうございます。ね、返信はね、してるんですけども、ね、ありがたい限りでございます、ね。はい、ということで、今回は、上京ボーイさんですね。はい、こんばんぺと、顔の田さん、休止中のビビちゃん、ってことになってですね、こんばんぺ、ね、いつも楽しく聞いています。本当ですってね。この間ね、配信にこないだって言ってもね、この収録の前日、俺ライブ配信をね、やってたんですけども、YouTube の方でね、その時にも上京ボーイさん、そしてビビちゃんもね、来ててね、なんかお風呂に入りながら今見てましたみたいなね、言ってて、ビビちゃんの方がね、早くも5月ですね、ゴールデンウィークですね。すいません、読むのが遅くなってしまいまして、ちょっとね、ぐうたらウィークですってことですね。子供の日もあるので、兜の指人形ということでね、お電話つあるスタイルね、シャラッキュー最高ってことでね、ということで、リクエスト、ウルフルズ遊ぼうって書いてありますね。わかりました。ちょっと、ここのタイミングで、ね、今回はちょっとあれなんで、ね、ということで、上京ボーイさんはお手紙を送っていただきました。ありがとうございます。こんなんでね。トム・クルーズですっていうくだりはなくなっちゃったんですかね。まあね、そのタイミングですからね。はい。ということで、お手紙と一緒にね、毎回のことながら折り紙を送ってくださいました。兜をかぶったとこの子でございます。かわいいですね。かわいい顔しております。ね、ちょっと、ラジオの方では見えないんですけど、YouTube 版の方にですね、今、画像を出しておきますんでね、またよかったら、チェックしてみてください。かわいい男の子、顔が描いてあってね、兜のなんか折り紙はよくあるじゃないですか、新聞紙とかでね、作るみたいなね、子供で被って遊んだりとかしてね、で、新聞紙を丸めて刀にしてみて、いやーみたいなね、そういったバタ別、兜を被ってる男の子、ね、かわいい顔も、顔も描いてあるね。可愛らしいですね。はい、っていう男の子はオレンジ色と青い子みたいな、なんかあるのかな、こういうのって、なんかほら、オレンジ色の将軍は誰だみたいな、青は誰だみたいな、伊達政宗がどうとか、なんかね、俺ちょっとあんまり武将とかあんまり知らないんで、ちょっと、せっかくいただいたの折り紙がね、ちょっと時々チラって見えるように俺の肩に貼っときますんでね、可愛らしい折り紙もいただきました。ありがとうございます。で、実はですね、昨日、一昨日、数日前にですね、もう一通、上京ボーイさんから、メッセージをいただいています。1回で2通も紹介したら、ちょっともったいないというか、ね、来週、これがですね、また子供の日、その後は、またなんとかの日みたいなのありますよね。多分それっていうね、

お話なんですよ。だからできれば母の日なんで、まあ、ビビちゃんにね早くあげたいんですけども、そのお手紙は、来週ということでね、皆さん、俺がもし忘れてたら言ってくださいあれ状況ボイスのお手紙紹介するんじゃなかったのみたいなね、俺がもし忘れてたらね、大丈夫だと思いますけどね。はい、ということでね、よろしくお願いしますね、またもう一つのメッセージはまた来週ということでね、それはもうそんなもう大事に取っときますからね、来週ということでよろしくお願いします。今週はですね、いろいろありまして、まあそんなにもなかったかな。今週はですね、久々にですね、東京駅に行きました。東京駅で、まあまあ、どこまで言っていいのかな、テレビのインタビューの取材のあるお仕事をしてきました。まあまあまあ、ね、俺はおしゃべりしてるところをちょっと収録してもらうみたいなね、感じでございます。ね。で、これは別に俺が主役の番組じゃない、ございません、もちろん。ね。ある番組でこう、インタビュー取材を受けてる人みたいな、ね、感じなんですよ。久々東京駅。ねえ。普段行かないです、なかなか。ねえ。で、まあまあ、埼玉県民で、東京土産買うつのもどうかな、みたいなことがあるじゃないですか。なんか、何あの、東京バナナとか。いや、絶対美味しいんだよね。間違いない。美味しいんだけど、食べたくなるんだけど、埼玉県民が東京土産買うどうかな、みたいなね。まあ、人にあげるんだったらいいけど、ねえって思いません？自分の家族に見たら、東京のお土産、埼玉の東京のお土産をこうね、持って帰るのみたいな。なんかなと思って、美味しいのは美味しいんだけどね。東京バナナとか食べたら、なんかドラえもんのやつとかさ、人形焼きとかもあるよね。ドラえもんだったっけ？サザエさんか。サザエさんの人形焼きとかね。いろいろあるからね。なんかね。いいよね。なんか、まあまあ他にもいろいろあるんだけどね。まあなんか東京駅って広くて、そのなんか、集英社のなんかジャンプショップとか、ちょっと気になるなと思って、今あんのかな。ただ、俺どうやって行ったか忘れちゃったんだよねと思って、で東京駅広くて、行き方わからんと思って、地図だったんですけど、でも俺お仕事で行ってるんで、あんまりそんなのんびりもしてらんねえと思ってたんですけど、5時20分集合、夕方のね、5時20分集合が、なんか、いろいろお仕事忙しかったのかな、6時に変更になったって、することねーと思って、そういうとこ行こうかなと思ったんだけど、なんか、一生懸命探すのもめんどくさいなって言ってね、一生懸命というか、その地図見て、あ、こっちだこっちだとか言いながら行くのもな、別になんか欲しいものが別にあるわけでもないので、ね、まあなんか、ワンピースのグッズとか売ってるかなと思ってね、ちょっと見たいなと思ったんですけど、まあ、買うっていうわけでもないし、だってちょっと見たかっただけだなと思ってね。ああ、めんどくせえ。やめたと思って、行かずに、なんかね、テレビでこの間やってたんですよね。キッテっていう、何、商業施設、なんかビルね、駅ビルみたいなのでカンができてるっていうね、東京駅の近くにね、ビルがね。郵便局が持ってるからキッテっていうんでしょ、確か。ね。そこになんか、無料の博物館とかがあるっていうのをね、ニュースでやってたんだよ。せっかくだから行ってみようと思ったんだけど、見つからなかった、入り口が。どこだか。このビルの、2階だか3階みたいな感じで、ちょっと上がってみたんだけど、わかんない。だから、ひょっとしたら、わかんないですよ。調べてないかわかんないけど、ひょっとしたら、そういう博物館とかって4時とかで閉まっちゃうんじゃねみたいな。結構早い時間閉まりますよね、ああいうのってね。なんかね、そうかもしんないと思って、もう、なんか、まあまあまあ、はっきり言って、ほら、お仕事のやつだから、取材だから、うまくやれっから、みたいな、そっちに気がいってるから、なんかもう、もういい、と思って、下のね、ロビーみたいなところに座って待ってました、ね。もういいや、やっぱ、と思ってね。落ち着かない、と思って。そうなんですよね。緊張とかじゃなくてね、うまくやれっから、つって、で、ある話をするっていうのは、もう、ある程度決まってたんで、それうまく話せっかなと思って。ね、うまく綺麗に落ちまでグダグダしないでいけっかな、みたいなね。テレビってこう、できるだけコンパクトにしなきゃいけないんで、そんなダラダラ使ってくれないからね。まあまあ、編集してカットされたりとかするかもしれないけど。まあまあ、いろいろ考えたらね、こう、ポーンって、ね、ワンブロックでポーンって出した方が絶対いいんだろうな、と思いながら、いけっかな、と思って、頭の中で考えたりとかしてて。まあまあで、気持ちよくやれたなと思って、ねえ、そのまま気分よくやりました。ちょっと俺気分がいい。

はい、ということでね、サザンオールスターズ勝手にシンドバッドでございましたね。サザンオールスターズといったらもうね、名曲しかないんですよ。それなんで、まあ、いくつも候補に上がりました。いろんな曲が、サザンオールスターズさんのね、サザンさんね、そして桑田さんのね、曲がめちゃくちゃ候補に上がるんですけど、やっぱり夏の始まりってはこれかなっていうね。ララララララで、うわーって走り出したくなるんですね。で、今何時って言いたくなるんで、今何時っつってね、大体そうだね、中学生ぐらいだとね、なんかね、今何時って友達に聞かれたらね、そうね、大体ねって言って、うっせ。うるせえって言って、何それって言うんですよね。そういう感じなんですよね。まあまあまあ、そんなにね、楽しいですよね。いやバックトゥー、途中でバックトゥーカモンなんとか、なんとかって言ってますよね。あ、なんて言ってるんですかね。知ってる方いたらコメントくださいね。ちょっとそこまでわからないね。いやいやいやいやいや、まあこんだけね、あったかくなったり暑かったりするとね、やっぱね、サザンさんの曲が聴きたくなるみたいなね。CM とかでもね、ちょいちょいかかってたりとかして、あとあれか、今アニメ桑田さんがやってるのかな、あれサザンじゃなくて、どっちだろう、桑田さんかな、あのなんだっけ、茜話、あの落語のアニメのやつ、ジャンプのやつなんですけど、ね、それでもオープニングやってるじゃんね、なんかね、いやもうね、夏になってやっぱ盛り上がってくるからね、盛り上がってくるといえば、そのね、途中で終わっちゃったんですけど、さっきも、気分が、ね、収録しましたね、まあどうかな、しょうがない、これはもう収録したけども、まあもし自分がうまくいったとしても、やっぱり他の人の話がうまかったりとか、スタジオの話が面白かったりとか、いろんなね、番組が盛り上がる中で、だから俺が出たシーンがちょびっとしかなかった。

用語でしかないかもしれないね。一言言っただけかもしれないし、わかんないんですけど、どうなるかわかんないんですけど、まあ、収録的にはなんかありがとうございました、楽しかったです、ありがとうございます、みたいな感じで、楽しく終わって気分が良かったので、その日の夜は、よし、しゃぶ寄り行こうつってね、しゃぶ寄り行きまして、しゃぶ寄りすごくないですか。俺ね、あの、U パックのね、あの、ポイント、プレゼントみたいな検証があったんですね、U パックを送ったら。それで、V ポイントカードって、昔の T ポイントですね、カード。あれたまんないじゃないですか、なかなか。200円に1ポイントみたいな。ねえ、なかなかたまらないポイント、あれ5000ポイント当たりまして。しかも2回当たってっていうね。T ポイントカード1万円分持ってる人ってあんまりいなくねえっすか、だから。たまんなくね、これ、みたいな。しかも使う店結構限られてんね、みたいな、あって。しかもね、調べてみたら、有効期限があるんですね。半年ぐらいしかないっていうね。1万円分半年か、みたいな。まあ、ファミレス、スカイラーク系とか行くと使えるんで、そういうとこ行っちゃったらあっという間になくなるんですけど、あるなぁと思って。で、一応、その、検証で当たったやつも、使用期限がなんか9月とか10月ぐらいでなくなっちゃったんだよね、と思って。よし、気分がいい。しゃぶ用に行こうって。それで全額使ってやるみたいな気分でね、行きまして。半分ぐらい使いましたね。ねえ、気分がいいんで、歌いたいと思います。みたいなね。大体ヒカルさん的な感じでね、気分がいいので、お肉を食べたいと思います。つってね、しゃぶ用でね、何こう、お肉ばっかり食べてない。ご飯とか全然食べてない。下手すりゃ今ご飯の方が高いんじゃないかな、みたいなね、時代じゃないですか、だから。ねえ、わかんないけど。お肉ばっかり食べてお腹いっぱいになっちゃって。どうしよう、なんかね、しゃぶ用っていろんなのがあるんですよ、他にもね。なんかデザートとかもあったり、サラダもあるし、なんかこうね、しゃぶしゃぶだけじゃないんですよ。ただ、肉だけでお腹いっぱいになっちゃって。どうしようかなって。で、なんかね、ほら、やっぱ食べ放題行ったら、なんかいっぱい食べた方がいいっていうね、なんかね、せっかくいろんなもんがあったから、ちょっとずつでも食べればよかったら、みたいなね。何バイキング特有のカレーとか、一口も食べてねえけど、みたいな。あ、カレーがあるっていうのだけ確認しただけ。蓋も開けてないの、全然。なんかバイキングったらカレー食べるでしょ、とりあえず、みたいな。絶対食べてない。コーヒーゼリーとか、美味しそうだな、ゼリーとかね。なんか、何あの、白玉団子みたいなのがあったけど、みたいな。全然食べれない、もうお腹いっぱいすぎて。ただ悔しいんで、何ソフトクリームだったんですよね。自分でウィーンって出すやつ。あれに生クリームかけて食べると、俺はね、大好きなさ、ね、冷たいアイスクリームの中にあったかい生クリームがあって、あの、二つがこう、フロマージュしてる感じでね、やばい、あったかいの冷たいのが、なんか甘いのが入って、すごく美味しい、パフェみたい、みたいな感じで。それだけ食べてもう無理。お肉とアイスと生クリームしか食べてないんで、しゃぶ焼いてね、全然他の食べてないなと。いや、あのね、俺が好きなのはね、ポン酢みたいなタレの中に、スプーン一杯ニンニクのなんか、こすったやつみたいなのをね、ドバッて入れてね、やべえ美味しいと思って、もう次の日でもね、自分でもニンニク臭いっていうね、いやね、収録ね。まあ、もし、それが、放送日は知ってるんですけど、ちょっと言って、もし映ってなかったら困るんで、放送終わってからね、また言いたいと思います。あ、やばい。今週の深谷情報ですね。こちらね、FM ふっかちゃん、埼玉県深谷市で流れています。そして、リスラジでね、聞いてらっしゃる方もいますね。状況ボイスはリスラジで聞いてくださっているそうです。ありがたいですね。状況ボイスはですね、あそこに住んでるんですよ。宮城県。ね。で、まさに、それでメッセージを送ってくださってるということですね。深谷情報なんですけどね。深谷市で、ちょっとね、ヤフーニュースじゃなくて、なんだっけ、その、なんか、Google のなんかニュースのところで流れてきて、あ、すごいと思って、深谷市でね、サトウキビ栽培と収穫の体験の事業を手掛ける、エディプルガーデンさんがね、4月の24日、もうちょっとだいぶ前なんですけど、深谷さんのサトウキビのみを、原料とする、深
深谷黒糖を発売したそうですね。どこに売ってるんでしょう、道の駅とかに売ってるんですかね。ちょっと調べてないんですけども、また検索かけてみてください。深谷さんの黒糖だそうです。美味しそうですね。甘いんだろうな、黒糖。サトウキビとかね、ちょっとやっぱ埼玉県にあまりサトウキビってないんでね、なんかかじったら甘いんでしょ、すごく。いやほら、なんかね、小学生の時とかは、小学生、まあ、ちっちゃい時とかは、花をね、花をちぎって、花の汁をね、チューチューするみたいな、甘えこれ、みたいなね、やってましたけど、ね、甘えとか言ってね、こうチューチューして、なんか、口に入ったなと思って、ペッて見たら、何こう、アブラムシみたいな感じで、ああ、気持ち悪いっつって、それから二度とやらないみたいなね、ありましたけど、サトウキビはそんなことない。ね、深谷さんのサトウキビってね、美味しそうだな。ねえ、どうですかね。サトウキビって言うとやっぱ、あるじゃないですか。なんていうの、沖縄とか、ねえ、サーターアンダギーとか。ちょっと、イントネーションが違う。沖縄の人になんか嫌かもしれない。サーターアンダギーとか、チンスコーとかね。どういうイントネーション、チンスコーでいいんですかって、ちょっとわかんないんですけどね。ああいうとかあるじゃないですか。で、俺、チンスコーの、チョコ味とか美味しくない？思って。ね。でも、ああいうのって、なんか邪道なんかなと思って、沖縄の人からしたら。チョコ味なんか、サトウキビの良さが出ないじゃないか、チョコレート入れちゃったらみたいなね。どうなんでしょうかね。沖縄出身の方とかね、ああいうの言った良くないぞっていうね、邪道だって思われる方もいるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけどね。美味しいよ、美味しいお菓子になってるなと思って。チンスコーも美味しいですけどね、もちろんね。そんな感じでございます。皆さんも何かあったら情報をください。ということで、一旦ブレイク。

はい、ということでね、深谷さんの黒糖っていうのをね、ちょっと気になる方はちょっとネットで調べてみてください、ね、ネットでも買えるのかな、それとも道の駅とかで買えるのかな、ちゃんと調べてなかったんですけども、その辺はねちょっと皆さんも、チェックしてみてくださいごめんなさい、ちょっとね、なんつうの、 Google をね俺は使ってるんですけど、 Google でほらよくニュースみたいなやつの話題がこうバーって出るじゃないですか、なんかなんか後輩をいじめた問題みたいなとかなんかそのそういうとかわーってブーって言って、こんなだったんだって思った時に、この深谷市の情報やっぱ出てくるんですね。スマホとかね、やっぱりこのスマホって電源を落としてても聞いてるっていうじゃないですか。だからやっぱ深谷市の話をしてたりすると、その深谷市の情報がニュースとして上がってくるんですよね。スマホは聞いてますよ、みんなの話を。そうなんです、なんでこの間話してた話の情報がなんかピヨって出てくるんだって言ったら、そういうことですよね。拾ってますからね、これはスマホは電源を切ってもで、信じるか信じないかあなた次第ですって感じですけどね、都市伝説みたいになっちゃいますけども、でもそういうこと本当にあるからね、検索かけたやつがブワーって出てきちゃうとか、それさ検索かけてるからなんて思うんですけどね。ただ喋ってたことでね、たまたまかもしれないけど、わって結構出てくる情報が、入ってくるってことがありますね。ね、まあそういう、それはまあね、どうでもいいとかよくないとかちょっとよくわからないですけど、5月の20日ですから今日はね、エンディングです、終わりですね。今日も放送後31分からね、この深谷です。今ねちょっとスマホで撮ってるんですけど、そのスマホを撮っているもので YouTube 版っていうのもやってますんで、そちらをね見ていただくと、こんな感じで喋ってたでね、最初のオープニングの方、オープニングでもなかったですね、初めの方のトークですが、折り紙、かわいい折り紙、今肩に貼って喋ってるのを忘れてて、あんまりチラチラ映せなかったかもしれないんですけどもね、こちらも、見れますのでよろしくお願いしますね。チャンネル登録をしてると約時間になって出てくるんですよね、状況ボーイさんがこの間教えてくれましたので、まあもしよかったらチャンネル登録していただけると助かりますね。はい、そしてですね、ビビちゃんがこの間出て、で今ビビベビちゃんという赤ちゃんね、この赤ちゃんね、どんな赤ちゃんかな、可愛い赤ちゃんかなっていうことは、OK 沖縄ラジオという YouTube ね、検索かけていただくと出てくるので、どうもね、ビビベビちゃんっていうのを見ますね、喋ってるんですけどね、フリフリしてるね、ところが映ってたりとかもしますので、ね、まあもしよかったらチェックしてみてください。ということでね、楽しくやってきました、この時間。また来週になりました。また来週

0: プレジデントセッション。深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
1: ウィークデーふっかモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
3: サイズのものが10個タワーになった
4: もの、ね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
3: あ、出てくるんです。
4: 1個のやつも出てくるので、ね、
3: 出てきます、はい、
4: すごい素敵なんですよ、
3: はい、ありがとうございます。
4: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも、ね、
3: はい、そうですね、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、ね、うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画という、うん、ことで、いろいろお芝居をしたりとか、
4: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
3: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あの、いろいろしてますので、
4: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
3: ありがとうございます。
4: さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパスお教えください。
3: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持って、それぞれが取り組むべし。
4: 素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
3: はい、
4: はい、ありがとうございます、はい、柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
5: サウンドオフカラー、サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
5: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています、はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます、はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています、はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としておりますということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、はい、あの、今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
3: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
4: あ、グリーンがお好き、
3: はい、今日はグリーンでした。
4: あ、今日はグリーンなんですね、は
3: い、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
4: グリーンが気になる、
3: はい、
4: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
3: そうですね、茶色。
4: あ、茶色なん

0: ですね。
1: はい、
0: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、はい、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
1: ああ好きですね。
0: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
1: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね、う
0: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
1: はい、
0: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね。
0: 黄緑っていうのが気になったりします。はい、ではたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、あの適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、
0: ね、だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
0: そう、あの、うん、魅力にあふれるものに惹かれている、
1: はい、
0: で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、あのこう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね。
0: うん、はい、で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね。
1: はい、あ、現実が苦手
0: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、あのやっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、
1: はいはい、
0: あの結構こうビジョンを、
1: はい、
0: あの大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
1: そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: はいはい、
0: だからあの茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: はい、あの多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: あの茶色がね、実はあのこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: そうですね、うん、この分野は、まあ、あの本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、うんうんうん、尊敬する方はたくさんいらっしゃるので、うん、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんかあの私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、あのそういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: うん、はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はい、すごい、ね、もうぴったりなこと言ってくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。あるのかなって思いました、
1: はい、
0: でね、今日 の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、あの提案するとしたら、
1: はい、
0: 黄色なんかはいかがかなって思いました。
1: うん、黄色もいいですね、
0: うん、あの、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色って、うん、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、
1: はい、
0: そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、あのこすり込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色はあの、はい、すごく好きですので、
0: ね、
1: はい、
0: でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ブルーもあのすごくあの経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当にあの平和の色ですし、
1: はい、
0: ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: はい、あの会社のカラーがブルーなんです。
0: はい、 はい、理想というあの言葉がついています。、はい、あの理想
1: という、あ、なるほど、そうなんですね、
0: はい、なのでとても素敵だと思います、はい、ということで簡易診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた

方、ぜひあのレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて、新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないので、ご説明しますと、透明な、すごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても、1年ぐらい、持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションの、すごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は、晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに、明るく元気に、いい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
0: ありがとうございます。なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
0: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
1: 昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね。で、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聴いたら、本当にその海とか空とか、もう全てのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聴いていただいたらと思いました。
0: はい、ありがとうございます。それでは、そんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と

こんばんは、ロック塚越です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。さて、この間までね、桜が咲いてようやく暖かくなってきたなと思ってね、いたらもう今緑の真っ盛り、もう暑いっすよね。なんかね、もう今年暑いっす。で、花粉症の方もですね、クビキリギスが鳴き始めたっていうこともありまして、あのビーって鳴くね、ようやく終わったって感じですね。やっぱクビキリギスがね鳴くとね、花粉症の季節が終わったってちょっと嬉しくなります。と同時にちょっとやっぱね、蒸し暑くもあるんですけど、はい、ということで今日はですね、イギリスのバンドプロコル・ハルムを特集してみたいなと思っております。プロコル・ハルムと言いますと、これがね、青い影っていう曲が超有名な曲があるんですけど、これ以前にもブリティッシュロック特集でかけたことあるかなと思うんですけど、去年だったかな、青い影、それからハンバーグっていうねシングルかけたわけなんですけど、今回ももちろんその曲はかけたいなと思っております。で、プロコル・ハルムと言いますと、その前身バンドもね、なかなか渋いバンドで、パラマウンツっていうバンドでして、まずこっからスタートしなきゃなと思いまして、今日パラマウンツの音源からかけていきたいなと思います。パラマウンツはですね、1959年にイギリスのエセックス州のサウスエンド・オン・シーで結成されました。サウスエンド・オン・シーはですね、ロンドンの東64km にありまして、テムズ川の河口の北岸ということで、海の町ですね。世界最長のレジャー埠頭があるっていう、イギリスで有数のレジャー観光地でもあります。そこでパラマウンツ結成されてます。中心メンバーはゲイリー・ブルッカーピアノ、ロビン・トロバーギター、クリス・コッピングベースという形になります。ボーカルはボン・スコット。ただですね、このボン・スコットがある日ギグに現れなかったためにですね、ゲイリー・ブルッカーがボーカルも兼任

することになります。でしばらくして BJ ウィルソンが加入、ロンドンで定期的に演奏するようになりまして、1963年パールホンレーベルと契約します。でコースターズのカバー、ポイズンアイビーでデビューします。

シャキッとした R&B ナンバー、パラマウンツでポイズンアイビーでした。この曲はですね、イギリスのシングルチャートでデビュー曲にして見事35位ということでヒットしてます。さあ、そうだね、この時のね、パラマウンツのメンバーちょっと紹介しておきますね。デビュー当時から、3年間ずっと同じメンバーですね。ゲイリー・ブルッカーボーカルキーボード、ロビン・トロバーギター、ディズ・デリックベース、 BJ ・ウィルソンドラムという4人組です。それではこのポイズン・アイビーの B 面の曲、今度はですね、ドリフターズのカバーですね、 I feel good all over。

はい、パラマンツで I feel good all over でした。これもシャキッとした曲でなかなかいいですね。さあ、海の男たちで結成されましたパラマンツ、ヒットしたこのシングル、デビューシングルに続きましてすかさずセカンドシングルを出します。セカンドシングルの曲 A 面 B 面一緒に行ってみましょうか。リトルビティプリティワン、それからアサーテンガール。このリトルビティプリティワンはですね、ボビーデイ&ザサテライツのカバーです。で、 B 面のアサーテンガールはアラン・トゥーさんが作った曲でアーニー・ケイドゥのカバーとなります。

パラマウンツでリトルビティプリティワン、それからアサーテンガールでした。これアサーテンガールなんてね、モッツビートですよね。これね、モッジーな曲です。モッジーなんて言葉は ないんでしょうね、ないですけど、モッジーな曲ですね。あ、そうそうそう、このアサーテンガールなんですけど、パラマウンツがカバーして出しまして、その後ですね、ヤードバーズがカバーしてます。だからなんか聞いたことあるなと思ったら、そういうことなんですよね。ちなみに A 面のリトルビティプリティワンもですね、パラマウンツに続いてフレディ&ザドリーマーズ、それからデイブクラック5もカバーしてるってことで、この時代のですね、最先端を言ってたバンドと言っていいんじゃないでしょうか。パラマウンツでした、でした、でしたが、次は3枚目のシングルいきましょうか。3枚目のシングルですね、 I'm the one who loves you。

いやー、これ聞けば分かります。カーティス・メイリフィールド・ブッシーですよね。ジェリー・バトラーの曲、作曲はカーティス・メイフィールドということで、ソウル色強いっすね、これね。この曲は口直しに B 面いってみましょうか。 B 面はですね、 It won't be long、 ゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことで、初めてパラマウンツのメンバーのオリジナル曲となりました。見事オリジナル。聞いてみ、どんな曲なのかな、これ。 I won't It won't be long。

ああ、これまたモッジーな曲ですね。なんかイギリスのね、海沿いの観光地で若いカップルたちがダンスフロアで踊ってる時に演奏されてるような曲って感じです。まあその時ね、男の子が粉屋のお話なんかしちゃったらね、その女の子の顔に 青い影がさーっとね、血の気を引いたように浮かんだりして、なんちゃって。さて、パラマウンツの曲ね、3枚目まで出しましたけど、2枚目3枚目のシングルチャートインしなかったってこともあってか、次の4枚目のシングルはですね、初心に戻りまして、コースターズのカバー曲となります。バッドブラッド。

はい、パラマウンツでバッドブラッド、それからドゥアイでした。シングル A 面 B 面、 A 面はコスターズのカバー、 B 面のドゥアイはモーリス・ウィリアムス&ザ・ゾデアックスのカバーということで、ご機嫌な R&B ナンバーでした。いやー、ただね、これこのシングルも売れなかったみたいで、ってなるとレコード会社のテコ入れが入るわけですよ。それで次出したシングルですね、これ5枚目になりますね。この曲でちょっとテコが、どんなテコかちょっと聞いていただきたいなと思います。パラマウンツでブルーリボンズ。

ああ、これはいけませんな。反則です。ストリングス入り。もうレコード会社が考えることは、まあめちゃめちゃ売れ線になったわけですけどね。まあパラマウントブルーリボンズでした。この曲はですね、曲いいなと思って、ビッグダナの曲なんですけど、作者ジャッキーデシャノン、やったジャッキーデシャノンの曲ですよね。それでいいのかなこれ。いやー、ただね、ストリングス入りはね、ちょっとね、つうことで、この、今ではですね、ストリングスなし、ノーストリングスバージョンっていうのが手に入れられるわけでして、そっちの方行ってみましょう。

いやーモッチーな感じになりますね、ブルーリボンズ。なんかこうかけるとね、今の曲、今のバージョンにもなんかストリングスがねこう乗っかって聞こえちゃうんでね、なんかあんま違いが分からなかったような気がするんですけども、これ逆にかけた方が良かったような気がしますけど、あれで、じゃあこのシングル B 面見てみましょうかね。この B 面ですね、カッティングイン、この曲ジョニー・ギター・ワトソンの曲ですよ。これ期待持ってるんじゃないかな。

いやブルージーですね。いやなかなかいいんじゃないですかね。これパラマウンツジョニー・ギター・バトソンの曲のカバーでカッティン・インでした。まあこの曲もねストリングスが薄く入ってるんですけど、こっちの方のが使い方としてはいいんじゃないかなと思いますね。曲の良さを引き立てるようなストリングスの使い方なんじゃないでしょうかね。派手派手、曲を派手派手にしてね、もうヒットさせるぞ、ヒットさせるぞみたいな、そういうストリングスの使い方じゃないので、A 面みたいにね、安心しました。まあ、この当時はね、このストリングス問題って結構ありまして、プリティシングスなんかもね、ストリングス付けさせられたりとかしましたよね。それから、まあ、ビートルズのあのアメリカでのラストシングルになります、ロング&ワインディングロードなんかもね、まあポールが後で怒ったみたいですけど、まあ個人的には俺的にはね、ストリングス入りバージョンの方がロング&ワインディングロードに関しては好きなんですけど、まあこれは個人の趣味っていうことで、まあ作った本人はね、むき出しの生のままのバージョン好んでたようなんですよね。Rock on Radio。 でということでパラマウンツ、お次は6枚目のシングルになります。6枚目のシングルとして出ましたのが You Never Heard It So Good。 あ、この曲バリー・マクガイアの曲ですね。スティーブ・バリー &P.F. スローン作ということで行ってみましょう。 You Never Heard It So Good。

はい、パラマウンツで You Never Had It So Good でした。いや、なかなかポップなんですけど、なかなかいい曲ですよね。ちなみにこの作者スティーブ・バリー&P.F. スローンの P.F. スローンが作った曲で Eve of Destruction、 この曲をですねバリー・マクガイア歌いまして大ヒットさせてますね。なのでこの曲の、このシングル6枚のシングルのですね6枚目のシングルの B 面の曲いってみましょう。 B 面を久々にゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことでパラマウンツのオリジナル曲ですね。オリジナル曲カバーばっかだからね、パラマウンツのシングルね。2曲目のオリジナル曲になります。 Don't you like my love。

0: はい、パラマウンツで Don't You Like My Love でした。メンバーのオリジナル曲っていうこと。まあただね、ここまで、ここに至るまで青い影のあの字もないですね。あ、ワイターシェイドオブペールのあの字もない。パラマウンツでした。
1: ワビーズポッドキャスト。Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting radio. Point. You have blogger. You have podcaster. Listen.
2: Rock on radio.
0: Ah, でおまけ、そうそうそうそう。パラマウンツはですね、この6枚目のシングルもヒットしなかったっていうことで解散することになります。6枚

前もシングル出したんですけどね。それでゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動を引退して作曲家としてやっていくことを決めました。でこのパラマウンツアルバム、こんだけシングル出してるんですけど、アルバムは結局出せずに終わってまして、後にですね編集版としてコンピレーションとしてアルバム出てるんですけど、その中にですね未発表、当時録音されてたんですけど未発表だった曲が何曲か入ってまして、その中からちょっとピックアップ、その中からピックアップしてちょっとねお送りしたいなと思います。

この曲はカーティス・メイフィールドが作った曲なんですよね。メジャーランスがオリジナルシンガー、なかなかポップで当時のねブリティッシュビートバンドによくあるタイプの曲ですね。ただこの曲は当時はリリースされてません。次この曲もパラマウントやってました。 You've got what I want。

はい、みんな大好きソーローズのあの曲のあの曲、パラマウンツもやってたんですね。 You've got what I want でした。もともとはですね、ボーイズブルーっていうグループの曲をソーローズが出たばっかりの時にカバーした曲なんですよね。で、パラマウンツは、まあ、未発表ってことでね、当時はこの曲は出してません。後で出てきた、お蔵入りしてたっていう曲でした。ではパラマウンツの曲、今日最後の曲ね、行ってみたいなと思います。おお、今度はですね、なんとチャールズ・ミンガスの曲、チャールズ・ミンガスの作った曲のカバーですよね。これ一体どんな出来なんでしょうか。そして果たして、まあ、フリーダム

ハルムの特集っていうことで始めたんですけど、プロコルハルムまで結局行きませんでしたね。青い影とか青い影描けなかった、プロコルハルムの特集で青い影描けなかったっていうのは前代未聞のことなんじゃないでしょうか。なんちゃって、まあ結局ね、プロコルハルムのプの字まで行かないでパの字で割ったってことで、今日はパラマウンツの曲を聴いていただきました。はい、さて、先ほどもちょっとお話ししたようにですね、パラマウンツのリーダーゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動から引退しまして作曲に専念することを決めます。そして友人のですね、ガイ・スティーブンスから作詞家を紹介されます。その作詞家の名はキース・リードということで、次回もやっていきたいなと思います。次回はピの字でいこうかな。パの字まではなんとかたどり着きたいと思うんですけど、次回も聞いてくださいということで、今日はいかがだったでしょうか。はい、ロックオンレディオ、ロック塚越でした。次回もよろしくね。

0: 午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: 何ですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品にって言いました。
1: ちょっと上品にって言いました。
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: はい、
0: で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いやこれは
0: そうなの、
3: 誰も、
0: うん、
2: だ
3: ちょっと言ってるよね、やっぱり
2: 結構言っちゃってるかな、うん、
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、ひそかな楽しみって違うやね、
2: それをなんで、それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うとひ
0: そ
2: かな楽しみ、
0: ね、
2: 誰にも言ってない、
0: 放送禁止になっちゃう
1: かもしれない。誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほらなんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
2: 持っていくビジネスホテル
1: そうとか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、う
0: ん、ないない。
1: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
2: の。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だが。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: ああ、何入れるの。
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの。
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、
2: 温まる、べっちゃ酔っ払う
1: んですよ。酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だから俺バーボンを1本ジャーンって入ったら
1: イブされ
2: てあのね、死ぬかと

0: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
0: で、あのね、
2: 吸収するんだ。
0: やめた方がいい。
3: いやだ、先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あの、ウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトウェキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
0: うんうん、
3: 毎日水も置いてうん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
0: シェイカー
1: だ、
3: チェイサー、チェイサー、
1: チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなと思って、
0: 流してもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すみません、流せなかったね、流せなかった。
0: 俺それ言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
3: それ寝る前に。
0: いや朝起きてもそうだし、はいはいはい、あと俺日常的にあのデカンタ、うん、あのサーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ1日に。
3: そう、
0: うん、だからやっぱ1日に 2、3回コーヒー入れるんですけど、
3: うんうんうん、
0: そのコーヒーを入れる時間も込み、
3: うん、
0: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
3: ってい
0: うか、
3: ね、
0: ちゃんと膨れて、
3: あれ一個のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
3: なるわかるわかる、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うんうん、って思うと、
3: うん、
0: あのちょっと満足、
3: うんうんうん、
1: テンション上がる、
0: そうそうあそうそうそうそうそうそうそうそう
2: バーボンね、
3: バーボン
2: ね、コーヒーね、
0: うん、あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
2: ああ俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
0: そう密かにやらないとね
2: 医者が勧める、
3: うん、
2: R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる、
0: はあ、知ってる、
3: 俺が飲んだのそれ、うん、
2: でこれの甘くない方、
0: うんう
3: ん
0: う
3: ん、飲んでない、
0: うん、
2: うん、
0: 飲んで
2: ない、いいな
3: 俺甘いです
2: よ、その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
1: うん、おー乳酸菌、
2: そうそう、お風呂上がって、
3: うん、
2: 洗濯物干して3やるぞっていう前準備はこれ、これなんだ、
0: もうマールさんもあれもね、もういやいや自分からもう受け止めきってるってことだよね、もうね、
2: でね、あの箱買いするわけ、
0: はいはい、
3: うん、俺もそうだよ、
2: なんか一個一個め、
3: うん、俺あの俺それじゃないよ、なんとか線ってあるじゃん、
2: うん、
3: なんとか線っていう、
2: ああ、
3: うん
2: うん、それ箱買い、
3: うん、それ箱買いして前住んでる、
2: ヤクルト線ピリピリとか開けて、
3: うん、
2: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだ、あれ、
3: うん、
2: あれを冷蔵庫一個一個またなくな
3: った、それはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯もホッスにいらなかったよ
0: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって、
3: 誰に怒られる、
0: あ彼女に、
3: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
3: うん、
0: あの寝る前に、
3: うん、
0: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね
3: 天国、
0: ものすげえ リラックスタイム、
3: それ何彼女ダメなんだ、
0: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
2: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って、
0: いや、
2: う
0: ん、あのねそこは
3: いいない
2: いの、それ
3: いいかげんな、
2: 人がやったら
0: あのね
2: あ違う、
0: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみて、あのだから人が元バクバク食ってる音は嫌なのだから一時期あの AMSR 何だったっけ、
1: ASMR
0: あのモノクと咀嚼音とか、
3: うん
0: う
3: ん、
0: もうあれ
2: がや
0: どうなんかね、あのうーっていうぐらい嫌な
1: あそう、う
0: ん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように食うんだけど、
2: しみしみしみしみ、
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、
3: 快楽
0: めっちゃいい、
2: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで、
3: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
0: ですか、ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ、その状態で寝るのがめっちゃ寝れる、
2: 一袋食えます、
0: 食える、
1: ポテチ大好きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、うん、
3: やっぱり
1: 太るからとか美容の点でね、
3: うん、
1: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイス

0: を人からもらって、でも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べてたりする、
1: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べに行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ず譲れもんサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
0: 食って、小学生の欲望のゴリラみたいになってる
1: 寝る
2: 中学生で、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。だからアル中に半分走ってこいじゃないけどだから少しでいいの。でもないと嫌なの、う
3: ん、ないと嫌
2: なの。だからこのさ一番大きいほらホテルあるじゃん、
1: あそこ
2: あそこ何しろね、うん、あそこでイベントがあって、うん、そこに一泊することになったわけよ、うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
3: ん、あ
2: 下の売店も
3: 閉まっちゃって
2: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
1: うんうん、
2: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね、
0: うん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、
2: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。
0: うん、うん
2: でもちろん冷蔵庫に何も入ってないじゃん、うん、最近の、
1: うんうんうん、
2: それ寝れなかったなかなか
1: 寂しくて寝れ
0: なかった、寂しくて寝れなかった。
2: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: 10月頃に観葉植物を買ったんですが、はいはい、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うん、あのマダガスカルの原産のなんですけ ど、 大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
1: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃない、なんだっけ、
0: そうそうそう、う
1: ん、あのほらアフリカに咲いてる、
0: バオバブ
1: で、バオバブは小さくしてるやつ、
0: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、
1: う
0: ん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう二十歳ぐらいですって言われたんです、うんうんうん、だからその二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、うん、なんかその
1: そうだな、
0: そう私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
1: ん、でも冷たいところに置いておかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じ で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、うんうん、で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、一回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
0: なんだ。で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んでなんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: うん、じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。
1: かわいいね、それは。かわいいだろ。
0: かわいい。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
1: でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: で、ね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: そ、それもだってそのくらい
0: 行くらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、
1: う
0: ん、
1: 面白い、
0: うん、
1: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そうそうそうそう、
2: そうね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫、
1: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: うん、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物、
1: 動物なんで、
3: 違うこと
2: も、もうね、ほんまね。はあ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
1: だからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うんうん、
1: もう毎朝朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: 自分の世界
1: を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、うん、あの快楽、
2: うん
1: うんうん、 で

0: 思うんだけど、その犬を飼ってね、
1: うん、
0: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬を飼ったらねリターンがもうすごすぎて、うん、本当にね俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、うん、なんだよ、うん、せっかく来たらと思ってたの、
2: はいはい、
0: 犬ごときがと思ってたの、うんうん、俺も早く帰るもん、
3: うん、心のためにね。
0: いやでもそう、まあ、それはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、うん、会いたいの、
1: うん、
0: そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だからそれってすごいことだと思うの。
1: いやそれはでもねよくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
0: なあ、
1: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
0: そうだよな。
1: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいは全くないんだけど、うん、彼女の方行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
0: うん、でも最近さ、うん、犬
1: そうそう犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ誰かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
0: まあ、それはそうだな。
1: でもなんかそこでなんか俺超激怒しても
0: め
1: て、
0: う
1: ん、そんなそういう発言すること自体がなみたいなんでで
0: も分かる、
1: うん、でもなんかね、うん、そのワンコとかって、
0: うん、
1: まあ、全然別でしょ多分。
0: 別なんだよ、
1: ね、子供とか家族とかってまだ別で、
3: うん、そうなんだ、
0: 死んじゃうだろう、もっと悲しい時ある、うん、
1: だから
0: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、だ毎日一緒にいるわけだし、
1: うん、
0: であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、
1: うんうん、
0: 一種だよ、
3: うんうん、
0: あれがでたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
1: うん、
0: 人間にこれだけしてくれるの、
1: まあそうね、
0: まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生だからね、
1: うんうん、
0: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、う
3: ん、愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
3: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、うん、
0: 猫大丈夫だよ、
3: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
0: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Debbie Harry, Try to Sleep.

0: デビーハリーもう好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビーハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代、俺高校生か。
0: そうなんだよ。
1: あ、
0: うんうん、俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、ストーキーダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化、
0: いい文化でしょ。
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ、
0: まあこれちょっと大きかったけど、
3: 80年代か、大学だから二十歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳、
0: これはもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳、
3: ちょうどだから、
1: ち
3: ょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ
3: とにかく練習ばっかりだったんですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ、
2: そうコンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うん、カフェ
0: ラテでしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: やばいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: 朝イーとか食べてたんです。で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、うん、朝イーうまいと思って、
0: ね、う
2: ん、朝イーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うんうん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってだから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うんうん、
1: そうやってまあお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだっけ、その年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してないよな、い
1: や俺ナイロンのあのゴシゴシするあのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれで

0: ブワーって顔とか洗ってるとかっつって、で飯もだから寝る前にお菓子も食うし、アホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよ ね
1: 違う、遺伝、
0: 遺伝なの。
2: いやそれ多いと思うよ、う
1: ん、遺伝です。だから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
0: ん、面の皮が厚い
1: ってこと。そうそうそうそう。でも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
0: うん、そうなん
1: ですね。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪ちゃんとカットしたり運動したりとかあるんですけど、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、うんうん、なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
2: うんうん、でこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
0: うん、
2: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってるけどさ、うん、どうやってます、昔からそうなんだよ、
0: うんうん、
2: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
1: うんうん、
2: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、うんうん、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、うん、まあ、僕の奥さんは悪くないの、俺の娘は悪いんだよ、うん、だから
0: で俺は知ってるだけに何も言えねえわ。
2: 俺はもうだから起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって、うん、起こされてもニコニコしてるの、
0: うんうんうん、
2: びっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、
0: うん、
2: でもそうなの、
0: うん、
2: なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
0: ああ、
1: 遺伝、
2: 遺伝、
3: うん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
2: う
3: ん、
2: そう、うん、はい、わかやりますっつって。
3: いやいや、でね、今思い出した、風呂、もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
0: 風呂上がり、
3: 何、風呂上がり、
2: 何、
3: あのね、
2: 奥さんの足にキス。
3: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうガメと俺のお肌に。
0: なんか俺補充する、補充する。
1: いや私も補充すると思う。
3: なんかね、それから肌ツヤいいんだよ。
1: 化粧ね。
3: うん。
1: 化粧水大事。
3: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う。
1: 大事ですね。
0: 大
3: 事。いや笑うけどさ。
0: 言っちゃっていいですか。
2: いや俺もそうじゃ。
1: 聞いてたらどうする。
3: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
2: 献身的なことするかと思ったら。
0: 進んでんだ。
3: いや微妙なこう、あちょぼっとだけ。
0: それってあれだ。うん、あの、ね、肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
3: ね、だから、でもね、なんかね、しっとりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
1: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた。
2: そう、
1: なんか締め方が雑だからバレる。
2: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうんだよ。
1: それだとね、
2: 女だって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔を5分くらい舐めてるね。
0: あれ
2: 美味しいの、美味しいのかな。
0: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ。もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって、うん、
2: 舐めるよ
0: な。
2: 舐めるの、
0: うん、しかもなんか、うん、って言いながら、何がそんなに切ないんだっていうぐらい
2: なんか可愛くなるよね。
0: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
2: 俺も
0: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、うそうすると全部舐めて、
2: それが美味しいのかな。
0: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
1: だからでも蜂蜜とか塗ったらいいんじゃない。
0: プーさんね。
3: 怖いわ。うん、
0: じゃあアリが来るわ。
1: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
0: あ、それはある
2: かも。そうなんだよ。あんまり悪いものつけられない、
1: ね、体にいいもの、なんかオーガニックなにつけるようになりそうですよね。
3: 舐められる前提にね、
1: 舐められる、
2: そしたら嫌いだって、
1: 嫌いない、これじゃないちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
2: あとね、コーヒーってさ眠くならなくなるっていうじゃん。飲んだ姿って眠くなんだよあれ。知ってる？
1: リラックスしてね。
2: そうそうそうそう。
1: 1時間後とか30分後に効くんで
0: した。そうそうそう。一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるんですか、うん。あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。
2: うん、
0: そうするとスッと起きれるんです。
1: ね。
0: 仕事でも。
1: サービスエリアとかでね。
0: そうそうそうそう。
1: で寝てみて。
0: だから俺コーヒー大好き。だからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
2: うん、
0: だからもうあの決まった味、
2: うん
0: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ

0: 味とかだと、はい、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、うん、余計リラックスできる。
1: パッパッパなるほどね。
0: わあわあちょいちょい
2: 味変
0: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
3: ごめんなさい、ごめんなさい。
4: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
3: まあお茶でもいいじゃないです
4: か。だから紅茶でもいい。煎茶か紅茶。
0: え、女の子は、
4: うん、じゃあ
2: ここで一曲いきましょう。His Joe Bonamassa Massap producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: うん、いい話が、
2: ひどい話してる、
3: すごい話
0: です
1: よ、
0: いくらまでも
1: 言えないだろ
0: 小さな幸せ僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
1: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね、だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、
2: 俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって

0: もう目がね、目が、なんだっけな、それ、一人かみたいな、そういう目で見るの、やめてもらえますこう夜とかに、もう今日もうすることないとか、もう終わったとかに、今時だと YouTube とかで、ギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、うんうん、ブルースとかファンクとか、うんうんうん、で自分でエレキギターとかガンとつないで、うん、要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
1: で いいだろうね、
0: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターがうまいわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、うん、あ今のチョーキング決まったみたいな時あるんですよ、うん、気持ちいいみたいなその時だけちょっと気持ち
1: いい、あいいね、うん、それはいいな、うん、だから羨ましいんだそのミュージシャンはね、うん、
2: 確かに、
1: うん、ブレじゃないです
3: よね。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
0: 散歩家庭がてら。
1: 家庭がてら。
4: 散歩がてら。
0: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
4: 今ね。
0: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
4: すごいカットしましたよ。
3: ね、あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。わかんないでしょ
0: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき恋にはどうだかと
4: 小さな幸せにもいろいろあるん
1: で、いろいろあります。
3: いや1111ってなんか気持ちいいんだってば、
1: うん、あ俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
3: そうでしょ、
1: たまにそう見るとよくね、そうなるの、
3: だからそれが楽しみなわけで、答えてくれるわけ。アプローチ、
4: アプローチ、
1: 自分でこう目標とするわけね。
3: そうそう、
1: なるほど。
3: 1キロこれで
4: 寄り添う姿勢を見せる
0: とあれでしょ、全く心のこもってる。
1: なるほど。
3: やってみなさいよみんな。
0: いやでもそう、うちの彼女もそうなのよ、うん、テレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、はいはいはい、あ今812だねとか、うん、わーとか言うんだけど、うん、全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
4: あでも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのは分かります。
3: あ俺もよくある、う
4: ん、315誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
3: う
4: ん、
3: 嬉しい。
1: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、うん、7777だったのよ、うん、それスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ。おうおう。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、うん、7777はないのよ、うん、それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね。
0: 完全違うから。俺ね、そのゼロって全く何もなくて。
1: ない。
0: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのはうちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、うん、もう動けない頃、うん、に行ってシャレで。レジのバーコードの、お姉ちゃんに「ちょバーコードリーダー貸して」って頭やったらピッて反応して「15円」って出た時はめっちゃおもろかった。お前15円安っとかって。
3: なるほどね、
4: かわいい話。
0: そうでも でもなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って何かの傾向があるんだよね、
1: ちょっと変なん
0: で。いやなんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
1: そう、
0: うんうん、って聞いた。
4: なんかなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
1: あんまりないな。
0: あ、ないな。俺自分に何かやったらご褒美で、うん、って思ってやったことがない。
4: そう、あとお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
0: ない。
4: 私もないんですよ。
0: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、ね、バースデーライブとかあるじゃない、
1: うん
0: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃう
4: お
0: ダッサ
1: ッと。それはバンドの誰かがやって
0: くれる。いや違う、ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるんやけど、やってる本人がさ「今日僕のバースデーライブです」だから何やねん。
4: あれファンがやるのはいい。
0: いやファンが祝ってくれるん
4: のはいい。
0: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺出たら俺が「今日は俺のバースデーライブでようこそ」みたいな感じじゃない、うん、いやおめえが

0: やんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
2: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です。
0: いやそれはいい、でだからとってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって、まあ、ないじゃないな、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
1: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、はい、私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: う
1: ん、
3: はい、
1: で
3: ホールケーキみたい
1: な、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、なんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキをくれなくなりまして、うんうん、それはそれで寂しいなって思った時があって、はいはいはい、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違うお祝いをしてくれるんですけど、うんうんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うからじゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、でハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、うんうん、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、でそして一口食べて食べれなくなっちゃって、
2: うん、あでかいしな、
1: そう、うん、あなんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
0: そりゃそうよ、だってねいたんだよ付き合ってたやつで、そのね、うん、あの誕生日じゃなかったけどあケーキが食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたのこれが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食ってもう甘くていらないんだ、甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。
1: 自分が食べたいって言ったんじゃない
0: か。しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。
1: 同じ
0: 話。アホなんかお前。
1: めっちゃ怒られた。ほんま。ごめんリンクも後あげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
0: もう一生醤油飲める。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって。夜みんなで食う、
2: まあそれは一番安全だよね、
0: うん、なるほ
2: どね。ではここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの、自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。あと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ。肉。
2: 肉。
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど。
0: 結構多いぜ。
1: そう。ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかにその。我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか、はい、週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くと、ちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150
2: だ。俺最低400
3: だ。多分200、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから。でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて、そう、深夜ステーキ、
0: 深夜ステーキね
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。でまあ金曜日だね、金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布の、まあ、なんだろう、友達がやってる、ってか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で、西麻布ってさ、結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当に、ローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうすると、うるさい、人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: あるな、
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あそうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺いたから、
0: あそう、じゃあ会ってたわけ
2: ね。そうですね、だってあれでしょ、まだテレ朝通りと言われた頃でしょ、
0: そうそうそうそうそう、
1: 西麻布

0: そうそうそう、あ、ロックンローラーの野郎がいるなと思ってますよね。
1: それかあれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバート・ハリーこんにちはって言ってるなあの人。
2: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、うん、なんかあのこの間友達とね、うん、あの桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、はい、で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、うん、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、うんうん、であと食文化の本が欲しかったんです、うんうん、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、うんうん、あと服飾文化の本が欲しいって言って、うんうん、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、うん、たくさん本買っちゃったんですよね、うん、でお互い1万円ぐらい本買って、うん、でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、うん、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、うん、毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、うんうん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそこから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
0: ん、いいじゃん、かっこいい、それはいいわ。
2: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うんうん、あ、鳩の章が終わりましたと、
1: うん、あ、一章そっちか、
2: そう
1: 頭の中で一章飲んだんだと思って、
2: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第1章終わりました。で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、うん、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
0: いいね、
2: でまたちょっと第二章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
0: 優雅じゃない、
2: そう、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
1: いいね、それいいね。
2: 本飲みみたいな。
3: ね、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
2: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていう、
2: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
2: あ、楽しそう。
0: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう。
2: うん、楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目は。やめてくれる？で、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
2: あ、出た、キノコ。
3: キノコも熱く語るわ。
2: キノコ
4: やばいね。
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
2: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
0: 豊かだね、
2: 映画もそうだしね。
0: そう、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うんうん、
2: そう
0: ね、うん、今の現代のね、うんうん、
2: でも
0: だ 作るのがいいと思うよ。
2: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
0: 本当はね、
3: 本当はね、
2: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる。
2: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
1: ね、そうだから、うん、あの印象を伝え合うっていうか、
2: うん、そう
1: そう、あ、あんたはそう思ったみたいな、
2: そうそうそうそう、うん、
0: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And so we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye, bye, bye.
5: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、吉良さん、赤尾さんに関しては、真麻さんね、いつもね、真麻さんって呼ばせていただいているので、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、ちょっとニヤリとしたけど、まあ、吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。

0: 明さんからお願いします。
1: はい、役者の浮田達也です、よろしくお願いします。自己紹介
2: に関して ね、 ね、ありがとうございます。本当にね、だから何みたいなってありますもんね、はい、
1: 自由気ままに生きてます、
0: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
1: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか。
1: じゃないですか、5、6年。
0: あ、そんなもんか。
1: ゴーストの憂鬱です ね、
0: ね、
1: はい、
0: 5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当に感謝です、
0: うん、いやいやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢利光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢利光です、
0: よろしくお願いします、
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやってでまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: あ、はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: そこから、
0: あら、
3: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。
3: まあまあいろいろよくありますよね。あ、グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも、半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: はい、そして役者の時には大沢利光、
3: はい、大沢利光で
0: っていう名前で
3: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
1: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
4: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
3: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう、はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
4: いや、聞こえてくる声が
3: スターだ、お前はスターだと、はい、いうことなんですね。そうそうそう、
4: 言われたことないですけどね。
3: 内なる声がね、
4: そうそうそうそうそう、
3: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
4: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
3: 星はね、
4: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
3: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
4: そうそうそうそう。
3: あ、そうなんですね。
4: でも本名がキラなんで、
3: はいはいはい、はい、
4: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光助之助の方ですからね。
4: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
4: そうですね。はい。なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
4: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
0: はい、これリアルな話、
4: リアルな話、
0: あるかもしれない。
4: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
4: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
4: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家が、
0: はいはいはい、
4: うわーって名前、
0: はい、
4: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
3: 思
4: って、
3: うわーちょっとこれ存じなんですけど。
4: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
3: すごい、あるかもしれないですね。
4: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
4: あ、僕は、うん、まあ
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
4: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
5: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんが、
4: はい、
3: はいはいはい、
4: 直接は関係ないんで。
3: いやー、そうですか、はい。

0: でもそれ面白いですね。一回辿ってみるといいかもしれない
1: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
2: 珍しいですね。なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど。
3: ちょっと、何度も言いますけどね。
1: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね。はい、そうですね。はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、はい、すごいですね。今ずっと喋ってなかったですね。びっくりしました。
4: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。
4: はい、森くんに言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合いになるという
0: か、ね、そうです
4: ね、そのぐらいになるよね。森くんがまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました。
4: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど太地京子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、はい、で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: ああ、言われたことなかったんですけど、ね、
4: そういう言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
4: あ、
0: さらに
4: はそれであの、ね、一時はホテルニューオータニで ね日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でしたから
0: ね。え、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていう ね、
4: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
4: ね、やめてください。私はまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地京子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、うん、は最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
0: うんうん、そうだったんですね。
4: 最初
0: それは61年前
4: そう、東京が分かってない頃。すごいよね。
0: すごいですね。
4: そう、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとね、というのがありますよね。
4: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから、ね。いや
4: でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
4: なんか、こうカチカチカチカチで今何分ですよってい
0: う。あ、それ出てます僕。
4: そう出てる。
0: うん、大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのねマーサさんにお二人出会えてと、はい、いうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
1: う
0: ん、
1: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナです。
1: ハテナです。
0: わかりますわかります。
1: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、うん、
0: 見に行った時に、
1: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
1: 劇場とかそういうとこじゃなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、そうですね。何かいい影響

0: ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
1: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
1: いやでも本当すごいねっていうの、うん、えこんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
1: ね。ないですね。
0: あ全然ない、
1: はい、
0: あそれ素晴らしいですね、はい、楽しいが
1: 楽しいです。
0: へえ、
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね
1: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね、
0: すごいなと思いますよ、
1: ね、ありがとうございます、ね、本当、
0: ね、で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、真麻さんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違う
1: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
2: ね、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ、
0: あ違うとこですか、
2: 僕違う、地下
0: じゃないんで、ね、
2: 地下じゃ、あでも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、
2: はい、
0: あそこですよね、
2: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、うん、上の方だったんですね、
0: はいはい、そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが真麻さんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あの真麻さんと会って、うんうん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな、
1: お俺だ
0: 俺だ、本当俺だですね
2: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですからだって正直
2: そうですね、
0: あ
2: だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうんうん、
2: 出れるみたいになって
0: 出ます、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
2: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね。
0: ね、
1: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
1: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというと。なんか
0: あ
2: 面白いなみたいな、
0: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
1: ねねは
0: い、楽しんじゃ う,
1: そうです、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はいまあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうんうん、楽しみ方を知ってるというか、
1: まあそうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね
1: なんか昔から変な話緊張っていうのが好きで、
0: あ好き、
1: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
1: もうその 今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
0: すご

0: もう最終回の2アウトの打席とかだった
1: んですよ。いやーすごい。
0: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
2: あーなるほどね、
0: はい、
2: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
0: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
2: うんうんうん、
0: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
2: うん、
0: 変な話、失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかなみたいな、
2: ありますよね、
0: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、うん、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
2: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこのもう極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
0: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
2: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか？
0: ないですね。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: そこが一番だったんですね。
0: そうですね。
2: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
0: そうなんですよ。だから、もちろんね、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
2: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
0: はい、
2: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あ、そうですね。
2: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
2: ん、緊張しやすいからね。そこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね。
3: もうちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
2: あ、いいですよ、いいですよ。
3: なんだ、はい、実はあの2年前に、
2: はい、
3: アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うんうん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、はい、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
2: カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
2: うん、大木
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
2: うんうんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
2: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
2: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
2: う
3: ん、
2: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
2: うん、
3: キラはもう特別若くて
2: 30代ですね。30代でね。
3: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
2: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
2: うん、
3: もう役者が会う時に、おまわさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか、
0: もう同窓会みたいな。
2: そうね、ね。
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私がその紹介するんですけど、
2: はい、
3: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
2: よ。ですよね、ですよね。
0: 親が出会ってるかどうかも
2: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代だもんね。
3: でも、う
2: ん、
3: まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
2: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
2: うん、
3: まあ代役ったら、うん、あの失礼な言い方ですけど、
2: うんうんうん、
3: 夏木陽子さんっていう女優さんが代役、はいはい、とってもいい人だったんですけど、
2: ね、うんうん、
3: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
2: うんうん、
3: 中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの、そして誰もいなくなった、
2: うん、
3: 巡演しますので、キラ出演しますので
2: 。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
2: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
3: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
2: はい、
3: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のね、ちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、
2: うん、
3: あの東京公演は一昨年にあって、
2: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
2: うん、
3: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
2: うん、
3: その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
2: 大沢さんは一緒に、どうですか、一緒に。
3: いや、稽古にね、
2: うん、
3: 立ち合わせて、
2: うん、
3: プロンプやらせたり、
2: うんうん、
3: 高齢のおじさま、
2: うん、
3: 昭和のスターさんが、
2: うん、
3: 80代になって出られるから、
2: うん、
3: やっぱプロンプも必要ですからね。

0: や、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロがね、うん、本当にね、
1: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
0: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね、
2: そうですね、
0: 未来がね、
2: 本当だから、ずっと今、こう新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、もう一番楽しいですね、
0: うん、そうですね、はい、木田さんもね、全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね、
3: そうですね、で僕、大阪出身なんですけど、
0: あ、大阪なんですか、
3: はい、
0: はいはいはい、
3: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうんうん、
3: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはいはい、
3: やっと地元のみんなに
0: 外帰国、ね、
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
0: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
3: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ。
0: まだだぞと。
3: まだ早い。
0: まだ早いぞ。
3: まだ早いと。まだそこの
0: 階段になってないぞと。スターになってから行け。
3: そうそうそうそう。やっと。
0: やっとですね。はい。はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
3: はい、
0: 今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
3: はい。
2: はい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
3: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
3: はい、
0: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
1: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、
0: うん、
1: あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、
0: うん、
1: 日本の昭和の大スター、
0: うん、
1: 越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うんうん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
0: うんうんうん、
1: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです。はい。
0: うんうん、
1: やっぱりそれで、まあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ。
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに。
0: うんうんうんうん、
1: 感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
3: あります、
0: 読んでみていらっしゃると、
3: はい、
0: で私もやっぱ、まあ、この作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
3: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
3: はい、はい、ピーターさん、
0: うん
3: のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい、
3: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
3: が演じられるイブっていう
0: イブ役、
3: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか、
0: ありますね、ありますね、
1: 映画と、映画のイブのすべてとアプローズは、
0: うんうん、
1: この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね、
3: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
3: はい、
0: うん、
1: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします。
3: でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
3: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
3: そうですね、はい、
1: まあ、でもね、喝采っていうとついね、
0: うん、
1: 千秋直さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: うん、はい、
1: 翻訳されてるんですけど、
0: うん、
1: まあ、彼女

0: 女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、はいはいはい、男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、うんうんうん、今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: 逆に見てみたいな。
2: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
3: 結構楽しいですよね。
2: そう
3: だね、
2: そう、なんかそれはすごく、
0: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと。
1: そうですか。
0: あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやら、もうその時もね再演もされて、高畑淳子さんが相手役で、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この木田達也とかさ、大沢俊光、そんな人と同じ 板の上で木田なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはいはい、それをね私は、まあ、マネージャーとマネジメントとして、嬉しい話、夢の実現ですよね、
1: そうですね、
0: 芸能界といえば、今大沢が言ったんですけど、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと私も経験しました
1: ですよね、表も裏もね、
0: いやー、裏はいいです、我慢が、裏の人生は我慢ですから、私も表の時代があったんで
1: ね、
0: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
1: ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
0: はい、
1: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います？
3: はい、でもやっぱり、その、ね、こういう名前のある、方たちと大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、まあ、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、どっちかというと僕のイメージですけど、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか。
1: そうですね、近いですよね距離がね、
3: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに感じれるっていうのと、変な話、自分がその納得してないけど、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、お客さんがわーっとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
3: ありますね、
1: なんか生きてるものってあります？
3: もうそれこそ、生きろ、
1: 舞台上で
3: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってある

0: けど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: あ、
0: はい、
2: そできたらね
0: あのやってるつもりなんですけどね。
3: わかりますよ、わかりますよ、
4: 今ストレートで森くんのストーンだ
2: いやできてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよ ね、
0: はい、
2: ね。でも生きるってどういうことなんですかね。
0: ねえ、
2: うん、
0: 僕もそこはちょっと模索中というか、
2: うんうん、
0: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
2: はいはいはいはい、
0: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
2: ああそうなんだ、
0: はい、
2: すごい、
0: うん、
2: 生きるか、
0: はい、
2: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
0: はい、
2: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、うん、でもやっぱテーマですね、
0: はい、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
2: そっからじゃないですかね。
0: そっからですかね。
2: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
0: なんか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
2: なるほどね、
0: はい、
2: なんか土俵違いますけど生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、うん、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
3: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん、
2: はいはい、
3: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、
2: はいはい、
3: でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
2: うん、
3: でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
2: うん、
3: まあ、これからもこの音楽もそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、
2: うん、
3: 僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
2: うんうんうん、
3: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていう、こう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
2: うんうんうん、
3: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
2: 勉強です、ね、
3: 勉強です、
2: うん、
3: だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
2: あもうこれからです
3: ね、はい、うん、いやもう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
2: はいはいはい、
3: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
2: はいはいはい、
3: 確信をしてるんで、
2: うんうんうん、
3: だからすごい楽しみにやっております、
2: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
3: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
2: うん、
3: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でも

0: なんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、あ、なんかこう違う人になるじゃないですけど、うんうんうん、だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あ、この人たちすげえなーとか、うんうん、あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう。
2: それ、キラさんに聞いたのよ。
0: もうマジで、もうなんであんなに覚えられんだろうっていう。うんうんうん、
2: それは俺も思います。
0: うん、
1: よく覚えるよな。
2: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
0: そんなことないですよ。どうなってんだろうって。
1: よくさらって言えんのね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
0: やってないっすよ。
2: でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ。
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、はい、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや、
1: そんなことあるのと思って。
2: そういうやついるんですよ。
1: へ、
2: 一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、一、
1: うんうん、
2: 回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すごい。
0: マジです
1: ごい。
2: すごいですよ本当に。
1: なんだ
0: それ、役者じゃなくて違う仕事になった
2: んですけど、でもね、その記憶力ね。めっちゃ時短じゃんと思って。
1: うん、ね、時短ね。はい、本当ですよね。すっごい。それってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのもね。
2: ね、多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも、舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
2: で。でも、うん、この5、6年目だって、うんうん、そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
2: それこそマーザさん、うんうん、一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね
2: そのマーザさんにお世話になる前は、うん、本当10行ぐらいの説明台詞があって、うん、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時です、
1: うんうんうん
2: うん、2行読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ、
1: う
2: ん、だから8行を、うん、だからだっていう4文字で
1: 8行だからだって
2: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
2: 申し訳ないなと思って、
1: まあ、しょうがないですよ、
2: はい、
1: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
2: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
2: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
2: はい、
1: まあ、もうだって長いじゃん前のセリフとかつって、うん、一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
2: はい、
1: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよって本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
2: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもね、やっぱそういうのありますよね、
2: はい、
1: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中でああ忘れちゃったつって裏にポッと入って、
2: はい、
1: で台本持ってきて、はい、唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、はい、じゃあ行くよよーいはいつって、はい、始めたんです、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、はいはい、また舞台が始まってったみたいな、
3: もう8割人間性と運ですよ、
1: うん、
3: だって生の舞台でそんなありえないもん
1: ね、考えられないですけどね、
3: うん、私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
1: はい、
3: NHK から外国に住んでてね、
1: うんうん、
3: 国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する芸人になったのが、
1: うん
3: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
1: うんうん、
3: 北越欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞美津子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
3: もうすごい寺田実さんすごいスターばっかりで、
1: うんうん、
3: 外国撮影もあったドラマだったんですけど、私

0: 北口さんとの相手をガチにやるとき、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が立って死んだんです。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを、目をつぶって、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、ここから声が入るんですよ、相手の声が、ふっと見たら北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北大路さんが続けてって言われて、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、ありがとうございましたって感じ でそのことを、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、って言われました、吉村監督に、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、マーサから見てるのは、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、大概の人は2人のシーンであっても、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ、ものすごく学べたんですけど、まあ、今通しながらこの2人にも教える、今回ね、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかとは入ってで、
1: そうピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、2人のこと見てないですからもうね、まあだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、けどもね、でもね今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべても本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞を取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います、
2: 魅力、そうですね、でも本当にその、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では、結構そのやっぱ目標というか、そういうのがあるからこそちゃんと行動にも移して、行動に移すから、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: 逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、まあそれ、
0: とにかく、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、もうまさしくそういう物語です、女優として大女優が、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を上るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと、上がったが勝ちっていうか、ものすごく、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですもんね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ、森君はね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森君本当に。あの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話です
0: か。私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事
1: です。マーサさん、とうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでね、ずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いや、でも私、まだ喋ります。
0: あの森君にも、3人に語ってるってつもりで、
1: そうですね、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと。
0: よろ

0: お願いします。リスナーの皆さん、私後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい。大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
2: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたいに見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれを知ってこうなんか同時翻訳じゃないですけど、うん、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん
2: う
1: ん。で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんです
2: よ。聞いてくださいよ。
1: これどう、なんかすごい深いなと思って。これ、キルさん、これどういうことなんですかね。拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いや、なんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど。
1: まだ喋っちゃダメですよ。今キラさん喋ってますから、ね。
3: いや、なんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、終わった、
4: スターなのかなっていう、
1: ね、今言った超えてた、流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね。
4: 階段上がれてない
1: ん
4: で
1: しょうね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴った、だからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
0: 思います。
1: はい。その喝采ですね。原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞。これはアプローズというタイトルでね。で、さらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい。で、豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。はい。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、マーゴというね、大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、ぜひね、メッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい。まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
0: まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
3: 違うんですね。はい、思ってますので、まあ、僕の舞台をね、見たことある人は、次どんな感じなんだろう、で、これ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
1: はい。キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
1: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタとフェイスブックとかを主に、
1: はい、
3: はい、
1: キラさんはキラ光介之助の、
3: 違います、キラ達也です。
1: キラ達也、はい、吉と、寮ね、
3: はい、
1: 有料化の寮でギラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。で、野球やっちゃって、
1: あ、で、ね、もう思惑通りですよね。
3: そうです。
1: で、今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうなんです。
1: 思惑通りって怒られますよ。
3: 大人の階段登ってます
1: ね。階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です。はい。で、大沢さんもメッセージお願いします。
2: はい。まあ、僕自身は役者

0: 者としては、二つ目の舞台になるんですけど、これ、すごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて、立たせてもらうの、本当に感謝しています。うん、ファンの方たちも、なんか、これをきっかけに、なんか、やっぱ舞台、見に、たくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、あと、初めての人は、僕も全力で、やらさせていただくので、なんか、音楽やってるやつは、演技できないんじゃないかって、思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない。
0: はい、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんは、はい、マイティで検索した方がいいですか？
0: そうですね、マイティ、まあでも大沢利光でも、多分出ると思います。はい。でもマイティの方が確実に出ると思います。
1: はい。はい。MITEY ですね。はい。で、I が小文字になってるということですね。そうですね。あとは大文字でマイティさんですね。はい。はい、ぜひね、検索していただきたいと思います。はい。
2: マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
3: いや、よろしくお願いします。
2: 簡単。かっさーい、もうかっさーい。
3: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
3: はい
1: はい、キラ達也さん、そして大沢利光さん、そしてですね、もうキャスティングはね、この方ですね、赤尾真麻さんということでね、
3: よろしくお願いします。
1: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
0: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口君が、
0: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
0: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上君がなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
0: なるほど。
1: 毎週火曜日ですよ。
0: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね。ずっと火曜日って聞いてたんです。い
0: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
0: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎた。そしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
0: はい、
1: あの人やっぱ遊び人だから、いろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね。いろんな曲を聴いてたみたいで、
0: 聴いてるでしょうね。あの感じは聴いてますね。
1: で待ってみて、でいや、あのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんです。
0: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないやんな狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上君が人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上君がいるだけなんで全部俺のために来てるってあの勘違い、
0: やばいっすね。
1: あの勘違いはすごいね。
0: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね。黒いサングラス、もう夜なのに
1: それで、あいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
0: いやでもあそこはすごいと思う。
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とあでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口君が一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上君でしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
0: アヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。どっちが
1: アヒルでミュンヘンはだから最近移動して、で今なんかね、別に川上役やってなくてもなんかやりたがってるからやって、こう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れになるんじゃないかなと思うので、
0: いや僕発想ちょミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
0: 素人ですね。いやいやでも
1: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから。
0: いやいやそうですね。
1: 限りなくアマチュアがいいんです。
0: いいと思いますね。まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
1: たださ、いろいろなことやるけど、最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね。何やってもアドレナリンが出なくなってきてる。これが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
0: いやいやいや、でも多分絶対出てくるわけですよ、またアドレナリンが出る
1: から。これやっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになったんです、
0: はい、
1: あんなに喋んなかったん
0: です。そうですね、今喋りますね上上さん。
1: なんかね、上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それ面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
0: そうかもしれないですね。
1: みんなね少しずつ変わるんだよ、
0: うん、
1: まだ変わりきれない倉谷君ね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
0: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
1: うん、
0: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
1: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内君とか小林君のグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんですよ。あとはキッチンの中に入って、
0: ね、
1: 保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
0: 聞いたら、
1: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった。
0: うん、わかりますよ、面白いですもん。だって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、あの客が。
1: やるっつうんだ。俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
0: いや必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
1: 最近なんか 2,3 人来るよね。
0: 来るじゃないですか、ようやく。
1: そう来ると3階にトイレがあるんですよ。2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審顔って行くね。
0: 行く。あ、こんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある？ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
0: 最近新しく入った和田翔くんね。
1: 君 DJ やんないの？
2: あ、俺やりますよ。
1: 俺、ね、誰っていうかね、
0: みんなやってるんですよ。
1: さっき誰でもやるんだよ。
0: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
0: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の見ようというか。
1: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったんです。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろやって
0: やんないんだ。全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
1: はい、今ダダで、今ダダ
0: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
1: にイン
0: タビュ
2: ー全部入って
0: 中塚さん
1: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
0: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、
1: うん、いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
0: 東京新聞真面目ですよ、
1: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。
0: うん、
1: それに説明するの結構大変。
0: 大変ですよね。
1: でも
0: じゃあ先生今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
1: もうね土曜にインタビューして、
0: はい、
1: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてきてパチパチってこんなのこれ再開発とかって再開発ってさもう全然古いテーマだけどそれよく再開発を聞くねとか
0: 言う。そうですね。
1: でしょうがないから横丁の横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あ、そう、ろくな商店会長いない。
0: これ始ま
1: る。民民の後藤にはねあの俺言ってたから言った時なんか聞いたけどやっぱあの人だと話難しくそうなんでって言うから三井君紹介して。
0: ああいいじゃないですか、はい、でもこれも手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくなあのダメだなと思うんですけど、手塚さん すごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
1: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうところから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。でもともとほら大学 ICU なんで、
0: はい、
1: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国韓国 いろんなやつが来て話した時に団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ。大学生のレベルはね。
0: 確かにそうかも。
1: 俺、15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。
0: へ
1: ー。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって。
0: そのところからだって今もう何人ぐらいですか。
1: あの、ね、毎回数えないと分かんない。60人はいるでしょ。
0: ですよね。そこの組織
1: 60人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃん。
0: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯校長みたいなのもありますけど、タイ、うん、のなっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの、あ、そうだ、話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくて すいませんってあの言いに来ました
1: 真面目なんだよな
0: あの子も面白いですよね。でそこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というかあの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
1: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、
0: はいはい、
1: で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
0: 手塚さんが作るんですかそれ。
1: あの、本を読んで作るんだけど。
0: いや、すげえ、
1: うん、作るんだけど、
0: はい、
1: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
0: 外国人、ね、
1: 倉谷君がマニュアル作ってる
0: 作ってるだだの、
1: 写真になって、うん、あれ絶対読まないからみんなねあれ読ませるのが大変だ。
0: 私は読むでしょさすがに。
2: 俺は読みますね。
1: 偉いね俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ったらですよ、これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないからそれでスペあ違う、ね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
0: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
1: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、だからでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、わかるじゃないですか、
0: はい、
1: それは見ないんだ。なんせほら若志君見てわかるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、ネタあれ出てるのって全く読んでると思う。
0: そうですね。あのもうちょっと最後の方になりますけど、 僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、はい、

0: で、どうすんのかなっていうのは、どうだろうな。あんまりで横丁の中でやっていって、やめて譲ってるのは、ほら、奄美
1: は
0: く
1: い
0: らい
1: は
0: で
1: い。
0: あんまりないのと、ただ、今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなって、なんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば、例えばハーモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中では、もともとハーモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハーモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルボさん、あなたの、出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと、
1: なるほど、なるほど、
0: どうかなな
1: るほど。
0: とかは思っていて、なくなる、いや、横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、まあ明らかに昭和通りって一坪か二坪のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや、昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよ
0: ってい
1: ね。
0: うか、やっていけないんで
1: い
0: ね。
1: や、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: なるほど、
0: 見える
1: 見えるってことで
0: じゃ
1: す
0: ない
1: ね。
0: かな。
1: 手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハモニカ横丁でいいです。で、10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい、
0: そんなこと俺知ったこっちゃないわ、絶
1: いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても
1: それ
0: 困
1: も含
0: る
1: めて回答ですからね。
0: よ。 いや、でも本当に
1: 作ってきた文
0: み
1: 化
0: んな
1: が、
0: ね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ、俺に。なんでそんな、俺吉祥寺って何って思ったこともないから、分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような、聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしまし
1: いえ、これもう話し足りないですけど、今日は一旦終わりますけど、手塚さん、1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。多
0: 死
1: 分
0: ぬ
1: 2
0: も喋っ
1: 週
0: たね。いやー、なんかね、もうちょっと、
1: いや、だからこれが
0: もう
1: 面
0: ちょっ
1: 白いんで
0: と
1: す
0: 分
1: よ。
0: かりやすく、
1: いや、僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや、今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京
1: い
0: 新
1: やい
0: 聞
1: や、
0: の
1: まあ
0: 女
1: そう
0: ので 子
1: すね、
0: が
1: それはそうでしょ
0: 朴素に聞いてくるんです
1: う。
0: よ。そのホワイトキューブとか近代技術、それどう、何もないってどういうことですかって。難し
1: い
0: い。
1: や、もうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表を
0: マジでやりました。
1: じゃあ、すみません、手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん。まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧

をして加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分ゼロイチをやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、ベニサンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。で、面白かったですね、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ね、まあ、やれるでしょうと僕は見てますけど、はい。まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね、文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード

大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ。

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよと待ってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけている

ような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのコキアがお届けしている言霊ポトリ。テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって

素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばコキアのファンクラブ、クラブアンコロも私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ20歳を記念して、改名、発表したいと思います。それまでに、みんなからももしいいアイデアがあったら、募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒に。お願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう。そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはクキアアットマークミュージックバード .co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。クッキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですから、まだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me too weak to break the chains。

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって、明日に向かって歌え。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

とね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳馴染みあると思いますけれども。To say goodbye。 せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ねえ、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレイに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと、声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわーカーメン、真っ暗が好きで、尊敬して聴いてきたんだろうな、っていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして、他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた。水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつく、すさんだ顔つきの若い男。もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える。大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は、晴れて法律家となって、希望に満ちている、そんな様子の、若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろう、この三人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが、突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを、理由を提示せずに、これでもかと叩きつける演出ですね。まあ、本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム。ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後、1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に、打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム。そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね。ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム。ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。

この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、Lights, Camera, Passion というのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな？もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、Summer Time in Venice。ね、こちらも有名ですね。そして、Autumn in Rome。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、まあ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、

ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌をまた聴きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、愛の喪失ですね。マゲンメロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、サマータイムインベニス。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな？そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか？協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったら、ね。でもあなたが留まっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね。そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: マスコナオミの怒ってはー

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あー、もうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとか

切る予定。絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、いない、来ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし来たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

ノースポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレアンちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレアンちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンと稲荷寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高博さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。

だうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日。歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます、メッセージ。ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

0: 前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな。全日空、日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の 34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで 32,000 円と3倍近い値上げを決めたということで、いやー燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね、燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやー、お土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな。もう飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで一曲、先週アニメ&セチズキさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風。
1: 1,2,3,4

ですよ、監督が。でこれまでも小座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。でその田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていう風に言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい、心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの、コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの、ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンしてお店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて、今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え？何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染みついてきて影響されたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。

ひ本でね、あの文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座市報道文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: そうですね、
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: どうなんだろう、まあ暑いとね、
1: あ
0: どうしても、うん、まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね、よくまあいわゆるコンビニとかだとなんかこう冷やし中華系とかね、そういうのがまあ売れたりとか。
0: うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: カッパ麺とは、
0: カッパ麺っていうのはですね、須賀川のね、キュウリを、
1: キュウリ、
0: 須賀川といえばキュウリというぐらいキュウリが有名なんですよ。でそれを麺にまあ練り込んだキュウリの成分、まあキュウリの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろまあ試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあうちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはいはい、
0: 須賀川のキュウリと、はい、肉味噌かな、
1: ほう
0: ほうほう、を使った、まあそのデフォルトはそういう形なんですけ
1: ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはいはい、
0: やってみて今つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけど、ね
0: は
1: いはいはい、
0: まあ
1: だってなんか言いますもんね、なんか

0: このこういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね。
1: あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ。あのスパゲティ風のカッパ麺、クリームのね、やってみたりとか、いろいろ。
0: この間なんかそれで問題になってましたよね。うん、あの何でしたっけ、うん、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認、うん、という名前は認めないみたいな。
1: つけさせないっていうね。まあいろいろ各地であるんですけど、うん、まあ須賀川その辺寛容ですから。はい、あのやりたいという人にはもう、
0: なるほどなるほど、
1: もうやってくださいぜひともっていう、はい、感じたんで。
0: でもそう考えてみるとね、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
1: 美味しんぼ。
0: いやいやいや、それはもう完全にあれ作ってないでしょ。
1: 美味しんぼ美味しんぼ、うん、
0: あれは別にだったらなんか
1: コマンド式だけど、
0: 美味しんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
1: まあまあまあ確かにね、
0: はい、うん、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
1: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ。
0: バーガーバーガーでしょ
1: みたいな、なんか
0: 昔のダムコのゲーム
1: ですよ。そうそう、なんか注文受けてみたいなやつありましたよね。
0: あのね、恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです。
1: そんなもんですよね。そのぐらいですよ。
0: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろある
1: まあ今ね、そういうジャンルもあれだし、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
0: うん、あとね、僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
1: それ買うの？
0: 買います買います。
1: だって普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
0: オフシーズンの間の調整、
1: シミュレーション
0: 調整用で俺絶対買うなって思った。
1: そっか、
0: あ、これがタラの芽だねみたいな。タラの芽を見つけるみたいな、
1: これは毒があるぞみたいな。
0: でなんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、うん、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
1: すごいや、
0: 買うと思いますよ俺。
1: 俺でもね、料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。もうやれって思う自分で。
0: そうですよ。いやいや、
1: とりあえずやってみろまず。ね、まずくて、
0: はいはいはい、
1: あ、これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
0: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
1: そうそう、それが知恵になっていく。あ、これこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、そういうのを覚えていかないとい
0: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね。
1: 知恵ですね。僕はね本当に知恵だと思う、う
0: ん、いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか。まあ
1: もちろんね、もちろん
0: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
1: うんう
0: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで。
1: そっか、あれだ、あのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな、
0: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな。そう考えたら、うん、やっぱり僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
1: すごいプロだと思う。俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて、
0: キノコ取りゲーム
1: みたいな。なっちゃいますから、
0: うん、で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
1: 熊
0: い
1: る。熊注意だ。
0: いや俺多分買うなそれ。
1: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
0: ああ、そうですね、ちょっとなんかそれあれかな、
1: 山菜。
0: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。
1: 山菜、ね、
0: 山菜
1: いいんじゃないですか。
0: 山菜もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うんうん、
1: あ、山ね。でも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
0: いけますよね。
1: その山サバイバル系っていうか、なんか魚、
0: そうですね、
1: 取ったりとか、
0: うん。だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
1: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
0: なんかだからそうですよね。
1: いやまあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね。ぜひともそんなゲームがあれば、
0: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あ、その発想あったかって今聞いててね、うん、もしゲームカード制作会社の人がもし

0: たとしたら、うん、企画書書きます
1: ってリアルリアルですから ね
0: 全力で書きますよ
1: リアルだから、
0: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますからその山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから
1: あれいいんじゃないかな
0: そうなんですか
1: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、
0: もうそれかまあステージごとにね、うん、あの電車で行こうの路線が出てくるみたいに会津の山
1: 会津そう
0: 岩手の山
1: あそうそれをリアルにシミュレートしてやっていく
0: そう、そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
1: うん、
0: ここの山にはイノシシがいるとか、
1: うん、
0: ここの山にはクマだけだとか、
1: うん、
0: それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになるとかそういうことですからね
1: いけるかもしれない、う
0: ん、これね、
1: うん
0: 企画書書きます。
1: これね、
0: いいです。
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
0: いいかもしれないですね。
1: その体感型っていうかね。本当か。
0: まあでもね、これに、うん、今の企画にね、興味を持った人、
1: うん、
0: もうぜひ、うん、僕に連絡してきてください。うん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら ね、すごいと思うい
0: やもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、う
1: ん、モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします
1: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出しますはい、
0: まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
1: はい、
0: 今週はじゃあ何をするかというと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はいその皆さんのメールを紹介しながら、
1: うん、
0: ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
1: はい
0: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: うん
0: 今週も、
1: はい
0: リクエストを強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: ゲーム BGM 屋はこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はいよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第216回ですね、
1: はい
0: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
1: はい
0: 受け答え月間ということでですね、
1: うん、
0: ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
1: はい、
0: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
1: うん
0: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
1: はい
0: 結構前の、
1: うん、
0: 相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
1: 冬版
0: はい残っちゃってたんでですね、
1: はいはい、
0: ちょっと紹介してみましょうか、
1: はい
0: 東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム篠崎みなみです、
1: はい
0: ゲームファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、
1: はい、
0: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
1: うん、
0: エンディングがなんかいいっていう
1: ありましたねそんな企画もね。
0: エンディングが良かったゲームは、
1: うん、
0: 2009年に、
1: うん、
0: セガから発売された、
1: うん、
0: 任天堂 DS 用ゲームソフト、
1: うん、
0: 無限航路です。
1: 無限航路、
0: うん、このゲームは大して売れてないんです、
1: うん、
0: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
1: うん
0: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
1: うん、
0: 何万年も経った時代、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河の、
1: うん
0: 星間効果、星の間の効果っていうね、
1: うん
0: エルメッツァ連邦、
1: うん、
0: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
1: うん
0: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
1: うん、
0: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
1: うん、
0: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
1: うん、
0: 問題を抱えた国々、
1: うん、
0: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
1: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
0: うん、すごいですね、
1: うん
0: このゲーム、
1: うん、
0: ユニークなのは、
1: うん、
0: 主人公が武器を持って戦うのではなく、
1: うん、
0: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、
1: うん、おー
0: 非常におすすめなゲームなのですが、
1: うん、
0: そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、
1: うん、まあね、出回ってなかったわけです
0: からね、まあ、そうですね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうのが多分今あれなんでしょうね、
1: うん、
0: そのなんかこうプレミアついたりとかして、
1: うん
0: 世界中から秋葉原に集った、
1: はいそうですね
0: 世界中のゲーマーたちがですね、
1: うん、
0: もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、うん、そういうことなんでしょうね多分ね。
1: 15万円だ安かったねみたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうどんどんそれで

0: 外貨で、うん、あのソフトが海外に流出していくわけですね。
1: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
0: そうですね。で、なんか私はサントラも持ってるし、うん、設定資料集も持ってます。
1: へえ。
0: そしてゲームは何回もやっていて、500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲーム。
1: へえ。クリアはあるのかな。
0: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
1: ああ。
0: BGM の無限航路と合わせて。うん。というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、はい、実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよ。これ。あの昔レンタル CD とかってあったでしょ。
1: うん、ありましたね。
0: それで、うん、これのサウンドトラックあったんですよ。
1: へ
0: え。あのね、どこにあったっけ？武蔵境にあったのかな。
1: 具体的だね。
0: 中央線沿いのね、うん。なんかこの辺でなんかこういろいろ。なんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
1: はい、
0: 多分これが無限コールだと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうのは
1: DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うーん、やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、
0: うん、うーん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話と か, なんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあ、やっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう、面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。うん、でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばね、あの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってことで
1: 言ってました、ね、
0: あの登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へ、
0: うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます。それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうの、もう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、
1: うん、
0: 未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう、
1: 結局それに戻っちゃうみたいな、
0: ね、まあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、まあ、その東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今もう手出してないですけど、
0: はい、だからなんか、ね、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、まあ、結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: まあ、そういったものをちょっとなんか、ね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、まあ、皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、うん、まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限航路の BG の裏ですね、はい、ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、
1: うん、
0: なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっとしてたんですけども、私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: あ、これね、日野、は

0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の夕闇通り探検隊をご存知ですか、
1: うん、夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、うん、激レアソフトとして紹介されていて、うん、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、もちろん動画もありますが、
1: うん、
0: ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました、遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、うん、中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たしてくるのだろう、ちなみにこのゲームを知らなくても、うん、知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: はい、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: まあ、土方先生、
0: ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね。
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え、
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へ
1: え、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第です
0: よ。
1: ちょっとごめんなさい記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 会津と深いじゃないですか。
0: 深いです ね、
1: その辺はね、うん、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、
1: うん、
0: それでその刀が好きだっていう人がこうやって来るわけですから ね、
1: うん、ね、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だと、なんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですよ。
1: へ、
0: 確か、うん、だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、
1: うん、
0: ね、新選組が好きになるとか、
1: うんうん、
0: ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、うん、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、
1: うん、
0: 新仮面ライダーに入っていってみたいな。
1: そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきまして、クレシエントマーさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします、
1: はい、
0: で、まあ一応まただから普通オタですねこれもね、うん、もう珍しいですね普通オタいただく、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します、
1: はい、
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、
1: うん、
0: 自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれ、まあいいや。
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。そのタイトルは違うんですね、ロストワールド。
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、
1: うん、
0: フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。
1: あり
0: ました。そこでそこでピンときました。
1: ああ、フォゴットンワールドあった、
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、
1: うん、
0: セクション Z や、
1: うん、
0: サイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームはさらに進化して全周、
1: うん、
0: すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、 40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つの振り
1: 引きぐらいかもしんないぐらい、わあった
0: ーじゃあロボットワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしんないし、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特な

0: なものだったんですね、このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。やっぱゴッドワールドっていやよかったな、この年になって聞けてい
0: やでもそう考えるとウザニーズ大劇団さんは結構こうアクション、シューティング系に明るいという感じなんですね。
1: だってね、もう流れ的にはね、あれかと思いましたよ、いつものあれだろって思いましたけど、
0: ね、どうせ全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
1: そう、見事な方
0: です。いろいろいただきまして、もう本当にウサギ大劇団さん、普通歌ありがとうございます。あ、
1: 普通歌なんだ。
0: そうです、普通歌
1: です。特にリクエストはしてないんだ。
0: おすすめゲームですから
1: なるほど、お
0: で、そのなんか他にもいろいろなんか普通歌はいただいてるんですけども、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、中学生になったタイミングで親にパソコンを処方したところ、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ。
1: ああ、ヤクルさんね。ヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど。
0: おー、ゴールデンウィークですか。
1: ちょっとね、うまく噛み合わなくて、すいません、ありがとうございました。いろいろといつもね。はい、
0: ご来店していただいて、ね、はい、はい、ワープロなら親はよかろうというので、泣く泣く専用機、ワープロ専用機を、中学生の頃ですね、選びましたが、
1: 一太郎。
0: 抜け道はどこにでもあるものです。そのワープロ専用ソフトウェアの中には、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、カサブランカにアユがあったのです。
1: へ
0: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、以前の探す、剥がらすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
1: 直打ちだ、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません。
1: なるほど。
0: なので、沢田健二のカサブランカダンディでもかけていただければ幸いです。
1: まあ、それしか思いつきませんでしたけどね。
0: まあ、カサブランカっていう
1: のは、ね。言えばもうダンディしかないですけど。
0: いや、なんかワープロのその写真とですね、テキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども。
1: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
0: まあ、テキスト系のね。
1: ありましたね。結構あって。
0: で、なんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、カサブランカに愛を。殺人者は時空を超えてっていう、
1: なんか、まあ、本格的な感じなのかな。
0: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
1: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い。
0: まあ一番覚えやすいですからね。
1: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
0: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通歌、はい、まあ今週はちょっと普通歌中心に、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通歌ね、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話はわかりますから、ね、
1: 別に特にリクエストなくても、
0: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、そういうのでなんかいただければね、
1: のんびりとした感じになるかな。
0: だからこっちはね、コゴットンワールドで食いつくわけですから。
1: そうですね。あったってなるわけですから、
0: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、来週以降もお待ちしてますんで、どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
1: ゲーム BGM やわ
0: はい、エンディングでーす、
1: はい、
0: まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、なんかまあ面白かったですね、皆さんのなんかこう、ゲームの歴史というかですね、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね。
1: まあね、いやゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね。
0: あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで Yes No とか、そうやってなんか進めていくみたいな、まあ例えばなんか光栄のね、そういう光栄のなんか歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいですよね。
1: いいんじゃないですか。
0: 光栄特集で、
1: はい、
0: あと三国志とかね、そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、あとはなんかね、まあ皆さんのファンも、まあバイオハザードのファンとかも多いですしね、
1: はい、
0: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、
1: ダンガンロッパのファンはいないんですかね。
0: いないですね、まだ出てこないですね、
1: 世の中にね、いないんでしょうかね。
0: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、来週あたりは

0: ちょっとなんかまあ、X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うん、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあ、いろいろもう各方面から、うん、リクエストなどお便りなどお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、gamebgmyaba@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: うん、そうですね、
0: いや、そのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、
1: ぜひ見ていただいて、
0: うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、うん、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 連休はどう過ごしましたか？ほ
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
4: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: やっぱりね、連休明けて、
4: そうですね、
3: すぐとなると、
4: うんうん、でもやっぱり忙しかったね今日一日ね。
3: まあそうです、私もそうでした。
4: ね、いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
3: あれですね、本当に
4: あれでこれでね、
3: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
4: そうですよね、
3: ちょっと前だな、
4: そうですよね、
3: 感じますね。
4: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
3: そうです、ほぼほぼ
4: ほぼほぼカレンダー通り、
3: はい、なので、まとまった休みは取れたんですけれども、
4: なるほど。
3: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
4: はい、そうだよ ね
3: 横浜に行ったとかで、
4: ありましたよね、
3: あったんですけども、今回は、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、あと

0: は
1: 秋田市隣町だよ。
0: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の湯沢っていうところまで。
1: あ、いいとこじゃないですか。
0: はい、そこまで。
1: まだ牡蠣は早いか。
0: 牡蠣は早かったんですね。
1: そうだよね、
0: 早かったんです
1: けど。まだ早いもんね。
0: その湯沢の道の駅ですね。
1: はいはい、
0: 町会フラットっていうところがあります
1: 。はいはいはいはい。
0: そこで、うん、お魚が、
1: うん、
0: すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
1: え、そこ食べられるんだ。
0: そうなんですよ。
1: いいな。
0: おばあちゃんが銀カレーという、うん、カレー
1: カレーね、
0: あ、カレーカレーですね、うん、の大きい切り身
1: 銀皿に乗ったカレー
0: カレーじゃなくてですね、はい、串に刺さったままですね。
1: いや、いいですな。
0: それをこう焼いてくれると。30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
1: なるほど、
0: はい、遠
1: 赤外でじっくりと。いやいやいや、
0: 母と二人でちょっとドライブを、
1: 旨味がギュッと詰まった状態で。
0: そうです。
1: いや、よだれが垂れるな。
0: 美味しかったんですよ。あと、あのちっちゃいカニの唐揚げとか、
1: はいはいはい、
0: 大きいエビフライとか、
1: うん
0: うん、ホタテの串焼きとか。
1: なるほど、
0: いっぱい海鮮を乗せてきました。
1: 沿岸だね。
0: 沿岸、
1: やっぱり花火の街大山にはない。
0: はい、なんかね、たまにこう海見たくなるんですよね。
1: あ、
0: ここ
1: ね、ね、
0: 大山に住んでると。
1: なるほど、
0: あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや、行くかっていう。はい、
1: う、
0: 行ってきます。
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、
0: ええ、
1: あれですよ、それこそ山の方です
0: よ。山、
1: 太田の木桜祭り。
0: あ、はいはい、
1: こちらで営業しておりまして、
0: ええ、2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど。
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、
0: はい、
1: 新名物ではございませんが、堀西焼きそば。
0: おー、はい。堀西のね、今パッケージが、
1: そうです、そうです、
0: 花火柄で、
1: はい、
0: はい、
1: 大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
0: うん、あるんです。
1: それを使いまして、
0: お、
1: でお肉は、
0: はい、
1: やっぱりカレーウエンもそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり途中豚を、
0: お、
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: 途中豚のバラ肉と、そしてあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがね、またいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや、結構パンチの効いた、
0: お、
1: うん、えぐい感じの、
0: そう、かなりパンチ効いてますね。
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか。
1: ぜひぜひ大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。で、まあ木桜、
0: はい、
1: この寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、
0: うんうんうんうん、
1: 本当に珍しいというか、
0: うん、
1: 白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常に珍しい花の、で5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、
0: うんうんうん、
1: 見ることができたっていうふうなことで、
0: ね、
1: いや、よかったんじゃないでしょうかね。
0: ですね。
1: まあ、あとは花というと花火も、
0: はい、花火も
1: 井川町の、
0: はいはい、ありますね、
1: 国
0: 会
1: 園ですね、
0: はい、
1: 毎年、
0: うんうん、
1: 5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね。
1: それを知らず、
0: ええ、
1: 秋田市まで行ってから順に気がつく。
0: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: とっとっとっていう、
1: のこのこね、夕方見かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: そうですね、
1: で次の日は次の日でね、わらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しい劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: でそれを見て、もう芸術に身を洗われた状態で、そしてまたイカへ
0: 向かう、イカへ向かう、
1: 感じでございました
0: けど、濃いですね、1日が。
1: いや、濃かったっていうか面白かったですよ。
0: うん、
1: で井川の日本国家園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行

0: ますけど、
1: はい、
0: やっぱり結構来てますね、全国各地から、ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、うちの番組 の、はい、あのファンかどうかは分かりませんけれども、あの公開収録とかに、
1: はい、
0: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
1: あ、そうでしたか、また再会が
0: でしょ、
1: そこで、
0: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない信じます。
1: なんだ、
0: その方々を後ろからこう眺めて、そう、豚汁、豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
1: が、そうだ、
0: なんかお忍びみたいな感じですね。
1: あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
0: まずね、
1: そうですか、
0: あの花火大好きの、
1: はい、
0: カメラ、ね、あの写真だったり、スチールだったり、ビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんう
1: ん、はい、
0: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
1: 私も、はいはい、気持ちすごいわかる。
0: ただそこで食べたですね、
1: はい、
0: あの豚汁が摩訶不思議で、
1: はい、
0: 豚汁と言いながら豚肉がですね、
1: はい、
0: 私の小指の、いや、小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ、
0: ほぼみんな野菜という。でまたこの味付けもなんか、なんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、
1: はい、
0: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんです
1: けど、
0: みんななぜかおこげがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど。
1: ちょっと やらかしましたからね、
0: なんかやらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、うん、豚汁。
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、あの探してしまいましたけど、まあそれを吸いながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: あのまあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザー、レーザーと、
1: ほうほうほう、
0: そしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほう、
0: ビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: あのちょっと大きめの、
1: はい、
0: ビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあの、まあ、5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、
1: はい、
0: 5号玉、はいはいはい、一発一発の曲名が、あのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、その衰えた動体視力、うん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、あの芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、
1: はい、
0: その一番ケツ最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、
1: 5
0: 号玉だよ、
1: はい、
0: 5号玉で上り小花付き護衛神変化技号があった。これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: あのシーンは確かに多かったです。
1: お
0: 多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: で小さいサイズなら小さいサイズなりに、その入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そしてあの別のところのパートが違うところでは、
1: はい、
0: 尺玉の護衛神変化技もね、
1: あ、そちらももう出て、
0: うん、これも、ま、もちろん出まして、まあ、響き屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: うん、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、う
0: ん、いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、
1: はい、
0: あのメッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
1: お、はいはい、
0: この BG が良かったね。
1: お、
0: そう、あ、 BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、いやこれ良かった、ずっとなんか耳から上がれない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、それを聴かされた後に、見事な片物の、あの立体片物の椎茸が
1: 出た
0: 出たという感じなんですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: あの一斉打ちなんですけど、
1: はい、
0: あの

0: 桜咲くっていう、やっぱりね、あの国会園、はい、桜があれなので、一斉に何箇所なのか分かりませんけど、一斉にあの花火で桜を表現で、みんなあの10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国会園という感じのね、
1: いい桜祭りってことだね、
0: まあ、本当そういう感じで今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあ、そういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、はい、特別なプログラムなんで、うん、やっぱり日本全国からもね、はい、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、うん、花火プログラムっていいですね、
0: 多分日本全国にね、うん、多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども、はい、まあ、春のショー終わって、うんうん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんなゴールデンウィーク
1: でいいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンク あのバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った、
1: 行きました、
0: 僕は私も行った、
1: 僕は最終試合の一つ前に行きまして、
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、うん、
0: しょうもない、しょうもないって言ってしまえば、
1: 悔しい、
0: 悔しいですよね。でも秋田の人って人いいよね。これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ。
0: ね、でそこで、なんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースターね、優しいもんね。
1: ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れ
0: 頑張れ頑張れと。
1: そうそうそう。
0: いくら点差を話されようが何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、ね、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 @ FM 花火 .com 数字873 @ FMHANABI.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよー
0: よ。
1: はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026、お前に花火公演で行われました、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね、
1: 良かったです、
0: そうでした、
1: ね、良かったです、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうんうん、
0: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
0: そうで
1: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね、
1: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風も、はいはい、ね、吹くことなく、うん、まあちょうどよくですね、
0: そうですね、
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました、
0: はい、
1: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね、
1: ありますけれどもね、
0: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して審査結果と照らし合わせるとこんなにも違うのかっていうね、まあまだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に実況しながらですね、
0: そうそうそうそうそう、シャッと書くんですけど、メモするんですけど、うん、まあ、我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、うん、
0: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
1: そうですね。だからカメラマン席からこう撮影されてる方とかの映像を、後ほどこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね。
0: そうなんですよね。で、また裏、裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね、
1: 引き絵で FM 花火の点

0: ントまでこう入れてくれて、撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところか。
1: それで偶然入ったんじゃない？
0: 偶然。
1: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
0: ね。そうですね。
1: 注意してあげたいよね。
0: そうですね。なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのを、ちょっと思いました。
1: それ寒くてじゃない？
0: 寒くてだった。

0: で今回まず、三重新がまず70点で
1: 厳しかったな、
0: 厳しかった。新作花火の方が星屑、うん、遊ぶ夜空、これ73点というところで、うん、おーって放送席の中でもね、うん、これ73かと。
1: そうですよね、この割も70かと。
0: そうでした、そうでした、
1: という感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのかも、
0: ね、そうですよね、
1: 知れないですよね。
0: そこはね。
1: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
0: はい、
1: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
0: はい、
1: ねえ、もう余栄心ご栄心ですよ、
0: う
1: ん。
0: そうです、
1: もう。それがもう半分以上なんだもん。
0: はい、
1: まあただ審査委員長がね、
0: はい、
1: こだわる、
0: うんうん、
1: その芯の数が多いわけ。多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
0: うんうんうん、そうですね。
1: で同じ完成度だとすれば、
0: はい、
1: うん、それは真の多い方に軍配は上がるけどっていう、うん、まさにねそういう採点だったと思いますけれどもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、まあただといいか、
0: はい、
1: まあ放送席からですよ、
0: はい、
1: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
0: うんうん、
1: エントリーナンバー2番、
0: はい、
1: 木塚智也さんでしたよね。
0: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
1: ね、九州の雄、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
0: はい、
1: 初っ端な一発目の声心でこんな綺麗な声心がっていうので、もう騒然としてしまった。
0: そうそうそう。
1: うん、
0: 僕、それ改めて、映像で確認したらですね、
1: はい、
0: うん、ドーンって上がってから、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごく、こう、よかったのが、ビュービューって、
1: こ
0: う鳴らしてる人がいて、
1: なるほど。
0: うん、それこそ、それぐらい、こう、見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、思いましたね。
1: だって、前回、まあ、4大会ぶりだよ。
0: はい。
1: まあ、二度目の出場の木塚さんなんだけれども、
0: はい、
1: 前回は三振だもの。
0: そうなんですよね。
1: そうなんですよ。それがもう、ジャンプアップっていうか、もう一つアップしちゃったっていう。うん、いや、今回は最高難度にね、うん、挑戦して、完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし。
0: 進化してますね。
1: まあ、新作花火の部についてもね、
0: はい、
1: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
0: はい、
1: う
0: ん、ホタルってね、
1: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや、良かったと思いましたけどもね。
0: 新自慢ポイントも高い
1: ですか。これも高かったと思いますけど、まあ、まあ、そういった意味では花火鑑賞誌のね、
0: そうなんですよ、
1: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
0: うん、
1: まあ、少し慰みって言ったら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと割物の中で、
0: はい、
1: まあ、若干芯が崩れてしまったかな、三角になっちゃったかなって、本当に内の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う一番最後、
0: 山内
1: さん、山内
0: さん、はい、
1: この上りは絶対、何回も見た方がいいと思います。
0: うんうんうんうん、
1: まあ、本人も言ってたんですけど、
0: はい、
1: 私も興奮してお話ししてるときに、ちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
0: はい、
1: 山内さんって、山内雄一さんって、
0: はい、
1: 結構昔の作品、温故知新派なんですよ、
0: うんうんうん。
1: すごい勉強派というか、
0: そうです、
1: ね、スタジオに出た時も。
0: そうそう、電話でね、聞いた時もそうでしたもんね。
1: いろいろと、こう、過去の作品、
0: うん、
1: 偉人たちというか、
0: はいはいはい、
1: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
0: うん、
1: その曲名だとか、その上り曲道だとかに、
0: ね、
1: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
0: そうでしたね。
1: それに挑戦してみようというふうなことで、
0: はい、
1: この上り曲道付きっていう、
0: うん、
1: この4文字で、
0: はい、
1: なってますけど、
0: うん、
1: あれは上り松島って言ってましたよ。だからちゃんと星が釣られてるんだもんね。
0: うん、
1: それもオレンジの構成が、
0: はいはいはいはい、
1: いやー、
0: 僕ね、それ新自慢に、
1: うん、
0: そうだよって言われるまで、
1: うん、
0: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
1: あ、そうか。
0: あ、なのでまた映像を見て、
1: うん、
0: ああ、そうかそうか、そういうことかって、
1: あれすごいよね。
0: あ、でもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく
1: 悔しさもあったんですが、あの上りはすごい、で芯も、
0: はい、
1: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
0: うんうん、
1: 結局色として 視認できた、3つの層がしっかりと視認できたっていう、うん。

0: ふうなことなので、まあ、偉そうなこと言いますけど、配色は、
1: うん、
0: ね、OK っていうことなのかなって、はい、うんうん、あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこう、また、手直しをしていくっていうか、そうしていくことによって、ますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、前回、余栄芯だったものを、三重芯に、一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて、上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じを、したところではあるんですけどもね。
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね。
0: この4文字にはですね。ね、なので、もう一回私も動画を見て、はい、もう一回見てみようかなって思いますけど。
1: 上り松島。
0: ぜひ見ていただきたいと。確かベニア青木の、タモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう、
0: タモンさんが昔作った、
1: はい、
0: その曲、花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃって、もう定かでない。
1: その表彰式の終わりで。
0: そうそう、終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、いや、すごかったですよね、登りがっていう話から、気づきましたみたいな話で。で、あれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは、
1: 百鬼夜行もね、
0: 攻めまくりましたよ、
1: そうですね、
0: 祭り物だったり、文法だったりっていうふうなところで、その、ね、百鬼が、そういう歩く、ね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
1: はい、
0: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか、
1: はい、
0: 垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
1: そうですよね、
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じもいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、百鬼夜行がまず優勝で、で、準優勝が北日本の近野さんの、幻灯にさまよう狐の王という、
0: はい、
1: 何かこう、パッとこう、綺麗、美しい、感動っていうよりは、何かこう、訴えかける、感じさせるっていうテーマが、
0: ね、
1: いとこやさんのストップモーションも、
0: そうですよね、
1: まあまあ、そんな感じかと思いますけれども、なんですかね、こう、奇妙な世界とか、
0: そうですよね。ね、
1: なんすかね、
0: いうか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、
0: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で、岸さんが合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、はい、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと。そうすれば、新たな芸術的な分野を探るんだとすると、物悲しいとか、哀れとか、そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい。
1: はい。
0: で、今回は、タイトル通り、虹は来ないなんですよ。
1: 来ない。
0: そう。ハッピーエンドじゃないんですよ。っていう話を、
1: はい。
0: したわけなんですけど、だから、それをこう、我々の一歩先、ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、はい、これをね、どこまでもこう、突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも、敬意を表したいしですね。
1: そうですね。新コレならではの、ね、挑戦的な。
0: 挑戦になるんじゃないのかな、というふうには思いますけれどもね。
1: そうでしたね。もう、すごく印象に残ってます。
0: 残る作品になりましたもんね。
1: そうですね。はい、さあ、花火の星、もうそろそろお時間と。
0: ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: そうそうそう、なりましたかね。
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくとともに、
0: ね、
1: 公開収録も
0: 4
1: 月25日させていただきましたので、
0: そうでしたね、
1: はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと。

0: そうですね、
1: いうふうに思います。
0: はい、
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
0: 新次番でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ、電球ボケすっきり。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

ールの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全くわかりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。ナニヌネノンティさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念。この曲ではあり

0: ませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスありがとうございます。くずやさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: 惜しいな、なんですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉明子さんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: こちらも惜しいな、なんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬だけおじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩城さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん目標の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さあなな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかが

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: クノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう、私自身は、もう周りというのは、いとこで、そうですね、一つ上、二つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね。叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして。で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中。でも、それは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。

そんな父に、まあ、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそその思いを何かの形に残したいと思いまして、照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、そういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトにもう最後のお弁当、そして、サブタイトルには、せっかくのこの英語も、活用したいので、Thank you for all these years ということで、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。この、サブタイトルが、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まっすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でもその一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。私としてこう歌手人生を20年、節目とし、新たな形でのスタートとしまして、今の時代に合ったこう様々なことを活用しながら、いろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聞いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、共感を持てる歌詞や、その歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、最後のお弁当、この Thank you for all these years、いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人、お送りします。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

たまらないんだよね。あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、都はるみさんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

さあ、本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして、作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく、聞く歌と言われた美空ひばりさんの歌声。昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうして。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。

0: あやたびフライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？わかんない。答え見ちゃおう。2位。お、2位だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩

見始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。で、まあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる構成的というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いや、かなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこう、ほっとしているようだったようなんですよ。で、なんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が、高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: めて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まってもし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけどそうじゃなくって子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると

するといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書研の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、うん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すとだから真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。う
0: ん、
1: はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: Good morning, 慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、あの先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかはあの34度ぐらいまで行きまして、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい、まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地ではこのメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね、そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
1: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリンクにもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかあのビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: 文庫さん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんのね、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、 ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、うん、ということで日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところにやっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じでセカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことにはそんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
1: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
0: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、冷めてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、すべ、はい、てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました、
0: はい、それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですからね。
0: ね、はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
1: はい、私も、応募することが可能でして、対象になる方は、はい、15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どこの5月の25日、こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、はい、特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、はい、チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、はい、その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
0: これ1人何枚まで当選可能なんですかね？
1: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3と

0: というチケットでございまして、あ、まあ、いい席で、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、あの何年に1回あるか分かりませんから、自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: はいはい、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、あの割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
2: ぜひタニアン、あの当選して奥さんと一緒に奥様のご苦労をねぎらう意味でも、ご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、あの彼女にもしっかり応募するように、あのこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
2: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございますあのスタジアムからできれば最高です。
2: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
2: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷庵でした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビーグレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待、炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鳳も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です。お疲れ

0: れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号

0: 号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得

0: 屈する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人のまかしぎ。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
2: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: 目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？予約？

5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉郷のままねさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あずみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM 五条どんぐりころころさんから、霧島優勝は逃しましたが、大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事、勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。でやっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね、そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我

怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね。玉鷲だけじゃなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して巡業が多くって怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね。巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリース、Perfume Cold Sleep でした。Morning Community。では、今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏

0: 場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤両側を肩透かしで退け、霧島は裏を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が大昌磨を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として

0: 切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に、仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代が、あえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて、選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中。首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して、4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ、惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、まあ、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。まあ、最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚き

0: え、最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類っていうのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので、注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね。実際ね、田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 大白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます。今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人、ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよねこれね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスタイルカンセル、それからプロレスラーヒロ斎藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーも一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。

0: 2025年のシングルラーリン、こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？という話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類、その中には指が8本ある種類もいたようです。でその後登場した哺乳類の祖先は現在と同じ大体5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間、馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が速く走ることができたということのようなんですね。で、速く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると、人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか、それは人が2本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた、まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールをナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね。大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました二度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ウィークデーフッコモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。

FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継をし、地域で事業を続けている起業家の方をゲストにお招きして、人となりやこれまでの歩み、事業に向き合う思いを対話を通して丁寧に伺っていく番組です。今週は先週に引き続き、株式会社友人代表取締役松本光晴さんをゲストにお迎えしております。今週は松本さんの事業内容やこれからの展望についてお話を伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、松本さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半では現在行っている事業内容やどのような方を支えているのかについてお話を伺っていきたいと思います。それでは、株式会社友人は具体的にどのような事業を行っていますのでしょうか。
1: はい、立ち上げ順にはなるんですが、
0: はい、
1: まず訪問の、マッサージという形で、寝たきりの方、障害を持っている方、何らかのご病気で自分で通院ができない方のところに、ご自宅もしくは施設に伺ってマッサージを基本としてリハビリを行っています。もう一つ、介護保険の、リハビリ型、機能訓練型というんですが、デイサービスを行っていまして、そこで、年配の方たちが、主にリハビリ運動をしています。で、そこでもう一つ、深谷市独自の、事業なんですけど、深谷市デイサービスということの制度の中で、18歳から、介護保険適用になる65歳までの間の方の、運動をする場所を週1回なんですが提供させていただいています。あとは重症心身障害児という、発達ですとか知的ですとか、特性を持った方で、身体もかなり障害を重い方なんですが、その子たちの、0歳から6歳までの児童発達支援、6歳から18歳までの放課後等デイサービスという事業を行っています。で、あと一つは自分たちがやりたい、スポーツ、アマチュアのスポーツをやっている子たちのリハビリという形で、夕方だけなんですが、病院で、手術をしたり、リハビリが終わった後、部活動に戻るまでの間、戻っても、グラウンドで練習一緒にできないので、そういう子たちのためにリハビリのメニューを組んだりですとか、個別で、リハビリをするような事業を行っています。
0: なるほど、ありがとうございます。今聞いているところでは5つ事業がある感じですか。
1: そうですね、つながってる仕事なので、
0: はい
1: はい、あえて挙げるとそのぐらいかもしれないですね。
0: なるほどなるほど、はい、多岐にわたるなと思っていて聞いておいたんですけれども、もちろんその心身障害の方も含めて、スポーツのリハビリということもありますもんね。
1: そうですね、
0: アマチュアの方のというふうにおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: そう思うと体に、ね、関わること全てに関してなのかなっていうふうに思ってました。
1: ありがとうございます。
0: わかりました。ではその事業をスタートしたときに、もちろん今までのことがこう一斉にスタートしてはないかもしれませんけれども、その時の一番のこだわりがあれば教えてください。
1: はい、みんなのリハビリというのをテーマに、
0: はいはい、
1: 一つ一つこう事業を増やしていったようなイメージですね。
0: みんなのリハビリ、
1: はい、
0: どういった感じでしょう、それは。
1: はい、リハビリという一言で言いましても、病院でできるリハビリもあるんですけども、
0: はい、
1: 小さい子は、これから発達していくための運動、自分ができる子たちは外でみんなできてるんですけど、
0: はい、
1: 自分でできない子たちに対するアプローチですね、
0: はい
1: はい、で学生なんかは先ほどお話した感じで、

0: 病院のリハビリ、そういうものは終わったんですが、グラウンドに戻った時にみんなと一緒にもう一度運動するその前のまた怪我をしてしまうことがどうしても多いので、はい、そのためのリハビリ、あとは大人になって、病気や怪我、はい、そういったことでやはり病院のリハビリが終わった後、在宅でどうしても、戻れないと、
1: はい
0: はい、で生活がするのがとても大変といった方たちのためのリハビリと、であとは年齢が自分たちの親の世代とかが、はいはい、生活をする中で膝が痛い何が痛いといった時に、はい、病院に行く以外で、
1: はい
0: はい、自分でできるリハビリ、はい、の場を提供するというようなイメージですね。
1: なるほど、もうすごい興味津々です。わかりました。それでは事業を通じてお客さんにどのような価値や安心、こういったものを提供したいでしょうか。
0: はい、医師ではないので薬ですとかそういったきちんとした医療の提供はできないんですけども、皆さん、治せる力は持ってますし、今の状態を続けられるいろんな力をみんな持ってると思うんですね、
1: はい、
0: それを引き出すために私たちが、外から運動のお手伝いですとか、リハビリのお手伝い、
1: はい、
0: 見た感じでもう体大変だなと思ってもその人はそれからまだ生きていかなきゃいけないので、
1: はい、
0: 同じようにというよりもその人なりの、はい、リハビリを提供できたらなと思っています。
1: じゃあもう本当その方々、もちろんね松本さんがこう対象にしている方々さまざまな方があるので本当に全然違うんでしょうね。
0: そうです。
1: わかりました。では松本さんが現在特に力を入れていることって何でしょうか。
0: はい、自分がおかげさまで、こうやって仕事をさせてもらっているので、で今自分のところにいる若いスタッフたちに、自分と同じというよりも自分よりもっと能力も高いですし優れたメンバーがたくさんいますので、
1: はい、
0: その人たちにたくさん現場を、はい、生んでもらって、
1: はい、
0: 経験を積んでもらって、
1: はい、
0: でたとえお金にならない仕事であっても自分がやりたいことであれば、
1: はい、
0: 動いてみて、
1: はい、
0: でダメならまた帰ってくればいいですし、でそこで自分の会社の方で手伝えることがあれば新しいことを始めてもいいなと思ってますし、
1: はいはい、
0: 自分もまだやりたいことがあるので、はい、それもやっていきたいなと思っています。
1: 今現在松本さんのところではスタッフとか何名ぐらいとかいらっしゃるんでしょう。
0: はい、自分今18名ですね。
1: 結構な人数のスタッフが、
0: 資格を持ってる持ってないとかいろんな、はいはい、パートさんもみんな入れてなんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 中には三重の84歳で目が見えない、
1: はい
0: はい、マッサージ理学療法士の方もいたり、
1: スタッフです ごいですね。
0: ですからお客さんより年上の人がケアをしている、
1: は
0: い、あとはもう少し若い方でもやっぱり目に障害があって、はい、進行性なんですけど、建物の中であればサングラスをかけて仕事ができるので、
1: はいはい、
0: あとはこう、いろんなところでこう、疲れてしまったりとかいろいろ気持ちの中である方も、
1: はい、
0: できる範囲で仕事をしていただいています。
1: そう思うと職業の、その提供という部分でもとても貢献している感じですね。
0: ありがとうございます。
1: わかりました。それではここで1曲お届けします。松本さん、選曲のナンバーを教えてください。
0: はい、佐野元春でサムデイ。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、起業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは株式会社ユージン代表取締役松本光晴さんです。後半では未来今後の展望についてお話を伺っていきます。それでは松本さん、5年後10年後の松本さん自身の目標はどのようなものでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 今もう一つちょっとやりたい事業があるんですけども、それも含めてどうしてもお子さんをお預かりしている事業なので、
0: はい、
1: その子たちがまず小学校に入るタイミング、小学校から中学校、中学校から高校、高校から社会、はい、そのタイミングが、6年ごとですとか3年ごとにあるので、
0: はいはい、
1: その時にその子たちの必要な、はい、ことが見つかれば、
0: はい、
1: スタッフからそういう声が上がれば、スタッフたちがやりたいことがあれば、はい、自分のやりたいことがあれば、それをまた、はい、その子たちのためにじゃないですけど、その子たちにお手伝いできることをやっていけたらなと思っています。
0: 具体的にどんなことでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり僕らは リハビリというところになるんですけども、
0: はい
1: はい、例えば障害者のスポーツですとか、
0: うん、
1: はい、一度そういうものをやってみたいなって、ボッチャとかのちょっとサポートもしたいみたいなと思ったことがあったんですけども、それも、
0: はい、
1: その子があんまりやらなくなってしまったんでできなかったんですけども、
0: はい
1: はい、ご飯を食べていく仕事と、あと働いているスタッフ、
0: はい、
1: クライアント、患者さんたちがやりたいことが、
0: はい
1: はい、あったら、はい、それのサポート、うちがの技術、うちの経験でできることをやっていきたいなと思っています。
0: はい、なるほど。何かもうこれいつ頃からやるよとかっていうのはあるんですか。
1: はい、仕事になってしまうんですけども、今うちの方で、0歳から18歳までの通称のサービスは提供できているんですけども、
0: はい、
1: 18歳から65歳までの方に対して週1回だけのリハビリの機会はあるんですが、
0: はい、
1: うちのクライアントである重症心身障害児さんたちの、高校を出てからの、
0: はい
1: はい、来ていただける場所を作れていないので、はい、その場所を、はい、作りたいと思っています。
0: なるほど。そっか、それは今の場所にこう準備をするっていう感じですか。
1: 建物が必要になりますので、
0: はい、
1: 近くに建物が建てられる土地があるので、そこに建物を建てて人を集めて、
0: はい、
1: ルールを作ってっていう感じですね。はい、
0: じゃあ新しくこれから始まる感じですかね。
1: そうですね。
0: わかりました。では松本さんが支持される大きな要素はご自身で何だとお考えでしょうか。

0: あんまり支持をされてるっていうよりも、自分のやりたいことを周りの人にお話しして手伝っていただいてるという感じなので、はい、手伝っていただけてる部分に関してはいいよって思ってもらえてるのかなっていうような感じですね。
1: はい、
0: 特に、はい、家族にとってはわがままなやつだと思いますので、
1: はい
0: はい、
1: そうですかね、
0: 指示はされてないかなと思います。
1: いやいやいやいや、ね、ご自身では、じゃあそうするとね、例えばご自身の中で自分はこんなところがあるからきっと今の仕事にたどり着いたんじゃないかとかっていうふうに、こうちょっと想像を巡らせてもらったときに、その辺ってどう思います？どんなことだと思いますか？
0: はい、自分が育っていく中で、はい、必ず何人か、キーになってくれる先生であったりとか、携わってくれる方々がいらっしゃったので、
1: はい、
0: 自分で最初からこうなりたい、こうやりたいっていうよりは、その方たちのアドバイスだったり、はい、そういう方たちの姿を見て、はい、これは今もつながって、この年になってもそうなんですけど、
1: はい、
0: 身近にいらっしゃる、先を走ってる方を見て、はい、結果的に動いてるのかなと思います。
1: ある意味で恩師というような言葉とかね、例えばそれを示してくれた方がいたっていうことがあるからっていう感じがありますか？
0: そうですね、その方の姿だったり言葉だったり、
1: はい、
0: まあ、その方はそう思ってお話ししてないのかもしれないんですけど、自分の方としてはとてもこう、はい、心に残って、
1: はい
0: はい、忘れない言葉がいくつかあるので、
1: わ、
0: はい、
1: かりました。さらにちょっとここね、もうちょっと詳しく聞きたいなって今ちょっと個人的に思っていて、
0: はい、
1: お話を伺いたいと思うんですが、
0: はい、
1: 例えば恩師の方とかね、
0: はい、
1: このすごくこう示してくれるような方が身近でいたというふうに今聞きましたけど、
0: はい、
1: こういう方に出会えること自体が多くないかもしれないなと思っていて、多くの方全員じゃないと思うんですね、
0: うん、
1: どうして松本さんはこういう人たちに出会えたと思いますか？
0: まあ、僕は縁があったんだなっていうふうに思っているんですけども、
1: はい、
0: まあ、いろんなところに顔を出してるからですかね。やってみたりだとか、
1: はい、
0: まあ、小さい頃からうちにいるタイプではなかったので、
1: はい、
0: とにかく、はい、外に出て友達も、はい、いろんな友達のところにフラフラしている子だって、どこにいるか分かんない子だったみたいなので
1: そうですか、
0: はい、それも今多分家族も自分が、まあ、仕事以外だとどこにいるんだかよく分からないのかもしれないんですけど、
1: はい
0: はい、で、まあ、普段、うん、そうですね、いろんなところに出会いが、縁があるんだなと思って生活をさせてもらってるところですかね。
1: なるほど。というのはなぜこのようなお話を今聞きたいなと思ったかというと、
0: はい、
1: おそらくですね、まあ、うちにも高校生がいますし、子供がねとか、中高生のお母さんお父様も聞いてるかもしれなくて、で、人って出会いでね、結構大きなこう人生が変わっていくね、きっかけになったりすることあるかと思うんです、
0: はい、
1: そういった部分で、じゃあどんな人に出会った時にそれを感じ取れるのかという自分のマインドもあるのかなと思っていたり、
0: はい、
1: で、さっきおっしゃってたご縁だということもあったり、あと行動でアクションでね、結構出歩いてこういろんな人に会ってきたっていうふうに今おっしゃってましたけど、
0: はい、
1: その外に出るという行動が今の子たちなかったりね、
0: はい、
1: 可能性があるか、その辺がね、でも親がね、どう示してあげられるのかなっていうふうにちょっと思って聞いてみちゃった次第です。ありがとうございます、
0: はい、
1: では松本さんは事業の未来についてどのような予測を立てていますか？
0: はい、今自分たちがやらせてもらっている仕事は決してたくさんの人数みんなが必要だとはしてない部分だと思うんですね、
1: はい、
0: ただ必ず必要な人たちがいますので、うん、
1: はい、
0: これからも将来にわたっても必ず必要な人がいるところで仕事をするというような意味では、はい、残っていく仕事かなって、必ず人が人のためにやる仕事ですので、うん、
1: はい、
0: 代替えが効かない部分ももちろん、いろんなものが進んで、
1: うん、はい
0: はい、サポートしてくれることはたくさん人以外にもあると思うんですけども、うん、
1: はい、
0: 根幹の部分ですとやはり人がやっていかなきゃいけない部分かなとは思いますので、
1: はい
0: はい、
1: そうですよね、大事な部分ですもんね。わかりました。ではAI とかデジタル化について松本さん自身のご意見というかね、お聞かせくださればと思います。
0: やっぱり障害福祉ですとか介護の仕事って、
1: はい、
0: まあ、

0: 大変な手間が多いんですね、
1: はい。
0: まあ、行政が必ず絡んできますから書類のこともあるんですけど、こういった部分はもうほとんど AI だとかデジタル で、
1: はい
0: はい、で昔僕が営業マンをやってた時は OA 機器の会社だったので、
1: はい、
0: 進めていきましょうという会社だったんですけど、
1: はい、

0: しろ増えてる部分があって、
1: わかります、なんかね、は
0: い、で、はい、それを苦労されてる行政の方たちもたくさんいるので、うん、はい、本当にこれからこの AI ができたことによってかなり変わってくるかなとは思います。で、はい、僕が対象にしている患者さんたちこそこういうものが必要で、うん、
1: はい、
0: まあ、コンピューターだとか AI ってなるとハードルが高いですけど、うん、実は生活を楽にする、はい、その人たちのために、うん、はい、なるものだと思うんですね、
1: はい、
0: iPad の登場もそう思いますし、
1: はい、
0: 字が見えない人は大きくもできますし、
1: ですね、
0: ページがめくれない人はタッチでいいわけですし、うん、はい、そういうものを難しくしないことが必要なんじゃないかなと思います。
1: わかりました。ではグローバル化という言葉もね、最近いろいろ聞くと思うんですが、この辺に関して、グローバル化に関して、福祉とグローバル化って何かこう関連付けたことで何か考えることありますか？
0: まあ、働く人という点でおいては、うん、はいはい、地域に今のいる人たちだけで、はい、仕事をしていくっていうのはやっぱ難しくなってきてると思うんですね、
1: はい、
0: これから外からの受け入れというところで、それが、まあ、日本の方であったり海外の方であったり、はいはい、そういうことは必須だとは思います、
1: はい、
0: ただその人たちが入ってくるときにはその人たちの生活もありますし、その人たちの子ども教育もあると思います、
1: はいはい、
0: そういうところの整備をしていかないと、グローバルって言って、まあ、言葉はいいですけど、
1: はい
0: はい、必要なことをやらなきゃいけないことはたくさんあると思います、
1: うん、なるほど。一個だけじゃないですよね、やっぱりね、双方でいろんなことを整備しながらやっていくということですかね、はい、ちなみに松本さんの、ね、業界というところでは海外の方とかも仕事されてる方って多いんでしょうか？
0: はい、僕のところにはいないんですけども、はい、僕らがお邪魔している介護の施設は非常に多いですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: で本当に優秀な方がたくさんいらっしゃってると思います。で、ま、僕の妻がその日本語学校で勤務をしているので、まさにそういう人たち、
1: そうですか、
0: はい、の受け入れをしている学校、
1: はい、
0: 僕も先輩がやってる学校なんですけど、
1: はい
0: はい、そこはまさにそういう今ものすごい量の働いてくださる方たちも来てるようですし、勉強したいっていう方もかなり来てるようですね。もう整備制度が追いつかない状態だと思います。
1: そうなんですか、はい、なるほどなるほど。じゃあ本当にある意味でこうグローバル化なんて言葉がね、遠い話じゃなくて、ある意味でも本当に身近ですよね。
0: そう思います。
1: わかりました。それでは告知事項があれば教えてください。
0: はい、お話の中で何回かさせていただいてるんですが、今年できたら今年中に、はい、重症心身障害児から障害者になる18歳以降の、生活介護という形になるんですが、そういう施設を、作っていきます。でこれまで以上にお世話になった皆さんの力をお借りして、はい、事業として事業として成り立つのに時間がとてもかかるものなので、
1: はい
0: はい、長い目、もう本当10年20年かけて作っていく事業だと思いますので、はい、動いていきますので、これを気になっている知り合いの方、ご協力よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは松本さん、2週間にわたりワクワクするお話を伺えて、とてもね、素敵な時間でした。また機会がございましたらぜひ遊びに来てください。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはベリーミート Life Goes On。

0: 本日は株式会社友人代表取締役松本光晴さんに事業内容やこれからの展望についてお話を伺いました。松本さんの人柄や事業に向き合う姿勢が少しでも伝わっていたら嬉しいです。来週5月5週目は特別番組となります。ゲストは今月1週目2週目のゲスト、武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。特別番組のタイトルは専門家に聞いてみた、姿勢が変わると人生はどこまで変わるのかとなります。宇都宮さんに姿勢が悪い人の共通点や仕事、メンタル、印象への影響、すぐできる改善ポイントなどを伺います。お見逃しなく。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。

0: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
0: はい、豪雨とか長雨が続きまして、まあ、通算して降った雨の量、まあ、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、はい、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、はい、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。はい、まあ、地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、はい、注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
0: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、はい、まあ、人口が非常に中密ですので、うん、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、まあ、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。はい、ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、まあ、これを地質と言いますけれども、うん、そういうものや 地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、うんうん、過去に地滑りを起こしたところというのは、はい、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。うん、はい、そこで、まあ、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、うん、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、はい、ホームページで公開してますので、はい、ぜひご覧いただきたいですね。
1: はい、地震の時も地滑りは発生しますよね。
0: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります。はい、東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、うん、各地で地滑り起きていますね。うん、
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
0: はい、お住まいのところが、まあ、地滑りの危険があるかどうかということは、まあ、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
1: はい、
0: お住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、はい、参考になると思いますね。うん、特にこれからお住まいを探そうというのであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。
1: はい、
0: すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、うん、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
1: うん、防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 客グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。